0: үйлдэлэг гэрчилсэн байна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийг сэргээн сайжруулах бол урт хугацаагаар шаргуу хадуужилтай чармайлг гаргах явц болно. Үүнийг нэг л доор бүтээчих бололцоогүй юм. Эрхэвч цөхршгүй баримтлан амжилт бүтэмж гаргахаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалтад мөнх маш олон зөрчил ба шалгалт тулгарч байна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн тогтуун байхын зэрэгт сайжрах суурь бас бат бэх биш. Тооны хувиралтаас чанарын хувиралтад хүрэх эргэлтийн цаг бас хүрч ирээгүй. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарыг ард олны сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлтэй харьцуулбал, үзэсгэлэн сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах харалттай харьцуулбал, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шаардлагатай харьцуулбал, цөм нилээд их зөрөөтэй байсаар. Манай улсын аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтад нэг явц шаардагдана. Уламжилт аж үйлсийн эзлэх хувийн жин мөн нилээд өндөр, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мэрэгжлийн аж үйлс хараахан аж ахуйн нэмэгдлийн голлох хүчин болж өсөн байж өгүй. Энергийн сурвалжийн бүтцийг үндсэн чанартайгаар хувируулж чадаагүй. Голдлоготой орон бүс, голдлоготой ажил төрлийн бохирдлын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж чадаагүй. Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлэх үүрэг хатуу бэрх байж, хөгжилтөд үзүүлэх их баялаг орчин нөхцөлийн даралт улмаас улам ихсэж байна. Ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай хөгжилтийг ахиулах бол олон улсын урсгалын хандаш, их байдлын хандаш мөн. Ногоон аж ахуйн нэгэнт бүх бөмбөрцгийн аж үйлсийн өрсөлдөөний ашигтай байр болсон байна. Өрн дэхний зарим улсууд манай улсад хандуулан орчин ахуйн нэрээр даралт үзүүлж, олон талаар манай улсад даралт үзүүлж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлын тойронд их том улсын үзэлцээ маш хурц ширүүн байна. Манай улс нийгэм журмын одоо хичлэлтийг бүтээн байгуулахад маш олон чухал онцлогтой байдаг. Түүний доторх нэг онцлог гэвэл манай улсын одоо хичлэлт бол хүн хийгээд байгалийн өй зөвчлөлтөйгөр хамт орших одоо хичлэлт мөн. Бодцын боловсны байгууллалт ба амь ахуйн боловсны байгууллалтыг зэргээр ахиулахыг чухалчилдаг гэж би намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр чухалчилсан юм. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалт нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахаар голдлоготой байлдах бодлогын чиглэл болгох, бохирдлыг багасхан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын үр ашгийг хамжилтцуулан нэмэгдүүлэхийг ахиулах, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувируулалтыг ахиулах, амь ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын сайжралтын тооны хувиралтаас чанарын хувиралтад хүрэхийг биелүүлэх зангилгын цаг үед оржээ. Шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, байлдах бодлогын бат хүчнэн хадгалж, хүн ба байгалийн өй зөвчлөлтөйгөр хамт орших өндөртөөс аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ухаалан төлөвлөж, их баялагийг арилгах ба орчин ахуйг хамгаалах улсын үндсэн бодлогыг баримталж, арилан гамнахыг тэргүүнд тавих, хамгаалахыг тэргүүнд тавих, аяндан сэргэхээр гол болгох чиглэлтийг баримталж, их баялагийг арилгах ба орчин ахуйг хамгаалах орон зайн байршил, аж үйлсийн бүтц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маягийг бүрдүүлж, бохирдлыг засах, амь ахуйг хамгаалах, уур амьсгалын хувиралтыг арга цаахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн үргэлжилэн сайжрахыг ахиулж, хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших одоохичлэлдийг чармайм бүтээн байгуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Нэгдүгээрт ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийг цохиршгүй ахиулна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудал бол эцсийн эцэстэй хөгжилтийн арга маяг ба амьдралын арга маягийн асуудал мөн гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Ногоон хөгжилт, нүүрс төрөгч багтай хөгжилт орчил хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлж Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирвалтыг ахиулах бол манай улсын амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлыг шийдвэрлэх суур бодлого мөн. 3-р сарын 15-ны өдөр би төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 9-р удааны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлэх үндсэн сэтгэмж болон чухал их арга хэмжээг судлан байрлуулж. Бохирдлыг багасхан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын үр ашгийг хамжилт

болон нэмэгдүүлэхийг биелүүлэхийг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирвалыг ахиулахын ерөнхий гардац болгож, аж үйлсийн бүтэц, энергийн сурвалжийн бүтэц, зам тээврийн бүтэц, газар хэрэглэх бүтцийн тохируултыг түргэлэн ахиулах хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлэг ба хэрэгцээг хамааран эзэмдхэн чангадгаж, амь ахуйн хамгаалалт, үндсэн тариан газар, хот болгосны нээн ашиглалт зэрэг орон зайн хамааран эзэмдэх зааг хязгаарыг найдваржуулж, бийч цогцын чадамжит орны байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн, амь ахуйн хамгаалалтын улаан шугамыг зааглан тогтоохын хамт чанга сахих хэрэгтэй. Их баялагийг ашиглах энэхүү их үндсийг атгаж, их баялагийн ерөнхий хэмжээг хамаарах, шинжлэх ухаанчаар тохируулах, бүх талаар арилгах, орчилдуулан ашиглахыг ахиулж, их баялагийг ашиглах үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн бүтцийн тохируулалт гэсэн энэхүү зангилгыг атгаж, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мэрэгжлийн аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийн төрөлн хөгжихийг ахиулан, энергийн сурвалжийг ариун цэвэр нүүрстөрөгчийн давхар эсэл бага гадагшлуулах амар төвшин өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг ахиулж, нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах хүчилцийг үргэлжлэн бууруулах хэрэгтэй. Ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багатай хөгжилтийг ахиулах шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлал хөрөлцөхгүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, нүүрстөрөгчийг хурамдуулан ашиглах ба битүүмжилэн хадгалах мэрэгжил, нүүрстөрөгч үл гадагшлуулах аж үйлдвэрийн цувралыг дахин тохируулах мэрэгжил зэрэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг чангатгаж, ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийн хувирвалтыг дэмжих хэрэгтэй. Ногоон мөнгөн гүйлгээ хөгжүүлж, ногоон мэрэгжлийн шинийг үүдхийг дэмжих хэрэгтэй. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулж, уур амьсгалын хувирлтыг арга зах явдлыг хүм биднэр хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө хийх гэж байгаа юм гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах бол манай улсаас дэлхий дахинд хийсэн төв чанга амлалт болно. Мөн ч нэг удааны өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий аж ахуй нийгмийн хувьсалт болно. Үүнийг яасан ч ав амархаанаар биелүүлж чадахгүй юм. Одоо зарим салам учир болон орон нутгийнхны энергийн хоригдуулал ихтэй, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалт ихтэй төслийг эхлүүлэх хөксөл мөн чанга байна. Энэ жилийн нэг сард явагдсан Мужиамны дэсийн гол удирдах кадрчүүдийн намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санааг суралцан туушлуулах тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид танилтын талын 8 эндүрлийг анхааран сэргийлэх хэрэгтэй гэж би тусгайлан чухалчилжээ. Үүний доторх танилтын нэг эндүрэл бол дотоод хэрэгцээг өргөтгөж, улсын дотоодын том зах дэлгүүрийг бий болгох тохиолыг ашиглан, энергийн хоригдуулалт ихтэй, гадагшлуулалт ихтэй төслийг ихээр хийх явдал болно. Хол бүгдл бүхий салам учир ба орон нутгийнхан боомтыг чанга гатгаж, шаардлагад нийцэхгүй төслийг эрс тас авч хаях хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, төмөр барьвал оромтой, чулуун дэр гишгэвэл мөртөө байх хадан зоригоор цагийн хөснөгт замын зураг, ажлын зургийг тодорхой тогтоож, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг их баялагийг өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглах ба ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багатай хөгжилтийн суурин дээр байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2 дугаард бохирдлыг сэргийлэн засах брексидвийг шийдвэрлэх дайныг гүнзгий сайтар хийн. Одоо ард олны ам ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын тухай хүсэлт нэн өндөр болж, ам ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлын талаарх хүлцэл нэн доор болж. Ард олны дэргэдэх ам ахуйн орчин нөхцөлийн товоом асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлэж, ард олонд ам ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын сайжралтыг үнэн боттойгоор мэдрүүлэх хэрэгтэй. Нарилаг оновчтойгоор бохирдлыг засах, шинжлэх ухаанчаар бохирдлыг засах, хууль ёсоор бохирдлыг засахыг баримталж, эрчмийг баталж, гүнцийг уртдгаж, өргөцийг өргөтгөж, тэлмэг тэнгэр, тунгалаг ус, цэвэр усыг хамгаалах дайныг үргэлжлэн сайтар хийх хэрэгтэй. Олон бохир бодцыг хамжилтсан хязгаарлах ба орон бүс хамжилтсан засахыг чангатгаж, нарим мөхлөгт бодос ба озоныг хамжилтсан хязгаарлахан чангатгаж, хүнд бохирдлтой цаг уурыг үндсэндээ арилгах хэрэгтэй. Усны их баялаг, усны орчин ахуй, усны ам ахуйн засалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, гол мөрөн нуур цөөрмийн бохирдлыг сэргийлэн засах ба ам ахуйн хамгаалалтыг чангатгаж, үдцгэлэн цайхан далайн булнг зохион байгуулж, суугаал ардын идэх усны амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж, хотын бохир өмхий усан цогцыг эрс засах хэрэгтэй. Хөрс шороон бохирдлыг сэргийлэн засах ажлыг ахиулж, тарайланд хэрэглэх газар болон бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын хөрс шороон бохирдлын аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй хамааран эзэмдэх

0: хэрэгтэй. Хог новшийг төрөл хуваах ба химжээг нь багасгах, их баялагжуулахыг хэрэгжүүлж, цагаан бохирдлыг засах ажлыг чангатгаж, аюултай хаягдмал бодос, эмчилгээний хаягдмал бодсыг хураан цуглуулж шийдвэрлэх ажлыг чангатхан, хүнд төмөрлөгийн бохирдлыг сэргийлэн засах ажлыг чангатгаж, шинэ бохир бодсын засалтыг чухалчлах хэрэгтэй. Бохирдлыг засах ажлыг шам балгас хөдөө тусган тиш үргэлжлүүлэхийг ахиулж, тарайлангийн олон ихэт бохирдлыг засахыг чангатгаж, хөдөө тусганы оршин суух орчин нөхцөлийг илт сайжруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрдэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

3-дугаарт амь хүн системийн яс чанар ба тогтвор чанарыг дээшлүүлнэ. Энэ бол чанар сайтай амь хүн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болохоор барахгүй. Бас ч уур амьсгалын хөвөрлтөөс болсон муу нөлөөг багасгах нь намдуулах ба түүнд зохицох чухал арга барил болно. Өвс ургамал эснэн ногоор басу улс гүрэн баяжин чинээлэгжмэй. Сайн сайхан амь ахуйн тус бийд аж ахуйн нийгмийн өртөг агуулагдаж байдаг. Системийн үзэлтийг баримталж амь ахуйн системийн бүхэл цогцол чанараас үүсэн уул ус ой шугуй таран газар нуур тойром өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцолжуулан хамгаалах ба засан сэргээхийг ахиулж ерөнхийдөө засах системтэй засах их үүслээс нь засахыг нэн илүү чухалчлах хэрэгтэй. Улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төргөлн байгуулж байгалийн хамгаалалтын газар амь ахуйн хамгаалалтын улаан шугамын хяналт хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Амь ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтолцыг байгуулан бүрэншүүлж амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалан сэргээгсэдэд зүй зохистой хариу ашиг олгож амь ахуйн орчин нөхцөлийг эвдэгсэдээр зохицонгүй үн төлбөр гаргуулах хэрэгтэй. Цөлжилт, чулуужилт ба хөрс ширөөн идэгдлийг ерөнхийдөө засахыг шинжлэх ухаанчаар ахиулж улсын нутаг дэвсгэрийг их хэвчээгээр ногооруулах ажиллагааг өрнүүлэх хэрэгтэй. Өвс бэлчээр ой шугуй гол мөрн нуур цөөрмийг амруулан сэргээх дүрмийг хэрэгжүүлж хөхмөрөнд загас агнахыг 10 жил цаазлахыг сайтар хэрэгжүүлж таран газрын өнжүүлэн тарих ба ээлжилэн тарих дүрмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Амьд бодсын олон янзын чанарыг хамгаалах чухал их инженеринг хэрэгжүүлж харь гаралтай амьд бодсын дүрсийг хамааран хязгаарлахыг чангадхан амьд бодсын олон янзын чанарын нийтийн грэгийн 15 дугаар удааны грэ байгуулагчийн их хурлыг сайтар эрхлэх хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонордууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчихсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурчихнуу да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж хаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Өмнэлгэд хүн олон штэ өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажлыг заавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжгэлж байвал штэ амьсгал авах нүхтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан, халдварт хэчгийвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж, өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд буян байж халахх үед буян илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байх их баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амьвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байж хаана уу өрхөм сонсогчдоо? Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тэнгийн бидсэн жамын үжүр гэсэн өгүүлхийн сүүлчийн хэсэг ба жохолч Жапин Вагийн ээждэн бичлээ гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Одоо манай улсын жохолчи Тэнгийн бидсэн жамын үжүр гэсэн өгүүлгийг жалгаж сонсхий. Өдөр хоног харвсан сүм мэт түргэн өнгөрч дөрвөн улрал орчих нь нүд ирмэх жор мэт. Чах ухчаа альваах өөрчлөнө гэдэг. Гэтэл түүний итгэл жоргыг чах ухчаа өөрчлөлтийсэнгүй. Хэдэн жил өнгөрч тэр хүүгийн кан тухай ямар ч сурах ч юм олсонгүй боловч өрлөн нэг мөчөж жохсоогүй. Итгэл жаргон огт алдсангүй. Тэр эдит эдийг гудамжны төлөгчээр төлөгдүүлж, эдит эдийх нэрт сүм алдарт хийдэд очиж, шива татаж төлөх орхолж өнгөрчээ. Тэр чилэн тэр маш олон ардын дундах нуухцсан эрдэмтдийг ирж жолохч, хэн хэрв хүүгийнхэн сурхыг гаргаж өгвөл бүх хөрөнгөрөн аж хариулал болох нь хэмэн амалтсан ажээ. Гэтэл өв үнэхэр арс сахуулсан биш үл хүнээ аминд холбогдсон ийм том учрыг хинч гэсэн ам бардам хүлээж авч чадахгүй юм. Эцэстэн тэр хэндэж найдлах тавих хэрэггүй, зөвхөн өөрийнхөө түшиг нь чорин ганч арах юм үдсэн байна. Зарим сайн санаатай хүмүүс тэр эрм хоёулыг нас жалуу дөрөөн дахаад нэг хүүхэд авч хаах юм ядахжээ. Энэ үгийн эхнэр нь харин жүй ястай хэмэн үджээ. Бүсгүй хүн гэдэг чинь ямар нэг учрыг жүй ястай гэж бодсоор чаавал хийж гүйдтэхэд сая санаа намардагсан. Тэгэд эхнэр нь жавшаан дохоолыг хүлээж эхлэв. Тэр дотор гэрээсэн нэг модон хайрчиг авч ирээд амсрын онг ойлгов. Эдгэр жилдэх тэргэн билет, онгочны билетэн бүхнийг үүнд хадгалж байгаа ажээ. Хэрв билет дээрх гажрын нэрсийг жахсааж холбол аалчин торших аяллын жорох болох нь гарчаагүй. Тэр ягл эчиж чуцхи мэдгүй нэг том аалч шиг эдгээр хот балгатын хооронд нааш чааш олон жил холгожээ. Тэр хэдэн өдөр мөнгөнөж байгаад эдгээр билетэн он сар өдрийнхэн дарааллаар жахсав. Дараа нэг тоогоо наалд чанж дахиад тэдгээр билетэн жалгуулж наасан хэдэн сонгой чаасан дээр дэстарааллаар наагаад гол гэрийнхэн ханан дээр өлөгжээ. Ингээд тэднийхэнд чаасан дээр наасан ханан жургатай болсон ажээ. Тэр жургийнхан өмнө жогсож гүлрэн ширтсээр Бурхан Тэнгэр минь ээ. Тэнгэр түмэн нүттэй гэдэг биш үү? Та харж байна уу? Хэмэн урд сүрсэлжээ. Уулнай хүмүүс тэнгэр гажрыг шүтдэг. Тэднүүсийн бодолд тэнгэр бол чаглашгүй шидэд сахуулсан. Хэрв бурхан сахуулсан байдаг бол тэр нэхэжэд тэднүүсийн дэргэд байдаг юм уу? Уулын дотор нуухтаад чаг ямгт хүмүүсийн альва үйл ажиллагааг ажиглан харж байдаг. Нар жаргах данч хамгийн сүүлчин гэрэл гэгэгэн хүмүүст үлдээж хочрогдог бөгөөд тэнгэрийн нөгөө талаас хагас царайхан ил гаргасан сар гарч ирээд нарыг оролдох. Нар хийгээд сар бол тэнгэрийн хоёр нүд байж өдөр болон шөнийг ойлжлэн хамаардаг. Одоо гэгээ тасраагүй боловч нарны туяа нэгэнт улаарад нөөлттэй үүдээр жишүүлэн тусч түүний нүур чарайг гэрэлтүүлжээ. Тэр үнэхээр өтлөх шинж орчихжээ. Тэр хаяа эсэргүүлэн дув тухай жахсан. Нүд нь гүлэрч харчин тогтно. Өрхчүүлийн давалгаа түүний бүхий л оюун бодлыг хөмрөн авчээ. Тэр хамгийн анхны билет дээр харч тогтоо. Түүнээ хамгийн анх морьдсон гажир ба хамгийн анх хүрсэн гажир өнөөх билет дээр тэмдэглээстэй. Тэр өөрийнх нь санд мэд төргөн гарах, дахиад санд мэд төргнөөс буугаад үерийн ус мэт үйлчэн давлахалах хүмүүсийн урсгалд орж очихон олж харав. Түүнээ харч аажим шилцээр гэнт нэг чиг дээр очоод гуттал тогтлоо. Бодход тэрхүү гажирт тэр мартаг дэшгүй ямар нэгэн учиртай тохиолдсон бололтой нүүр дүүрэн нолмос асгаруулжээ. Гэрийн гаднах хажилтан мөнгөлсөн эхнэр нь хажуу гарн гэнт өнгөрсөн боловч түүний сочоосонгүй, тэр ч ажиг авсангүй. Эхнэр нь өнөө ханан жоргинг нь ухаан төхөөгийн ч олохгүй боловч хар хүнийхэн бодол сэтгэлийг гээтэл мэдэж байлаа. Тэднүүсийн элэгч өрх хэжээ ямахт хамтар өмжиглэн өвдөж байдагсан. Үдшин хөших алгуурхан бууж өрөөнд бүүдэх бүдэх болжээ. Тэр мөл орондон хөдлөлгүй гожин жагсаж яхал гажирт болсон шон мод хэмэр. Би дахиад нэхүү төрий гэж бодож байна. Бүсгүй эцэстэн сэтгэлийн гүндэн удаан дарсан үгэн хэлж гаргав. Төрий гэж бодвол өөрөө төр, чамай хоргалж байгаа хүнгүү гэж өрхтэй нь хэлв. Энэ нүх маш шохтой. Хүүхэд төрх нь яхаад ганч бүсгүйнх нь явдал болчихсон. Энэ чинь тэр чигээрэн хүнийг уурлуулж байгаа хэрэг. Бүсгүй дуу тавин вайлахад хоёр тусал нолмос нь хоёр жоргос болон урсжээ. Би нэгэнт амлалтчихсан юм. Хүүгэн өрж олохгүй бол өхтлөн үр ачиргүй явсан ч гомдохгүй гэж өрхтэй нь хэлв. Өрхтэй нь ингэж хэлэдэл ирснийг бүсгүйн чөөжилсэр. Бүсгүй өрхтэйгэн ойлгоно. Өрхтэй нь үхэр шигжрүүд. Тэр хүүгэн дагуулж явж байгаад гээсэн болохоор өөрийнхэн яллан шийтгэж нүгүүл хилэнчэн дуртайгаа амсаж байгаа нь. Хэрв дахиад хүүхэд авбал бүхий л бодол санаалан энхүү хүүхдээр нь тавьчихна. Эн чинь гээсэн хүүхэн огоорсонтай адил түүнд тойлоор осолтсон явдал биш гэж юу? Эцэстэн бүсгүй өрийнхэн санааг дагжээ. Тэр энэ удаа харж ирэхтэн хүүгийн кан сурхийг гаргаж шин чимээ авч иржээ. Хойн хойноосон гарсан тэдгээр учрууд нь ягл жүүд жиргэлхэн мэт. Тэр ч өөрөө итгэж ядна. 12 жилийн дараа хүм панцлагч

нөхөр хуулийн торт унаад сая хүүгийнх нь хаа байгааг үчгэлжээ. Хүн панцлагч хүүгийн жоо илүү газрын жайтай байдаг тэргэлтэй чанай хөдөө айлд худалджээ. Хожим нь хүүн арилжаачин аав ээжэн дагаж шанай хотонд очиж сууршив. Дотоодын хамгаалхийнхэн өчих хүүд чусан харчаанай тодлолт хийж тэднүүсийн аав хүүгийн харчаах баталсан мөртөн хүүгэн тосч аваачих өдөр шахинч тохируулчихжээ. Жавлантай өдрүүд дуусаж тэр өрм хоёр магнай хагартал баярлж гарчээ. Тэд гурван модчин хөлсөлж жүүн тасалхан жасад шинтгээд шин ор шин намын ширээ хийлгэв. Сарвчнаас дүүжилдэг гринкон чорин ганж чахалхан дөнгөнч шин жассан жүүн таслагтан шилжүүлэн орууллаа. Тэд хэдийгээр дэми бичих соёлгүй боловч ном унших хүнд чахалхан дэн хэчнэн чухал гэдгийг мөнхөө ойлгодогоожээ. Шүн дүлөр тэр алхсаар жүн таслахын хан гүүдэнд хүрээд хаалхан жавсараар нь сүмхэн дотох шажглана. Өрөөнд хүүн амттайхан унтж байна гэж тэр төсөөлөн бодох бөгөөд хамар татах дуунд хүртэл өөрт нь сонсдох шиг санагтна. Үүнийг эхнэр нь олж үжээд пүс хэтэл инээж хэв. Үнэн дэнтэд хаюул дугарахгүй ч гэсэн дотроон тоотой маргааш хүүгэн тосхоор явах болжээ. Гэвч тэд нэгэнт тэсэж дийлхэн болжээ. Тэд юм хүмэн аль хэжээ багчлаад тэг тах хулгасан байна. Хүүгийнхэн идэх дуртай жигэнсэн бов, туулан бөр, саяхан төвсөн өвлөн алим. Үүнэс гадна бүлэгт жарахаар хоёр хэсэг давсалж хатаасан мах болон уудтай хөөрийн дэлтүүж ирэхийг авсан байна. Хотын хүмүүсийн жоосан бариад худалдаж олохгүй өдгөрж үйлсэн тэд үүрвч ташмахтан савлав. Дахаа тех мартаж болохгүй нэг юм дараа өнөх онгоч ба тэргэнэ билетийн наач хийсэн хан журах юм. Тэр жургаан буулган авч бөмбөрүүлэн дахин сулиохор багалж норхоос сүргэлжээ. Энэхүү жургаан түүнээ хүүгийнхэн төлөө хэрч ирэх жаварж өдөр амсаж сэтгэлэн чилээснийг харуулах юм. Энэ удаанаа аянд мөртх нь бусад удаатай айдалгүй тойлын ончхай болохоор жавал өвтэйхэн өмсөж жүүх хэрэгтэй. Эхнэр нь хормын ховцсан гэрч гаргажээ. Энэ удаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх жавшан олтгүй болно гэж бүсгүй бодсон байлаа. Хормын ховцсон бейд нь явж явж охорсонд бүсгүй огт татгалжилгүйгээр өмсөж эхлэв. Гэвч хаанаас нь харсан ч шин бүрийн шинж төлөв бүсгүйн бие дээр дахиад илэрсэнгүй. Харин эрэхтэй нь сонгочхмор олон ховчис гэж алах нэг чах чивэрхэн шиг хуучин ховчис гаргаж өмссөн байна. Тэд хоёул салаад утсан хүүтэйгэн ийм л янзтай уулжв. Тухайн газрын чагтаа тэднүүсээ дагуулан хотын дүүрэгдэх нэг цуслангийн ордны үүдэнд хүрлээ. Үүд нээж өгсөн нь тэр хоёултай нас баргийн өрөм байлаа. Энэ арилжаачин өрөм хоёр өрөн хүүхэдгүй. Хүн энхүү баян айлд эчнэн жил амьдарсан нь мөн ч нэг жилийн хов буян юм. Юуч гэсэн олон жил хагцсан дотн хүмүүс учрын жолгох чаг мөч нүдэн өмнө тулж иржээ. Хүний амьдралд ховорхон тохиолдох иймэрхүү ёслолд тэнгэр гажир гэрч болох нь дамжиггүй. Хүн чанар нинжин сэтгэлээс тэрсэлсэн бүхэн өрт ороагүй үнэн чагаан нь ялгардаг билээ. Энэхүү жүжигэн гол тоглогч нь хаашил хүүн юм. Гэтэл гол тоглогч болсон хүү харин тайсанд гарах дурггүй. Хичнээн дуудулж, хичнэн удаж байгаад сая өрөөнөөсөн аажимхан гарч иржээ. Хүүн өстэй нэх хот гадрын баян Агагийн шинж оржээ. Хүүхэд насны гинэн нялхсаг төрх нүүр жараагаас нь арилаагүй хөвтөн байж. Жүсэн төлөв нь төрсөн өчхийнхэн жалуу багийн үйтэй маш айдлахан ажээ. Жалгаад хэрэг учирч юу ясаран нүүслээ. Тэрх өрөвч дашмагаанч буулхаагүй чигээрэн банд гэж хасхраад шунглан очиж хүүгэн төврэх гэлээ. Гэтэл санаанаас гадуурх явдал болно гэж хэм мэдэх билээ.
би болж байгаа бүх зүйлд хүү үжил санаанаа бэлтгэл гүйчит бас байсан нь тодорхой. Хоёр наснаас өмнөх амьдрал нь хүүгийн ой тоноос аль хэжээний арчагдсан болохоор гэнт нэг хөдөөгийн аав гараад ирсэн тэр оюун санаан дээрэн хүлэн авах огт дурггүй байлаа. Энэ хүү хөдөөвөр аав нь гажир дороос гараад ирсэн шиг өмнө нь илэрсэнд хүү тойлоор балмагтан сочоод мөр үтсэн хулгын шиг бултан жайлмагч өрөөндөө гүйж оржээ. Жилгаад өрөөнөөс бишээ биш гэж хүүгийн кэн чинээ мэдэн орлох дуулжээ. Өрөөнөө хаалга маш бэхлэх жувж жужаан модон хавцар хийжээ. Тэр нэгэн жирэх үүдэд огшоод чимээ юмөөгүй болохоор толгой хорон мөргөж эхлэв. Тэр учир ухааныг олж ядна. Маргашгүй миний хүү байтал юунд намайг ааван гэж таньж ахгүй. Би хүүхэн халайхын тулд ямар үйл там үтсэнгүй вэ? Тэр хүүхэн хөчнөн дуутсан боловч өрөн дотор жүү унамж сонстом илэм жилэм. Гачигдаж мохордох үе тэнгэр бурхнаан дуудах нь уулнай хүмүүсийн жаншил юм. Тэр тэнгэр минэ хэмэн дуу алдан хасгархад амьдралд нь дахин нэг удаа тэнгэр нурсан шиг өөрт нь санагдажээ. Түүнэ таран гажир ойн талбай нь уулын дохойгоор энд тэнд тархаж байдаг. Уулдаан тэнд эхнэр нь ганчааран хөдөлмөрлөж байдаг бол одоо тэр эхнэртэйгэн хоёул хөдөлмөрлөх болж эрм хоёулан бэй сүүдэр хоёр шиг салхаан болов. Тэнгэр гажирын хооронд тэд өөрийн үйл ажиллагааран модтой холов бол жогсож морьтой холов бол шогшно гэх амьдралын нэгэн логхийг нотлон өгүүлж байлаа. Онч хаалган хоёр хүн хамтрах чухалтай таран адлыг хийхэд тэднүүсийн хамтралж ан огтхонч өөсөв гардахгүй. Өвөл бол буудай тарих хулрал юм. Тэр гажир урвуулан бүсгүйн үр хаяна. Тэр арчуур эргүүлэн эхнэр нь нэг хатах өвсөн үнсийг хэдэн мөхлөх буудай мөртэй хамт хонхорт маш оновчтойгоор хайж оруулна. Тэднүүсийн үйл хөдлөл нь гайхмар нэгдэлтэй, яг л хөгжмийн ая дээр хүчгэлж байгаа хэмээр. Ойрхонд нь хоёр шааж хай идэширнэ. Тэд үүрэн тарааны хөвөндөх модон дээр барьсан бөгөөд хэдэн ялах чоровх нь үүрээс нь толгойгоо шовлжуулан чирчгэнж идэш үгийлжил байдаг. Хүнтэй харьцуулбал шааж хай аав ээж хоёрын хөдөлмөр нь нэн илүү утга агуулгатай магад. Тэд удаа бүр үрж болж хан тэжээвэл модны мөчир дээр суугаад уянг тайхан шахшиж өөрийн баяр багтлан дэлхий дахинд тунхалдах. Уламжиллаар шааж хай бол баярын мэдээлдэх элчин шувуу юм. Гэтэл түүнээ шахшаан хүнээ хорвоодох хөөрхий энэ хос өрөмд огтхонч таатай сонстоог өмөрдөн сэтгэлд үл мэдэх гунах төрүүлжээ. Нэгэн өдөр уулын жамаар нэг хүн тэднээ хийг чиглэн алхаж ирэх нь харагджээ. Тэр хүн хотод байгаа хүүгийн кэн тэжээсэн аав нь байжээ. Ирсэн хүнд таюулыг дахин нэг удаа хот орохыг гуйж арайл сүгцэнгүү. Түүнээ эн тэн дээр хаас эрм хоёул хүүгийн кэн өвчлснийг ойлгожээ. Хүн сэтэл толсноос болж сэтгэлэн өвчин суугаад итгэжгүй уухчгүй болчихж одоо өмлөгт байгаа бөгөөд өм тараа хийлэх гэж төвчээд өмч хүртэл арга барахтаж гараа нухалжээ. Эчист өмчэс хөдөөд байгаа аав ээжийн дуудаж авчираад тэд бол хүүгийн төрсэн аав ээж нь биш. Энэ бол нэг удаанаа эндүрл гэж хүүд буруу хүлээлгэвэл түүнээс сэтгэлийн чангараа нь аянтан тайлагдаж өвчнөнд итгэрч өрүүлжих боломжтой гэжээ. Хүүгийн тэжээсэн аав нь богчноосоо баглаатай юм гаргаж тэднээ өмнө тавилаа. Тэрхүү чаасар багалж чанга уйсан юмыг гаднаас нь харахад тоосох шигч өнгийн тоосхоос холж ужаан дэлхий дээр ийм жужаан тоосох байна гэдгийг өрм хоёулын хэнэнч жүүдэлж үжээгүй. Өчүүхэн миний сэтгэлээ гэж ирсэн хүн хэлв.
тэнэгэл бишвэл энэ үгнээ санаах ойлгочих юм. Энэ бол Жос, нэг бодол Жос. Жос гэдэг хэм чарам үе, тухан сөрхий. Ямар ч явдлыг бүтгэх хүчинтэй. Анчхалан эдүү хаасан тараачийн хүнд авчилвэл түүний татах хүч нь хажгаалашгүй байж, аргагүй сэтгэлийн хөдлөгдөв билээ. Гэвч түүний нүдэнд энхүү баглаатай Жосн дараа нэх хэсэг тоосох тэдэ. Цаашлаад нэх хэсэг тоосхын хэрч үнгүй. Тэр үх донгүй холын бараг ширтэж байвч сэтгэл дотор нь хоёр жилийн дуу ээлжилэн чуура татаж байлаа. Төрсөн аван хүртэл таньж авахгүй хүүгийн төлөө чи юунд очхов гэж нэг дуун чууралхад. Яалаа гэтэрвэл чиний төрсөн хүү чинь юунд очихгүй вэ гэж нөгөө нэг дуун чуурална. Эцэст нь хоёр дахь жилийн дуун түүнээ сэтгэлж өрхий эжимдэж тэр дахин нугуудаа хоторхор шийджээ. Тэр өглөө босоод үүд түлхэн гармагч нүд галсхийн өрхөнд сочиж авжээ. Нэг л шүний хооронд өргөн тойрон өвчтөн мөнгөрн чайржээ. Түүнээ мордхоос өмнө бурхан тэнгэр өвдөгч нан час оруулчихлаа. Энэ нь ямар жүн совн бол. Тараачин хүн чаг агарын маш анхарч часыг тун бүлэгшээдэг. Шинхэн час түүнд өөдрөхөх сэтгэл олгожээ. Жилийн өнг сайхан болохноо хэмэн тэр бодов. Час хэдий их орвол түүнээ сэтгэл тэдий тайван тогтон болно. Яг л зүгэр сууж байхад чаргал эдэлчих шиг. Их час мөнхөө түүнээ жам хөөхөд саад авчирлаа. Тэр уулынхаас нэн хол жамыг явган туул манжин сая аянчна машинд сууж дийлнэ. Гэтэл энэ нь түүний мохоож үл чадна. Түүнээ хүүгийн кон төлөөнө аяллан хэжээд ямар ч өмнд ховорч хориглох дэшгүй байдаг. Тэр өрм хоёул тогтсон чахтан жамдан гарлаа. Тэд гүн часан дундуур эн тэнд гişгэлэн уулын жамыг туулж эхлэв. Тэднээ хөлд чулуу дүүжилсэн шиг нэг алхам урах шах бүр маш их хүч тар зарчуулж байлаа. Уулын аманд хүрээд тэд өнөөх хадны дэргэд хүрч төр амсхаар суулаа. Часан малхай жүүж часан хөрм өмссөн том хадын догшин төрөмхөө дүрхэн бүрмсэн алдагтаад. Их час түүнийг өнөрнгүй жүүлэн дүртэй часан хүн болгожээ. Нэг тараачин хүн амьдралын лоохор тэр энхүү том хатыг бодмогч өшөөтөн дайсантайхан харгасан шиг уур хилэнгэн бочилж удаа болхон хажуугаар нөнгөрөхтөн өрхгүй хөдөнтө өшгөлдөг билээ. Нэг удаа тэр халуун жунаар хадны хажуугаар өнгөрөхтөн хүчмэдэн өшгөлжээ. Тэгчхэд сая хөл өчгөн яваахан санаанд орсон боловч нэгэн торайдаж өрхий хуруун хугараад хэдэн сар совлоод эдгэрсэн юм. Тэр үеийн яс ярьж жүрх хатгсан өвршээлийх насан турш мартахын аргагүй гэж тэр боддог. Гэтэл өнөөдөр сонин явдал болж энхүү хатыг харах болхон бучилж иртэх түүнээ уур амх нь хааш жилийж гэсний бүүмэд орт тас болжээ. Тэр өөрийнхөө энхүү ховролтод сочин гайхаж барах час орсноос шалтгаалж яхимэн дүгнэв. Час гэдэг дэлхийн ертөнцийн түмэн ботсыг өөрчилдөх. Адилханаар хүнээ сэтгэл санаагыч өөрчилдөг ажээ. Иймэс хүн хийгээд хат хоёр энэ хоромд өрхгүй эйлдэн жогччээ. Тэд хотын өмлөгт хүрэхгүй час мөнл хаялсар байна. Тэд өвчтнээ өрөөнд ороход хувцсан дөр нь мөнхөө нөмөн жуулн часан хэлтэс наалдан гэлтхэн сар байлаа. Хүн орын төчлөх налан суугаад үүд жүх гүлрэн ширтэн. Түүнээ харчанд ямар ч сэтгэлхэн илрэл алах. Тэр үүдэн дээр гожаан жахсоод хэтхэн алхмын чаан байгаа хүүгэн чоо ширтэн. Өрөөнөө анхаар чарччихсан мэт хан дөрөх дүүчин чахчи сажилхан жогсчихсан мэт. Хөчнөн муцны бүүмэд тэр хүчиртэйхэн хөлөн жөөсөр тэр хэдэн алхмын жаг явж дуусхаад
хүүгийнхэн орон өмнө хүрчээ.

Тэр жам турш үнэн сэтгэлийнхэн бус тэтгэр үгэнд автан чижилсэр явсан бөгөөд хүүтэйгэн уулжвал бүүл буруу ярчихий даахан мөн ахан дахан бэйдэн сануулсаар ирсэн юм. Тэрчлэн тэтгэр үгийн хүүдэн хэлж сэтгэлэн өвчнээс нь салахчихвал өчиг уснахан эцэн харуучлахан гүйдтгчих нь тэгсэр бушуухан гэртэн харна гэж жорох шуулцсан ажээ. Гэтэл одоо хүүгийнхэн өмнө ирж жагссан чинь жамд хоч ботсон тэтгэр үг нь хэчнэн чармайсан ч амнаас гарч өгөхгүй болжээ. Түүнээ жүрхэн шивэх мэт өмжиглэн өвдөж байсан ч тэр шүд жууж нүдэн анж аман ангайлаа. Тэр жамд турш ботсон үгэн хэлэх гэсэн ажээ. Гэтэл түүнээ амнаас гарсан нь харин ганчхан үг. Банда. Хүүгийнхэн чирээд инээмсэглэл тодорж «Ава!» гэж өөдөөс нь хасгарав. Тэр үнэхээр жүүдэлж ч байсангүй. Хүүн эцэстэн түүнийг «Аван» гэж хүлээн зөвшөөржээ. Час жогслоо. Алтан нар гэрлэн сачруулж анхаар ахторгой тунглах чилмэх. Чайж жух муралцсан жам дээр гурван хүнээ мөр дурайна. Жамын үжүүрт тэд нэгэр байгаа ажээ. Жалгаад Жапин Вахин өөчтөн бичлээ гэсэн найруулыг жалгаж сонсхий. Дуугийн сонсох бүр би сурсан жангаараа баруун тал руугаан эргэж хардаг билээ. Уул нээж минь өртөн баруун өрөөхийн ор дээр суудаг бөгөөд намаа бишиж ихэлсээр л нааш чааш явхан болж чимээ анаргүй суудаг боловч нүдэн харчаан байн байн над руу гүйлгэж ил байдаг. Ингээд нилээд одвол миний нэрийг дуудаж ертөнцийн үсгийг бичиж гүйжнүү даа хүү минь, гадна гараад сэлүүчэд ирэхгүй юу гэж сануулдаг билээ. Одоо би ээжийнхэн дуух сонсох бүр биерэн тавьж ээжийн сууж байсан өрөөнд орж ээж минь дихуагаас шианд хүрээд ирчихсэн мэт санагддаг. Ярангу өрөөнд юуч байхгүй ховхоосон. Гэвч би тэнд уттталж огсож ээж минь ирснээ дараа жээлд гарч миний хамгийн дуртай халуун ногоо ловонг авахар явсан юм уу? Эсвэл тэр надтай тоглоом хийж хэрэм дөрөлөгч байгаа өөрийн сүдрийнхэн ард нуучихсан юм уу гэж амандан дүдэнч сүдрийнхэн өмнө тавьж байгаа хүлэст хүж асааж хамаагүй ээжэ би ядрахгүй гэж хэлдэг юм.

бүтэн 3 жил боллоо. Би бусдад олон жохоол бичиж өгсөн ч ээжийнхэн тухай харин нэг үсэгч бичсэнгүй. Учир нь ертөнцийн ээж бүхнийг үр хүүхэд нь бүр агуу их мөртөн чайлхан сэтгэлтэй гэж махтаж байдаг. Иймээс эдгэр үгсийг би норших дурггүй. Миний ээж бол хөлөн боосон бичих соёлгүй, зэрийн нэгэн хөдөөгийн бүсгүй. Өрх хамын дансан ч хөдөөгөртөн байдаг. Гэвч ээж минь наддан амьд бурхан байсан да. Нэг ботход би түүнээ өвчтнээ төлөө санаа алгасгүй болоод нэлээд удчихлаа. Гэвч намайг гэрээсэн салж хол явхад жахаж сануулдаг хүн байхгүй болсон. Амттай шимтэй хоол ундав бол хэнд хүрэх гэнч мэдгүй болсон гэн тухав.

Дөөч би дахаад ээжийнхэн барааг энэ өрөөнд олж харахгүй болжээ. Ээж минь нас бараагүй харин хөдөөгөртөн харсан юм гэж би жавнлаан даран өөр юм бүгэн дахин дахин тайдхруулж байдаг. Энэ жилийн жун чийхтэй мөртөн халуун гэдэг нь гэчүү. Сүн болгон халаад зэрхэд ээжийн өрөөнд шин агаар тохируулгач сольж өгөх чухалтай болжээ гэж бүр төр боддох. Нойроосан бүрмсэн сэрвэл ээж минь хөдөөгийн шингэртэн сөрүүхэн мөртөн таатайхан сууж байгаа байлгүй гэж өөрийгөө тайдхруулдаг л байжээ. Ээж минь нас барснаа 3 жилийн ой төглөө. Хөдөөгийн жоршлоор нэг далахын ёслол гүйцэтгэх чухалтай. Би хүч чул чичиг жимс бэлтгэж, дий ухад харихаар бэлтгэж байна. Гэвч дий ухад хөрвөл ээжийн бунханд хүрч бараад нь тэгвэл ээж минь нас барсан гэдэг үннийг яахын аргагүй хүлээхэл хэрэг болно. Би гажир дээр ээж минь гажир доор арга бэлгэдэх хуваагдан их хөвгөн хоёр дахин олж уулчгүй боллоо гэж бодонгууд халуун налмас бөмбөрч харуулсан байлханаа.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 아이도가민드치슨토비몽골아라조
2: 니슬릴베이징에서조리아츠슨세트글인아룬동
1: 안드린우르식불금츠슨아질치툼네역식
2: 졸로순간우르크실슨신아이네이도랄
1: 아구이끌불인암질티도슨아일고
2: 알스흐틴흑질동일치넴릴슨우하토바라주긴몽골흘네넥트룰긴Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд дундад сургуулийн 1-р дэсийн багш Уран Бүтөөлч Дуучин Найрга болоод дууралгын багш Жалуу Уран Бүтөөлч Аялгуу Жохоогч Аж Жаргалын хамтарж жохоосон Хайрттайгаан жугаалий гэсэн ая дууны шинхэн бүтөөлийн тухай ярилцлага сонсохоор бэлтгэлээ. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевизийн сурвалжлагч Нараа хөтөлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нар тонорсон өглөө байна. Хайрт минь сэрэд инээмсэглэ. Өөтрхөг өдрийн өнгөтэй ухтахаар хоёулан чихвчэн жүүгээд бэлэн үү? Хитаараа аваад гарах уу? Машинаа асаагаад мордлоо маргааш шүү. За ер нь өнөөдрийн аялалж байгаачл дуу Уран Бүтөөлийн дунд аялж явах юм байл та. Яг одоо дунд сургуулийн 1-р дэсийн багш Уран Бүтөөлч Дуучин Найрг, Жангул дуурлагийн багш Жалуу Уран Бүтөөлч Аялгуу Жохоогч, Аж Жаргалын хамтарсан Уран Бүтөөл, мөн Хайрттайгаан жугаалий гэж энхүү дуу Уран Бүтөөл бол бас Өц хөрөн цайхын эх орон нэвтрүүлгийн 2024 онд бас сонсогч та бүхэнтэйгээ уулзулж байгаа нэгэн сайхан гоё аялж байгаачлийн талаар тэгвэл одоо ирэх маргаашийнхаа мөрөөдлийг сайхан гэж маш жургалж дуулж ингээд сонсох шалантай хөргсөн шинэхэн сайхан бүтээл байгаа болохоор энэ дууны бас төрсэн тухайтай сайхан ярилцлагийг бас та бүхэндээ сонсхий гэж Аж Жаргал Найргийг бол утсантаа урьсан юм аа. Ингээд өнөөдрийнхөө ярилцлагаа эхлүүлж хоёр жочныхон аялалж байгаа чиллийнхаа дундаас тус уран бүтээлхийг жохон тойруулсан тухай ярилцж ажил амьдрал дунд нь аялалж байгаа чил хэр зэргийн чухал байдгийг сонсч хай. За сайн байна уу Жаргал?
2: За сайн байна уу. Аражгаан хосч байгаа сонсогч та бүхэдээ бас анхуудын одоо халаалуу мэндийг хүргье.
1: Тэгэхээр одоо өнөөдөр үзхүүн цайхын эх орон аялж байгаа чилийн нэвтрүүлэг дууран бүтөөлөөр эхлэхээр хүмүүс бас өө 24 онд тус нэвтрүүлэг бүр дууран бүтөөл ярих болсон уу гэж андуурмаар ийм сайхан гоё уран бүтөөлийг сонсгоч алантайгаа жолгууллаа. Тэгэхээр ер нь аялж байгаа чилд сонирхолтой байдаг найраг та хоёулын хувьд хайрттайгаан жугаалий гэдэг энэ хүү уран бүтөөлийг яаж одоо жохон бүтөөсөн байна энэ тухай нь сонсъё гэж бодлоо.
2: За ер нь энэ дуу маань одоо бас тэгхи даяарыг бас одоо бас нэгэн цагта бас нилээд одоо бас сүмсийг балмагдуул байсан корона хэдхийн одоо хугацаанд бичигдсэн бүтээл байгаа юм аа. Тэгээд тэр үед одоо яг маний сургуулийн одоо сургуулиудын дундаас одоо энэ корона хэдхийн татаар нэг жоохон үүтэй хүүхдүүд гараад тэгээд бид нарыг багш нарыг одоо бас тусгаарлаад тэгээд намайгч одоо баруун үзмчүүд шууны Баянхаа болгосон тусгаарсан байгаа. Тэгээ тэр хугацаанд найраг маань энэ дууныхаа урдаар аян бичдэгэд ер нь дууран бүтээд урдаар шүлгэн гараад яхаа одоо аян бичдэг.
1: Харин тэгж сонсдог тий.
2: Тий. Бид одоо найраг маань дууныхаа аян урдаар бичдэг. Тэгээд одоо ийм нэг сайхан аян орлоо минад ёо гоё үг бичээрэй. Тэгээд хоёулаа одоо хамтдаа энэ уран бүтээлийг хамтдаа ийе гэд над руу ярьсан байгаа. Тэгэхээр ер нь найраг маны хоёул бол сургуулийн одоо оюутан байх цагаасаа хожим нь одоо ажилд гарсан ч гэсэн тэгээ дандаа одоо хамт уран бүтээл хийдэг, хамт тоглодог болохоор одоо найраг ямар стил уран бүтээл хийх гэж байна, тэгээд ямар стилээр дууддаг гэдгийг би одоо бас дэндүү сайн мэднэ. Тэгээд энэ дуугийн одоо аяд дуугийн ингээд сонсоход яг л одоо тийм аян замын рок тийм стилийн одоо аян замын рок стилийн тийм аяд дуу сонсон. Тэгээд тэр үед одоо бас нэг шоу байна энэ дунд нөгөө байна. Би нөгөө юу энэ короны хийхийн нөгөө юу тусгаарлалт чинь юу өмсөгдөг ч тана. Өөр нэ хамгаалалтаа авч үзсэн тэр өмсүүлээд хамгийн хэрэгтэй зүйлээ аваад явдаг шүү дээ. Тэгээ хамгийн хэрэгтэй зүйл одоо өдөр тутмын одоо ингээд одоо юу өмсөх хэрэглэгээний жиж биш юм аваад явдаг. Тэгээ би хүм болгон тэгээд жижигка жижигка одоо хамгийн хэрэгтэй усны шинэглэх центр гээд одоо хэрэгтэй зүйлээ аваад явдаг. Би нэг хатараа бодгоо шинж усуд бүр имэйлдээ. Тэр үед одоо хүмүүсийн сэтгэл санаанд одоо бас бүр одоо жоохон дарамттай байсан мөртлөө бас би хатараа бодгоход машин дөрвөн хүмүүсүүд имэйлдээ. Чи тоглохоор явах гэж байгаа консалтд явах гэж байгаа. Энэ үед хатараа авч явж байдаг гэд. Тэгээд би одоо хийдэггүй юм чи одоо ингээ хатараа тоглоо бол уурам бүтээлээ хийгээсээ яах юм бэ. Тэгээд бас нэг тийм нэг анигаачиг.
1: Тэр нэг жорог үжигдэл бол хүмүүст бас их сонин санагдана. Чинь юу хэлээ гэж тийм ээ.
2: Харин ч одоо хүмүүс ингээд тийч хамгаалтын офисоос өмсгөх гэж хүмүүс ч юм бас маш болгоомжтой өмсгдөг шүү дээ. Тэгээд би таараа дотхоор хамгаалтын офисоос өмсгөх гэж тэр хүмүүс бас имейл хийсэн дээ. Тэгээд бас тэрүүхэндээ бас нэг одоо хүмүүс бас имейлдээ ингээд хүмүүсийн одоо сэтгэл санаа бас их алуунд улахан санагдсан байх гэж болж байна. Тэгээд би тэр аялгуугийн хатар дээр тоглоод тэгээд тийм нэг аян замын рок зооны тийм аялгуу сонсдоо. Тэгээд одоо яг нэг тэр үг нь надад эхний мөрийн тэр үг нь надад ороод нарт хоногсоо өглөө байна. Хасмин сэрэдийн эмсгэл өдхөг үзийг хамтдаа ухтахаар хоёулаа. А төвчэн зүгээр бид нэг таран бол гарах уу гэдэг. Ер нь одоо миний амьд амьдралаа гэсэн хатарууд байна. Одоо нэг машин дээр ч юм уу альбом гэрдэг ч юм уу. Баян амьдралаа миний битэгаа ойрхон одоо авч явах зүй. Тэгээд төвч хатар гэдэг дандаа л одоо үйндэ байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ үг нь ороод тэгээд тэр одоо цаг үед ямарваа нэгэн одоо хүчээр бэлэх бэрхшээл бүр одоо нүдэн өмнө өгч үйл хэвчээ. Тэгээд энэ одоо корона хийчих удалгүй өнгөрнө. Тэгээд сайн сайхан гэрэлт өдрүүд сайн сайхан ирээд одлгүй ирнэ. Тэгээд би өөрөө ч сутахгүй харин одоо миний хамт тадлах найзууд ч сутахгүй үлдээ харин. Тэгээд одоо сайхан цаг мөч ирэхээр бүгдөө одоо хайртайгаа гэр бүлийнхээ хүмүүстэй аав ээжтэйгээ найзуудтайгаа хамтдаа зугаали гэдэг одоо өөрийн чадаг ятгараа тэр үед одоо одон хүмүүс ингээд амьд савлах чул амьд савлах чимэрэгдлээр тэгээд өөрөөрийн сатыг ятхаараа одоо бас шармаагаад байгаа шүү дээ. Тэгээд би ч гэсэн одоо дуурлах сурсан хүний хавьд хүмсийг бас зэрэг зүйлээ ихтгэл зоргийн хөвчлийг энэ хүч рүү бэрхшээлийг одоо ялан давгий гэдэг энэ нэг зүйлийг одоо хүмсд бас хэлж дуулж одоо таниулъя гэдэг тэр бодлороо тэгээд энэ уралдаа дэвсэн байгаа юм аа.
1: Гэвч тэр үгнүүд бүр орсонгүй харин маш талтхан маш тэгээд хүмүүсэд ойлгомжтой ангийн амьдрал дунд байдаг тийм нар тонорсон өнгөлөө хайрт инэмсгэлж байгаа тийм ээ. Тэр сайхан өнжигдэл ингэж харагдахаар ийм сайхан боргожүн үг хэллэгээр энэ дуу бүтөгдсөн байна.
2: Тэгээ ер нь одоо хамгийн одоо ангийн зүйлийг хэлж ярьж дуулж уран бүтээлд оруулж хүмүүсэд хамгийн ойрхон байдлаар айлгуулъя. Янгуяд 2 дугаар багшны үгэнд нь одоо бүлэгэд утсан мөчөө хүслэн шивнсэн харцуу гэдэг байдаг. Тэгээд нэрэн одоо бодлого энэ бүх зүйл энэ хөчиг бэрхшээлтэй энэ одоо хэцүү тахал өнгөрөн сайн сайхан өдрөө сайн сайхан ирээдүйд утга үнэ. Тэгээд энэ одоо хүсгэн хүлээсэн цаг хүч ирнэ гэдэг утгийг одоо харуулсан байгаа.
1: Тийм байна. За нөгөө өөрөө бол тэгнээр энэ аялж угаачлалт маш их дуртур сонирхолтой болохноор нь бас танд энэ дуугаан сонсчигоод гэрийн хүмүүстэйгээ хайртай хүнтэйгээ жугаалья гэдэг иймэрхүү бодол бас тэр үе төрөгдсөн байлгүй дээ. Тэгээд энэ дунд та бас өөрийнхөө аялж угаачлалын тэр сайхан чагм хүчин бас дурссан уу?
2: Ер нь аялж угаачлах гэхээр одоо хүмүүсийн одоо ихний хүмүүс дөхөд хамгийн анхны төрөгдөл тэгээд сулсул цагаараа аялын зуулчлал нь одоо наадад тоглоом сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйлийг одоо бодцолд учраас гэхдээ аялын зуулчлал гэдэг нь ганцхан одоо миний хавууны бодлоор бол ганцхан одоо сэтгэл зэргэх одоо наадад тоглохын одоо утга биш. Аялын зуулчлал гэдэг бас бас нэг утгаараа бол сурц содлж мэдж гүнзгийрхийн одоо бас нэгэн хэлбэр байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ учраас одоо аялын зуулчлалын дагуу бас олон зүйлийг одоо сурч мэдж болно. Тийм маш олон одоо газар орон хүмүүсийн одоо амьдрал ах уу зан заншил ёс заншил төвх соёл гээд олон зүйлийг сурч содлж мэдж болно. Тэгээд энэ дугаараа бас тэр үедээ бас одоо надад тийм зураг төрсөн одоо үжигдэж харагдаж байсан. Одоо энэ дугаа бүтээн удалгүй энэ дуу маань гарна. Энэ өчр өрхтөө өдрүүд өнгөрөн тэгээд найз утгаа гэр бүлийнхээ хүмүүстэй аав ээжтэйгээ одоо энэ дугаан сонсоод машин дээрээ сонсоод тэгээд дуртай газараа аялна гэж бодж байсан.
1: Тийм байна. Тэгэхээр ер нь энэ өнгөрсөн чагаан сар бас бид нар танаас дүгнэхэн сурвалжлаг авахд танай өөрийн чинь аялж угаачлалын тухай сэтгэл төрөгдлийг хуваалцахад та өөрөө бас угийн одоо хамгийн анх би бол хаа газар оцсон ч тэр газрынх нь номын санд хүрнэ. Тэгээд 100 номын сангаар тойрон шүү гэдэг энэ төлөвлөгөөг ерөөсөө хаяагүй гэд ярьж байсан. Тэгээд одоо энэ өнгөрсөн 24 оны чагаан сараас та бас гэрийн хүмүүстэйгээ хамт аялж өөрийнхөө жирсэн газар та хүрч сонь сайхныг үжиж бас одоо уран бүтээл гаргасан байлгүй дэ гэж бодож байна.
2: Би цагаан сараас өнжилийн одоо сарчныртын би одоо гэр бүлийн хүмүүстэй аав ээжтэйгээ Дуваатарны 3 можоо айлсан. Тэгээд ер нь одоо тий сайн таны хэлсэн шиг би одоо газар уудгаа очихдоо өөрөө тийм өөрийн үедээ нэг тийм төсөө төрөлгөө тогсоосон байгаа. Тэгээд газар уудгаа очихдоо хот уулганд очихдоо тэр хотын одоо номын сан театрт очих гэж. Тэгээд одоо Далин можийн Далин хотын номын сан музей театр тэгээд Мөгдөн хотын музей цаа одоо шин дундуур байгуулагдсан дараах одоо хамгийн анхны байгуулсан музей. Мөгдөн хотын музей номын сан Хармөрөн хотын одоо Хармөрөн можийн юу Харвийн хотын музей номын санд оцсон. Тэгээд одоо тэр хин нэгний өглөө бас нэг одоо сонирхолтой зүйлийг ярихад Мөгдөн хотын номын санд би шин нэгний өглөө очиход номын санд дөрвөн хүн байсан. Тэгээ одоо тэнд дотор хүүхдүүд сурахтууд байна. Тэгээ том хүмүүсүүд байна. Одоо аав хүүхдүүд яав гэж нүвэн. Номын сан дөрөнг одоо миний санаанаас гадуур номын сан дөрөнг энэ жилийн одоо цагаан сарын хамгийн анхны одоо оссон газар хамгийн ихэнд оссон газар чиний нэгний өглөөгийн хамгийн ихэнд оссон газар Мөгдөн хотын номын сан байла. Тэгээд номын санд одоо юу өрөө дөрөнг хүмүүс байсан. Тэгээд хаад Мөгдөн хотын музейд оссон. Тэгээд Мөгдөн хотын музейд ч гэсэн одоо тойрч байгаа зүчих гэж байгаа хүмүүс бүрчээл дээр нь замд нь гарч ирсэн мөрлж байсан.
1: Харин тийм бас энэ 24 оны шиний нэг нэм бас маш гайхалтай мөртлөө ирч хүчтэй ийм сайхан одоо номын буян дэлгэрсэн ийм сайхан өглөөгөр ингэж ухцсан байна. Тэгээд та бас одоо 24 онд шинэ жил чагаан сарынхаа ингэж сайхан ухцсандаа бас таны төрөлдөл, таны уран бүтээл бас бүр шинээр ингэж сайхан уран бүтээлүүд дараараас нь ундрна байх таа гэж ойлгож байна.
2: За баярлалаа.
1: Тэгээд ер нь одоо ганц таны утсан дээр урсан биш, харин тантай одоо ерөөсөн тийм сайхан найз байсан. Тэгээд одоо хамтарч гоё уран бүтээл хийдэг найргийн бас утсан дээр урлаа. Ер нь өмнөхөн одоо бид бас WeChat-аар шууд нэвтрүүлгээр харж ялаа. Найрх танаа ер бас Шилэн голын өдрийн сонны нэг шууд нэвтрүүлгээр бас тус дууган дуулаад, тус дууныхаа тухай ярилцаж сонсгоч үжигч олонтой хөргөж байсан тийм ээ.
2: Тийм
1: ээ. Энд бол бас нэлээд хол аялаа түрээд ирлээ шүү наашаан тийм үү?
2: Тийм шинэ одоо.
1: Тийм.
2: Тийм одоо хотортой аялж байна.
1: Тийм. Тэгээд найргийн утсыг бас наашандаа оруулаад аваад ирсэн. Сайн байна уу найргаа?
3: За сайн байна уу нарах чи.
1: Сайн байна уу жаа. Шинэ жил чагаан сарын дараа ахуулж байна. Тэгээд өнөөдөр бас одоо хайрттайгаан жугаалын уран бүтээлийн сонсоод баярлаа. Тэгээд ажиргал тань хоёрын утсан дээр хамттан ингэж уулзулж сонсгоч олонтойгоо жолгуулъя гэсэн.
3: За. За ажиргал сайн байна уу?
2: Аа нэр өгсөн мэн үү? Тургууд их юм. Тургууд их болжтэй.
3: Багт оногцлоо.
2: Арай удааг үе таногцлоо.
1: Ямар сайхи. Ерөөсөн би винийг маш их ойлгодог болохоор тэр дууныхаа аяыг гаргах үед за би ажиргалаар бичүүлэн шүүл гэж та бодсон байха тийм үү?
3: Тийм тийм. Тэгэж бодсноороо энэ дуун дээр бол ажиргалуудын сайхан минь санаанд тохирсон одоо сайхан чөлөөтэй цана утгуулгатай аяа бүтэл одоо дуунаа авах бүтөө дийлнэ гэж бодоод л тэгэл найд нэг л найдад л өгсөн тэгээд.
1: Тэгээд энэ дуу ер нь 22 онд таны гарнаас ажиргал түрээ 23 онд бол бүрэн бүтэн бүтээл болоод 11 сар сая одоо жинхэн сонсогч олонтойгоо уулзсан шүү дээ тийм ээ.
3: Энэ бол бүтээл нь бол чи одоо 22 оны хүчил тийм ээ. Тэгээд бол одоо яг бүтээл нь одоо хийгээд тийм ээ одоо өгчмийн найруулга хийгээд шингээгээд одоо ерөөс сүүлчийн садал хийгээд тэгээд л одоо 23 оны нэтэн байж одоо намраас хойш нийлсэн да өгшигдээр бол таарал
1: тийм. Ер нь найжийн маань нэр нь ад жаргал гэдэг. Тэгээд хүмүүс бас хаяадан бас их онгоонд бас оруулцдаг. Нөгөө ад жаргалд чаг гаргаж байгаарэ гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгэхээр чанаас нь ад жаргал жавтай юу уу юу асуугаарэ гэдэг.
3: Тийм.
1: Тэгэхээр чөлөө амралтай байх үед нь илүүхэн шиг ажиргалтай уулжж байгаарэ уран бүтээл яраарэ тийм ээ. Одоо бас сургууль эхэлсэн болохоор ажиргал яаруу байж магадгүй шүү тийм үү?
3: Тийм.
1: Тийм байна. За баярлаа. Тэгвэл жаргалын утсыг энэ төргийн мөн одоо аялал дундаа Жон номын сангаар аялах төлөвлөгөө нь бас одоо үргэлжлэн явагдаж түүнийхэн донд үжиж харсан сайхан зүйлсийг бас сонсогч олонтойгоо хуваалцаж улам илүү ариун сайхан уран бүтээлийнхөө тугаатай сонсогч олонтойгоо ярьж сонсогч олныгоо бас ирч хүчтэй болгоорэ гэж найдаа танд.
2: За баярлалаа. Та бүдэд одоо сайн сайхны хүсье. Тэгээд сонсогч түмэн гэсэн одоо араа жоохон одоо энэ сайхан нэвтрүүлэгтэй дандаа хамтсагаарэ гэж байж найдаа. Баярлалаа.
1: За тэгээ. За тэгээ жалгаад найрагтайгаа жугаачлийнхэн тухай сэтгэлийн хуваалцаа. Сайн сууж байгаарэ жаргалаа. Баяртай. За тэгээ сая бол одоо тус дууны тухайтай хамаг анх та одоо дууныхаа одоо аяын нэгтэй гаргаа тийм ээ шүлэг жохож өгнө үү хоёулаа сайхан уран бүтээл хийе гэд ингээд ажиргалд найцсан байна гэдгийг сонслоо. Ер нь олонхийн байдал доор тохиолдол доор бол нөгөө дууных нь шүлэг нь урдаар гараа түн дээр аяа бичдэг штэ.
3: Одоо тийм биттэй тийм байд болохгүй байдлаа тийм хөш шиг байдаг.
1: Тэгтээ та бол одоо энэ дууныхаа аялгыг юу гэж бодоод ямар шихан байдалд одоо иймэрхүү аяа таны уран бүтээл болж гарсан юм байна уу?
3: За тэгэд эний хасан юм ч одоо руугаан сонцгодтой юм шиг.
1: Оо харин тийм
3: байж шүлээ. За. Яг бүгдэн чанаа тавгандаа одоо сайн сайхан бүхний хүсэл яд жаргалыг хүсье. За өдрийн сайхан мөндийг бас өргөнөж шилжинэ. За тэгэд энэ дууны бол одоо аян гэсэрвэл одоо өөрөө бол мөнц та гитар тоглох зуртай хөгжимдөр тоглох зуртай байдаг. Одоо ч гэдэл хөгжимдөр ингээд тоглож байгаа л ч гэдэл гэншүүд аян болдор ороо ирсэн. За ийм байдлаар одоо яган дээр одоо ямар тусгай сэдв юм уу ямар нэгэн одоо үг юм уу одоо ингээд таруулсан бодол ороогүй шүү дээ. Тий. Тэгээд өөрөөсөө би бас өөрөө бол энэ дууны хөгдөр хадлахтаа тэр тийм их атлах даана байдгаа дууны хөтлөөр. Тий. Одоо зүгээр дууны хай дээр юм бол их атлах дуртай. Ийм байдгийг. За тэгээд л аян уулдаг л ингээд л гэнэшүүдэд гараа ирсэн байж байгаа. Тэгээд одоо тэрийг одоо ингээд л гар утсан дээр юм уу ингээд шингээч гэдэл гэнэшэл гэнсэн юугаа нийл гэж шууд ажиг найдтаа ингээд л өгөл явсан. Аа дуугаа үгийн бичээл гэдэл. Тэгээд л. Тий. Тийм тэгээд одоо энэ яг энэ хуйг ин ачаар сонсож байгаа. Тэгээд мөч өөрөө сонсоод одоо энэ дээр ямар шиг одоо сэтгэлд хорноо гэдэг юм бүр ачааргал маань их сайхан төсөөлж ани гой сайхан юм хөө сайхан дууна уу болгож ингээд нэгэн сайхан дуу сайхан одоо төрж мөн гэсэн юм аа гэж юм байна.
1: Тийм байна. Ер нь одоо нэг аял жуулчлалын тухайтай юм уу? Иймэрхүү талаар нэрлж ингэж ийм бүтээл болгоё гэж ботсон уу та?
3: А, ерөөсөө ийм бүтээл бас болгоё бодчихсон даа, бодчихсон. А, тийм. Тэгвэл одоо манай өвөр Монгол оронд ийм бүтээл амар надад авчвал зовсон чи одоо юу гэсэн чөөхөн шиг санагддаг.
1: Э, ястай тийм.
3: Тийм. Чи одоо

0: хилгээтэй юм уу бүрэн хөрсөн байна да. Тэгэхээр найж нь бас маш их ойлгоод тэгээд тэмцээгээр таны бүр уншаад тэгээд ийм сайхан одоо хайрттай ганц угаалъя гэж аялж угаачлалын одоо тал руугаан гэсэн их чөлөөтэй ийм сайхан аян замын рок дуу гэж хэлж болно бас тийм ээ. Рок pop дуу гэж хэлнэ үү?
1: Тийм rock pop.
0: Тийм тийм тийм. Та ер нь өөрөө бас 24 онд эхлэнгэн чөлөөний амралтаар эсгэр хүмүүстэйгээ гацсан гарч жугаалсан уу тэгээд?
1: Аа тийм ээ, мөн ч гадагшаа гарч жугаалаад шинсээ энэ жил. Тийм. Одоо чи нэтнэ бас тийм шүү дээ. Нэтнэ бас муу жугаалаад шинсээ энэ жил ч гэсэн муу одоо жугаалаад шилжээ. Тийм тэгээд одоо гринктэйгээ хайртай тэгээд
0: Хашана явж ямар шоухан төрөлттэй
1: шахах дор надаа жуулсан юм аа.
0: Вау.
1: Нэг их бүдүнхтэй сайхан үжилээ хоёр хүүхдээ одоо ямар бүдүн хөгцөнхт юм байдаг уу? За ингээд л.
0: Ер нь энэ хүүхдүүдийг бас гадагшаа илүүхэн шиг дагуулж гарах юм үжилэх бүр ондон болох юм байна тийм ээ. Тэгэд нарийн ширийн жийл дээр ямар шиг хөвөрлттэй болж гинүү танай ойлгож өг хүүхдийг анзаарснаар.
1: За нарийн жийл дээр гэсэн одоо жишээлбэл одоо манай хүүхэн чинь багс сургуулийн сурах чимчэндээ жишээлбэл одоо чохол мохол бичих юм уу одоо өдрийн төлөвлөлт бичих юм уу за ийм юм дээр тэр одоо үж сонсон зүйлүүд нь ингээд бүр сайхан өөрийн сэтгэлд орцсон ба ордог гэж би ойлгосон. Тийм эргээд зөнгийн одоо ярах өөрөө одоо найз нөхдөйгөө ярилцах үед одоо би одоо энэ чөлөөнд хаавцсан гэж ярина. Тийм аа одоо энэ зүйлийг бас өөрөд хөлөх үед хаа юу олж утсан яг нэг одоо юусэн гэсэн байдал бол түүний сэтгэмжид нь одоо нэг илүү нөлөөлттэй болгоно гэж би бодож байна.
0: Яг тийм байна. Харин хэрвээ одоо нөгөө үжиж харсан зүйл нь тэгээд тэрэнд одоо их сэтгэлд нь бас одоо ямар нэг сэтгэл төрөгдөл өгсөн зүйл нь маш ховорхон хомсгон байдаг бол өвлийн амралтын дасгал дээр тэр ариун жохолыг бас бичиж биелүүлэхэд үнэхээр амаргүй шүү дээ, тийм ээ?
1: Тийм тийм.
0: Тий. Одоо өөрөө том хотод явж тэр явж байгаа зам жуураан ч гэсэн өөрөө өөрийн биеэн даах. Амьдрал дунд одоо бас хүмүүстэй бас маш нөхөрсгөр юм уу? Боловснаар харилцах талаар ангуул одоо гадаад хэл рүү бас суралцах, тийм энэ талаар бас өөрийгөө улам итгэх болох. Ийм ийм талын ховролт бол автаа бас байж бий, тийм ээ?
1: Тийм тийм. Өөр байж байгаа.
0: Тэгэхээр та өөрөө мас одоо ер нь жил болгон нэг шинэ жил цагаан сарынхаа нэг сайхан чагийг ашиглаад ер нь одоо аялж угаачлаар ингэж гадагшаа илүү хөөгтүүдэнд дагуулж явдаг юм байна гэр хүмүүстэйг. Ер нь тэгээд яг жишээлбэл одоо гадна нэг мож оронд ингэж шинэлнэ жугаална гэдэг бол бас манай энэ Өвөр Монгол оронтой бас ондон байлгүй дээ тийм ээ. Тэгтээ бас анхаарах зүйл танд бас юу санагдсан нь?
1: Бэлтгэл зүйл гэж одоо голдог бэлтгэл дээр шүү дээ. Тийм. Тэгэд манаас юу да яг чи гэж одоо зүгээр шууд төрхтөн тайрэлгээд явсан байж байгаа. Одоо дөнгийн одоо зүсүүдаад явсан. Тэгвэл би бас мэдсэн манай бас найзууд гарах үед бас өөрийн сайхан яг Монгол төрөлгөө цаагаад Монгол одоо тавх гэлэн гэсэн аваад явсан хүмүүс байж байгаа. Тэгээд ийм зургийг байлч харсан тийм аа. Тэгэл яг тэр өөрөхтөд очиод одоо өөрийн тэр та суусан тэр бодтой бодлоо ч юм уу мөн ингээд хоорондоо гэр бүлийн шилжиг яс юм яолж харсан. За энэ бас их сайхан байж байгаа.
0: Харин тийм. Яг бас
1: би үл нада одоо тэндээ одоо шилжчихэд гэр дээ хоорондоо тэндээ алд шилжчихэрэг болчих жирээд одоо атгийнхаа одоо ах математтайгаа ингээд яс юм аа.
0: Жолгоод тийм ээ.
1: Тийм жолгосон тийм.
0: Ер нь гадагшаа гарч шинэлэх бас нэг жилийн сэтгэгдэл тэрнтийн одоо нэг шинэ жил цагаан сарын уур амьсгал бас ямар шихан байдалтай байсан уу?
1: Аа за тэрхийн одоо түрүүн би бас ачаргалын тэр тана ярьсан ярьцаа сонслоо. Ачаргал найз маань ч юм ч одоо зүүн хайд орно гэж яаж хөөдөө намын сайн мөдөд очиход мөн хүн харин байлаа гэсэн шиг. Тэгвэл мөн ч адилхан манаусын утсан одоо жоотлын газар түл би удаа тоглолт нь юунд татсан маа хоёр хүүхдэнд дагуулаа тэр Дисни одоо хүүхдийн хүрээнд тий ятсан байж байгаа голдуутанд одоо тэгээд юм ч одоо хүн ярьваа тэгээд тэнгууд нь наад авч хүл төрөгдлөхсээр яг манай одоо Монгол орны одоо ингээд шинэлэх гэдэг нь яг ерөөс ондон шиг санагдсан. Мөн ч одоо шинэ нэгэн чулуу шинэ хэдэн чулуу тэнд мөн л одоо ингийн хийдэг одоо хийж их шиг л тиймэрхүү шиг одоо тэгэл чөлөө гарсны дараа л мөн одоо үнс одоо одоо түрүүний хэлсэн шиг бас намын санч юм уу за ийм юм газар аль гэдэг одоо явж тойрч одоо жугаатж байгаа юм одоо уусууд арим шиг санагдсан байж байгаа.
0: Тийм байна.

0: үндсэндээ бол манайхных нь бол нэлээн аажуу тайвуухан шиг тийм ээ. Амар амгалан шиг бас ингээд шинэ жил чагаан сарын өөр амьсгал нь тэрэн дээр юм бол илүү илэрч байдаг. Харин ингээд бүдүүн хот гажрын хүмүүс бол нэг ялангуяа одоо бидний эндээс бас очиж байгаа хүмүүс ариун болохноор нь хүн ариун. Тэгээд хүн ариун байдлаар үйлчлэгээний төрөл зүйлүүд нь бүгдөө жогсохгүй шүү дээ. Улам эрчтэй, улам одоо тий ариун хүнд үйлчлэх чадахыгаа улам одоо батруулна. Тэгэж үйлчилж ажиллана. Улам яарвал гэсэн үг юм байна. Тэ мэ?
1: Тийм байна. Мөн л одоо яарчих болсон юм уу ариун харагдсан.
0: Тийм байна. Аялж угаачлын тойронд ингэж бичигдсэн ийм сайхан дуу уран бүтээл бол над тус анх сонсогдож байгаа санагдаж байна. Тийм болохоор өнөөдөр найраг болоод ажиргалтайгаа уцаар халуудаж тус уран бүтээлийнх нь тойронд бас өөрийнх нь аялж угаачлын төрөлд ингэж хуваалцсандаа бас баярлалаа. Тэгэхээр энэ дууг бас илүүхэн шиг манай нэвтрүүлгээр сонсогч олондоо хүргэж нэн олон хүмүүсийг одоо дайчилж тийм ээ чөлөөтэй боловсон аялаллуун чиглүүлээ тийм ээ.
1: За тийм.
0: За баярлаа. Сайн сууж байгаарэ. Ажлын амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад дуучин найргийн дуулсан хэдэн сайхан дуунуудыг сонсгоё. Уучлаарай, санаарай, хайрт минь, энэ дуунаа үгийг чичгмаа, аяг найрга жохосон юм.

Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг дуучин Найргийн дуулсан дүүнартан хэлэх үг гэсэн дугаар үргэлжилж байна. Энэ дуунаа үгийг отхон аяыг хөгжилтөж хосоо юм.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Одоо хүлээж суундаа гэсэн дуу сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: эрхэм сонсогчдо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, Хинахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутга амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шоу хөдөө өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хийж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшгаас авран туслах ажлыг судлан байрлуулж Ши Жинпин хурал эрхэлсэн.
1: Непал шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагцсан явдалд зориулан Ши Жинпин Непалийн ерөнхийлөгчид болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн ба Ли Чан Непалийн ерөнхий сайдад болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Нөхөр Чан Уугийн шарлы Бээжинд дэгдэж Ши Жинпин, Жолэжи, Ван Хунин, Цайчи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Жиннар, Бабо Шандах ховсголчдын нийтийн бунханд хүрч салах ёс гүйцэтгсэн.
1: Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн зарлагт гарын үсэг журсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцох нь уу?
2: Төбараж үгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 8 дугаар сарын 28-ны өдөр хурал хийж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшгаас авран туслах ажлыг судлан байрлуулжээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал эрхэлсэн байна. Хурал эхлэх үед намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн Чиргээ эвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн санаачилгаар бүгдөөрөө босч жогсон Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшигт өнцгөн хүмүүсийн хойноос гашуудл илэрхийлсэн байна. Хурлаас жагтай. Энэ удаа Непалийн талд гарсан шавар чулууны урсгалын гай гамшигаас болж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа гэрүүн бомбтод олон хүн хар эндэж ширхтэн бараа сургагдсан болсон байна. Гамшиг гарсны сүүлээр намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчлан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дараахан чухал жаавар буулгаж гамшигаас авран туслах ба яаралтай арга чан төвхнүүлэх зэрэг ажлын талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн найдалгаар намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн Дрэйвдли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан гамшигдсан оронд хүрч гамшигдсан олон түмэн ба гамшигаас авран туслах ажилтны эргэн үжиж болгоон тохинуулж тухайн талбарт нь хүрч гамшигаас авран туслах ба яаралтай арга чан төвхнүүлэх ажил ээж одоотсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Дрэйвдли хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин тухайн талбарт хүрч хамаатай ажлыг жан жолоодсон байна. Намын төв хорооны Батчин гудардлага ба Дрэйвдли хорооны ажиллах дугайлангийн жолоодлогоор Төвдийн өр тонжос хорон Батчин байдлын арга чан амарх яман жирэг хамаатай салаа мөчр ба гал төмрийн унтрааж авран туслах баг Дундад улсын Аннын жирэг тус хамрагжлийн авран туслах багийнхан дараахан хөдлөлчөж чөлөөлөх чирэг ба живсэгт чагданай чирэг ангийнхан жарлах хүлэмбэгч хөдлөлчөн чаг тухайд нь ажлаан хуваарлан авч гамшихаас авран туслах ажлаан яаралтай эмгчэгчтэй өрнүүлж олон түмний төхнүүлэх хамаатай ажлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх талаар эхлүүлэн ахуулсан байна.
1: Хурлаас чухалчлагтан тус удааны гамших өндөрлөх хүйтэн оронд гарсан юм а. Гуужалах эгч асахтай, уур амьсгал ховролт ихтэй, эргэн тойронд нь маш олон мөстлөх, мөстлөгийн нууртай байж, гажир жүгийн гай гамшиг гарч мэдэх гэм согохтай болохоор аюул гамшигаас авран туслахад тойлын их хүчир бэрхэд тулгарж байна. Ил хамаатай талынх нь ард түмний дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, Эрс шийдэмхэн эрчимтэй арга хэмжээ, шинжилх ухаанч бүтэмжтэй арга барилаар ил төрлийн ажлыг лавдун баттай сайн хийх хэрэгтэй. Аврын туслах төслийг шинжилх ухаанчаар тогтоож, улсын дотоод гадаадын сураг тасарсан хүн харыг бүх хүчээр хайн аврах хэрэгтэй. Олон салаа мөчөр хамтран зөвдөлчгөн чангатгаж, хинэн хэмжих урчлан сэрэмжлүүлэх чангатгаж, Уулан орэд тогтсон нуур болон эргэн тойрны уул хадны тогтмөрт чанарыг нэгт анхаарч бүтэмжтэй арга хэмжээ авч дахин гамшиг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Тухайн талбарын хүн харийн хамааралтай чангатгаж аврын туслах явж аюулгүй байхыг батлах хэрэгтэй. Гамшигдсан олон түмний тогтой төхнүүлж тохинуулан тэтгэж туслах зэрэг хамаатай ажлыг нарийн хянамгай сайн хийх хэрэгтэй. Непалийн гамшигтсан газар оронд бачим яаралтай тусламж үзүүлэн олон улсын аварн туслах хамтын ажиллагааг өрнүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас жаахтан аюул түгшүүр гэм согоогийн бүх талаар байчааж хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн мөстлөг ба мөстлөгийн нуурын өх баялагын шалуудан байчааж хөдлөнгүүгээр хинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлгэн чангатхан гайхамшиг гарч мэдэх эл талын аюул түгшүүрийг ялган таних чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачааж шийдвэрлэх тогтчоон бүрэншүүлж, дээр дор урсгалын аюул түгшүүр гэм согоогийг хинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ба холбоолон хөдлөлчгөн чангатгаж аюул түгшүүртэй газар орноос шилжүүлэх ба төхнүүлэх газар жирэгд хүн хараан шилжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Гамшигаас аварн туслах жангилгийн хүчний бужгайруулж гамшигын аюул эрсдэл их байдаг өндөрлөг орон, уулархаг орон, хэл хязгаар орон зэрэг бойд бөглөө газар оронд гал түймрээс сэргийлж аварн туслах ба аюулаас аврах зэрэг хүчнийг цохистой нэмж тохируулан жам, чахилгаан, сүлжээ таслагдсан байдалд бачин байдлыг аргачааж шийдвэрлэх чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хэл хязгаар орны гай гамшигийг аргачааж хамаарах олон улсын хамтын ажиллагаа чангатгаж, бачин байдлыг аргачааж хамаарах ба гамшигаас сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшигаас аврах хэр төвшнийг хамтаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагдан хөгжүүлэх ба амар төвшин байхыг баталхыг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, аюул эрсдлийг тойлвартай сэргийлэхдээ тэмжээний сэтгэхгүй, давж болошгүй шугамын сэтгэхгүйг баримталж, цаг эмэгт санаа болох улс төрийн хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж, амар тогтууны батлах ил төрлийн ажлыг лав дунаар сайн хийх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Непалд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарсан явдалд оруулж, Непалийн ерөнхийлөгч Подельд болгоон тохинуулах чагалхаанч мэ илгээсэн байна. Ши Жинпин жаахта өнөөхөн дундад улс болон Непалийн хилдэх гэрүүн Расува бомбтод хүнд хэчүү шавар чулууны урсгалын гамшиг гарч, хүн хар олноор эндэж шарахтан бараа сургахгүй болж, хөрөнгө хохшил ночтой эвдэгдэж сүйтсэн байна. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмнээ өмнөөс эндексидийн хойноос гүн эмгэнэн гашуудаж байхаа илэрхийлж, эндексидийн гэр бүлийнхэн шарахтагсад болон гамшигдсан орны олон түмний чин сэтгэлээсээ болгоон тохинуулж байхаа илэрхийлж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта дундадын тал одоо бараа сургахгүй болсон хүмүүсийн бүх хүчээрээ хайн аварч, хамаатай олон түмний нүүлгэн төхнүүлж, шарахтсан хүмүүсийн яралтай аварн эмчилж, хүн хар эндэж шарахтахыг аль чадхаар багсгаж байхын хамт дагалт гамшиг гарахыг сэргээлж байна. Дундад улс болон Непал бол уул усараан жалгалдаж, ховж яагаан хамтдагсан хөрш юм. Дундадын тал нь Непалийн талд идэх үйтэй хамжилчин тусалж, аварн туслах ажиллагаа өрнүүлж, чадхын хэрээрээ хавсарлаг дэмжлэг хангах болно. Хоёр улсын ард түмэн лавтай хамтар эртнэг өдөр гай гамшигын ялан давж гэрорнон сэргэн байгуулж чадна гэдэгт итгэж байна гэж. Мөн өдөр Төрөвдлийн орооны ерөнхий сайд Ли Чан Непалийн ерөнхий сайд Балайн Дэрад болгоон тохинуулах чагалхаан чимээ илгээсэн байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамт намын шилдэг гисүн өв хамт ёсны шударга байлдагч манай улсын үндэсний ажил ба аж ахуйн байгууллалтын фронт дээрх гарамгай удирдах хүн, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний хурлын 14-р хугацааны бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч нөхөр Чэнвүгийн шарлыг 28-ны өдөр Бээжингийн Бабо шандах хувьсгалчдын нийтийн бунханд дэгдээсэн байна. Нөхөр Чэнву өвчний улмаар 2026 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн 15 цаг 5 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 72-тай. 28-ний үдийн өмнө Бабо шандах хувьсгалчдын нийтийн бунхны ёслолын тэнхим төв хөчөөнгүй байж гашуудлын аяс намуухан дуурсан. Гол тэнхмийн дээр талд хар бүсэн дээр чагаан үсгээр бичсэн нөхөр Чэнвүг гүн гашуудан дурсыг гэсэн хөндлөн бичээсээ өлгөж, доор талд нь нөхөр Чэнвүгийн хөргийг өлгөжээ. Нөхөр Чэнвүгийн шарлыг соргог чичих нарас майлсын дунд амирлангу тавьж, соргог улаан дундад улсын өв хамт намын тугаар хутсан байлаа. Өдийн өмнө 9 цаг хагасын үеэр Ши Жинпин, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zhennar гашуудлын айсын дунд алгуураар нөхөр Чэнгүгийн шарлын өмнө хүрч хичэнгүйлэн зогсож наманчилан гашуудаж нөхөр Чэнгүгийн шарлд гурвантаа мөхин ёсолсны хамт нөхөр Чэнгүгийн гэр бүлийнхэнтэй нэгд нэгэр гар атхан болгоом тохинулжээ. Нөхөр Чэнгүгийн хүнд өвчлсөн үе болон нас барсны дараа Си Цзиньпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэсян, Ли Си, Хан Чжэн, Ху Чинто зэрэг нөхөд эмнэлгийн хороонд хүрч эргэн үдсэн буюу ил жилийн арга хэлбэрээр нөхөр Чэнгүгийн нас барсанд гүн эмгэнэн гашуудаж байхан илэрхийлсэний хамт гэр бүлийнхнийг дотноор болгоон тохинулсан юм а. Нам төрийн хамаатай удирдах нөхөд тухайн талбарт хүрч салах ёс гүйцэтгэсэн буюу бусад ил жилийн аргаар гашууд илэрхийлсэн байна. Төвийн ба төрийн алан байгууллагын хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөд нөхөр Чэнгүгийн амьд сэрэн үеийн найз нөхөд болон нутгийн хүмүүсийн төлөөлөгчд бас тухайн талбарт хүрч салах ёслол гүйцэтгэжээ.
2: Төбараж үг юм дэ. Улсын төрөлөгч Си Цзиньпин 8 дугаар сарын 28-ны өдөр 80, 81, 82, 83, 84, 85 дугаар тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журсан байна. 80 дугаар тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхдээ бүгд найрамдах дунд дарад улсын эмнэлгийн баталгааны хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо 24 дугаар удааны хурлаас 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж. 81 дугаар тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгдэн бүгд найрамдах дунд дарад улсын таран газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дэвшлүүлэх тухай хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо 24-р удааны хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж. 82 дугаар тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхтэн бүгд найрамдах дунд дарад улсын хөдөө аж ахуйн хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удааны хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр заспар оруулан баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж. 83 дугаар тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхтэн бүгд найрамдах дунд дарад улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удааны хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр заспар оруулан баталж одоо нийтэлж 2026 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж. 84-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхтэн бүгд найрамдах дунд дарад улсын хуульчийн хуульд заспар оруулах тухай бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо тогтоолё. Бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удааны хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж. 85 дугаар тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхтэн бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удааны хурлын 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдрийн тогтоолыг үндэслэж Лужи Юни ардын явдлын яамны сайдын тушаалаас нь огчруулж Ли Чан Гуани ардын явдлын яамны сайдын тушаалд томилно гэж.
1: Төвөр хажуугийн мэд Бишкект хүрч Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийхин хамт 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохоос өмнөхөн 8-р сарын 28-ны өдөр улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин Кыргызстаны өгүүлэлтийн сонин Кабар улсын мэдээллийн хороонд Дундад Кыргызстаны харилцааны чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг хамтаар үүдий гэсэн нэр хатсан жохоол нийтэлсэн байна. Си Цзиньпин заахтан Дундад улс ба Кыргызстан бол харилцан төшөлдсөн нөхөрсөхөрш ховжаага хамтдахасан сайн түнш. Нэг нэгнээ харилцан амжилтад хүрэгсэн сайн найж болно. Хоёр улсын явуулж урд удаан түүхтэй. Эртний торгоны зам нь хоёр улсын ард түмний үеийн үед уламжилсан нөхөрлийг гэрчилсэн байдаг. Гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хоёр талаараа харилцан хүндэтгэх, найрсах, хөршилж, нөхөрсгөр харилцаж, харилцан суралж, харилцан лавлалт болгох, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх үйлдэл баримтлан, итгэл чагийн тасралтгүй нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаан гүнжигэр үүс юм а. Хоёр талын харилцаа олон улсын хувирлт хувьсалтын шалгалтыг туулж, найрсгаар хөршилж, нөхөрсгөр харилцаж байснаасаа байлдах бодлогын түнш болж, дахин шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын түнш болсон түүхэд чанартай үсрэлтэй биелүүлжээ. 2025 онд би ерөнхийлөгч Запур Уфутай Дундад Кыргызстаны шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг цаашид гүнжгэрүүлэн найрсгаар хөршилж нөхөрсгөр харилцаж хамтар чижиглэн хөгжсөн Дундад Кыргызстаны ховжааны хамтын цогц байгуулах талаар чухал танилт нэгдэж хоёр талын харилцааны шин хуудсыг нээсэн юм. Бид итгэлээрэн харилцан явуулж, харилцан дэмжихэн баттгаж, ашиг тусан харилцан уусалчулж, ард түмэнд үнэн хүү боян жаргал эдлүүлжээ. Сэтгэлээрэн нэвтрэлж, үргэлжилэн санал бодлон солилжин харилцан лавлалт болгож, жормыг харилцан сахиж, аюул өрсөлдөөнийг хамтаар аргачаан, хоёр улсын харилцааг тасралтгүй шин амжирлын хүчинтэй болгох хэрэгтэй гэлээ.
2: Ши Жинпин чухалчлагтаа. Энэ жилд Дундад улсын Афгантнам байгуулагч найжуу 5 жилийн ой болно. Мөн ч Дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Кыргызстаны тал 2030 оноос өмнөх улсын хөгжилтийн хөтөлбөрийн товчийг гүнжгийг хэрэгжүүлж, шинэ Кыргызстаны байгуулалтыг бүх хүчээрэн ахиулж байна. Түүхийн шинэ гараанаас хоёр талаараа Дундад Кыргызстаны ховжааны хамтын цогцын байгуулалтыг лавдуун баттай ахиулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их боян жаргал эдлүүлж, бүс нутаг төрчлэн дэлхийн найрамдал тогтун хөгжилж чиглэлд нэн их хов нэмэр гаргах хэрэгтэй. Ээлдэг хөршийн нөхөрсөх харьцаагаан бэхжүүлж, байлдах бодлогын авчилтаагаан хөгжүүлэн чангатгаж, төрүүлсэн жассан туршилгаан гүнжгий солилчин хамтаар хөгжим мантахад бат бөх баталгаа хангах хэрэгтэй. Харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж, нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулахаар гол шугам болгон, боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Уламжлалт нөхөрлөлөөн үргэлжлүүлж, хоёр улсын соёл аялал жуулчлал, урлаг, хэвлэл мэдээлэл, мэрэгдийн зөвлөл, жалуучууд, хууч судлал, эрүүл хамгаалал зэрэг талын солилцоо хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, соёл иргэншлийн хорих холбоосоо бүх талаар чангаруулж, ардын санааг холбон нэвтрүүлэх суурийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Олон талт үйлдлийг үйлдэлжүүлж, олон улсын холбоот байгуулгаар гол болгосон олон улсын систем ба олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмх дэглэмийн эрс хамгаалж, хүн төрөлхтнөө ховжааны хамтын цогцын үйлдэлтийг үйлдэлжүүлэн бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулж, нэн төв голч чүй чохостой бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн системийг байгуулан ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин жаахтан. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсны 25 жилийн турш харилцан итгэлцэх, харилцан ашигтай, эрх тэгш зөвдөлчих, олон янзтай соёлыг хүндэтгэх, хамтын хөгжилтийн эрэлхийлэх Шанхайн зориг санааг бий болгон үйллэгжүүлж, хөрс чиргэлтэй улстайгаан түншлэх болгоч холбоо байгуулахгүй, амар төвшин тогтун байдлыг хамтаар сахисан, хөгжил чичиглэлийг хамтаар ахиулсан, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны шин хөв завгүрийг бий болгож, дэлхий дээрх газар нутаг хамгийн өргөн удам, хүн ам хамгийн олон, хөгжилтийн далд хүчин асар их ерөнхийсэн чанартай бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгуулах болсон юм а. Кыргызстаныхын Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын жишааны тэргүүлэгч улсын тушаалыг хүлээснээс нааши гишүүн улсуудынхаа хамтын танилтыг нэгтрүүлэх, боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг ахиулах талаар үлэмж үр бүтээлтэй ажилласан явдлыг Дундадын тал дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Эл талын хамтын чармайлга

0: жилийн талаар чухал жаавар буулгасан байна. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал жааврын жорох санааг эрс туушлуулан найдваржуулж, ард түмний дээдлэх, амьнасыг дээдлэхийг баримтлан, гамшгаас авран туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг бүх хүчээрэн сайтар хийх хэрэгтэй гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24-р удааны хурал 28-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимдд төгссөн байна. Хорон дарга Жол Жи төгсөх хурлын эрхэлжээ. Хурлаас санал оруулахар дамжин өмнөлгийн баталгааны хууль, тариан газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хууль, шинээр засвар оруулсан хөдөө аж ахуйн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын батлан хамгаалалтын дайчилалтын хууль, хуульчийн хуульд засвар оруулах тухай тогтоолыг баталсан байна. Лу Чжи Юаньг ардын явдлын яамны сайдын тушаалаас нь огчруулж, Ли Чхан Гуаньг ардын явдлын яамны сайдын тушаалд томилхоор тогтсон байна.
0: Төбөрөжгийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоц жогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдан одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгтгүнэ жагуурын эсэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь, жахаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлэн. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу айда хуачин нэрэмжит хөлөг онгоч 12

0: Тэр өдөр 11 сүнийн туршин аялах жууд 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд Гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлгонгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлгонгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлгонгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тус хаж уруус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уулуурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чарх хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж голдлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалах Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул Хунчин.
3: Нэг суур мод өдөрт 40 том грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн тэмэршүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таниж амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр.
5: Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
5: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Цагаан өнгөөр.
5: Тагнын цагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
2: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөөж үтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуунаас дан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
6: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний Аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй хандлуулж байна. Би хүн шинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр таан авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулаа. Дүүнэр минь Аражуугасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайрт дүүнраа, энэ удааны авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны дунд сургуулийн 7-р хогчаны Ерөө Эгшиглэх хөгжмийн уралдааны ах үе шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр минь Аражуугасан холтгүй байгаарэ.
2: За ингээд эрхэм зочдоо хүндэтгэжтэй. Энэ хүү сайхан уралдааныхаа ахуй талбайд саадсан та бүхэндээ яруу экшлэн уралдааныхаа нэг номор тоорцогчийг бид нэр урин залуухад бэлхэн болсон. Ингээд анх дундын 236 дугаар бүлэг юм байсан. Дөрвөн утас туурийн тоглолтоор адуучин залууг та бүхэндээ хүргэж байна. Алгадаши баярлан хүлээж байна.

Одоо та бүхэнд анх 241-р бүлгийн Алиагийн Янчин хөгжим хөдөө талд мөнхийн нар мандлаа гэх аяыг та бүхэн санартуулъя.

Анх 211-р бүлгийн Бүлхэмдлийн Бөмбрийн Ай унаач жалуусыг та бүхэнд сонортуулъя. Хүлэн болгоно уу.

0: Хайртай дүүнраа, сая та нарт Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны дунд сургуулийн 7 дугаар хугацааны 90 их шиглэх хөгжмийн уралдаана ах хүү шингэлтээс сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулах Жохон Чин Хянагч оюун та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Дөрөвдүгээрт бүх бөмбөрцгийн үргэлжлэг хөгжилтийг идэвхэд ахиулна. Ам явахын орчин нөхцөлийг хамгаалж, уур амьсгалын хувирлтыг арга заах бол бүх хүн төрөлхийдэнд тулгарч байгаа хамтын шалгалт мөн. Бид хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцын ойлгогд түүнийг баримталж, бүх бөмбөрцгийн орчин авахын засалтад идэвхэд оролцож, уур амьсгалын хувирлтыг арга заах, далай тэнгисийн бохирдлыг засах, амьд бутсын олон янзад чанарыг хамгаалах зэрэг хүрээндэх олон улсын хамтын ажиллагааг чангадгаж, олон улсын нийтийн гэрээг хянамгааг гүйцэтгэж, улсын байдал, хөгжилтийн шат ба чадвар луга зохицсон орчин авахын засалтын үүргийг санаачилгаасаа үүргэлж, бүх дэлхийд олон нийтийн бүтээгдэхүүнийг нэн илүү хангаж, дөрмийн чанартай эрхийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, үүрэг ба эрхийн тэнцвэрийг биелүүлж, манай улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа том улсын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж, өмнөд умуртын хамтын ажиллагаа жич эргэн тойрны улсууд лугаагийн хамтын ажиллагаагаан чангатгаж, хөгжиж байгаа улсуудад чадлын хэрээрэн бэл мөнгө мэрэгжлийн дэмжлэг олгож, орчин авахыг засах чадварын хавсарн дээшлүүлж, ногоон нэг бүс нэг замыг хамтаар цогцлох хэрэгтэй. Хамтаар үүргэлэх боловч ялгаатай байх хариуцлагын зарчим, голч байх зарчим болон тус тусын чадвараан үндэслэх зарчмыг баримталж, олон талт үзлийг эрс хамгаалж, өрн дэхний зарим улсуудын манай улсад дөрмийн битүүмжлэл явуулах гордлогыг бүтэмжтэй аргацааж, манай улсын хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. 5-дугаарт ам явахын орчин нөхцөлийн хүрээндэх төрийг засах систем ба засах чадварын одоохийчлэлтийн төвшнийг дээшлүүлнэ. Намын хороо удирдсан засгийн ордноор удирдамж болгосон аж ахуйлаар гол цогц болгосон нийгмийн зохион байгуулалт болон олон нийт хамтаар оролцсон одоо үеийн орчин авахын засалтын системийг бүрэншүүлж, нэг цогцжуулан ухаалан төлөвлөх, нэг цогцжуулан байрлуулах, нэг цогцжуулан ахиулах, нэг цогцжуулан хянан шалгах дүрм тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Ам ахуйн боловсны байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж, ногоон хөгжилтийн хууль цаад ба төрийн бодлогын баталгааг чангатгаж, байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн дүрм ба хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Орчин авахыг хамгаалах, энерги арвилан бохирдол гадагшлуулах хэмжээг багасгах ажлын хязгаарлах чанартай гүйцэтгэл тооны хамааралтыг төгөлдржүүлж, тогтвортой эдийн засгийн бэл мөнгийн оруулалтын тогтцыг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бохирдол гадагшлуулах зөвшөөрлийн дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж, бохирдол гадагшлуулах эрх, энерги хэрэглэх эрх, ус хэрэглэх эрх, нүүрс төрөгч гадагшлуулах эрхийг загтлгүүрчлэн арилжаалахыг ахиулж, аюул түгшүүрийг хамааран эзэмдэх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ногоон боловсныг ихээр ухуулж, бүх ардын арвлан гамнах ухамсар, орчин авахыг хамгаалах ухамсар, ам ахуйн ухамсарыг чангатгаж, арвтай бөгөөд зохистой, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай амьдралын арга маягийг санаачилж, үдцгэлэнт сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулахыг бүх ард түмний ухамсарт ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй. 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр би бүх улсын амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын их хурл дээр манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалд яг даралт давхцсан хүн дүүргийг үүргэлэн урагшлах зангилгын хугацаанд оршиж байна. Нэгэнт нэн олон чанар сайтай амь ахуйн бүтээгдэхүүнээр ард түмний өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа гойд цайхан амь ахуйн орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хугацаанд ороод байна. Мөн ч амь ахуйн орчин нөхцөлийн товойм асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөлтэй бөгөөд шийдвэртэй болсон цонховч хугацаанд хүрээд байна гэж дурдсан юм. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлж, хөхдөг цээжиндэн улс гүрний их явдлыг бодлого хийлэн амь ахуйн боловсны байгууллалтын улс төрийн хариуцлагыг үүргэлж, зарлиг цаазыг дагахыг эрс бийлүүлж, амь ахуйн боловсны байгууллалтын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулан бодот үр бүтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хатан голыг дундадын үндэстэнд өн үүрд буян үйлдүүлэхийн төлөө цөхршгүй тэмцэжгээе. 2021 оны 10-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг гүнзгий ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Одоохны хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн байдлыг шинжлэх ухаанчаар задалж, хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах чухал их асуудлыг сайтар эзэмдэж, зорсон харалдаан хөрхөөр лавдун баттай ажиллаж, шаргуу хатуужилтайгаар удаан даамгаа зүтгэн чармайж, 14-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд их хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн элт үр бүтэмж олохыг үнэнхүү баталж хатан голыг дундадын үндэстэнд өн үүрд буян үйлдүүлэхийн төлөө цөхршгүй тэмцэх хэрэгтэй. Намын төв хороо хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг Улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлснээс нааш бид хатан голын сав газарт оршиж байгаа зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхээр голдуулан их хэмжээний ажлыг өрнүүлж хатан голын хамгаалалт заслтын 4 нуруу 8 тулгуурыг босгож амиахын орчин нөхцөлийн асуудлыг цэгцлэн засаж амиахыг хамгаалах ба засан сэргээхийг ахиулж засах системийг төгөлдржүүлснээр чанар сайтай хөгжилт шин давшилттай болсон юм. Үүний хамт хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн талаар бас зарим товоом зөрчил болон асуудал оршиж байхыг ч олж харах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан чармайсан дээрэн чармайж ил зүйлийн ажлыг Эрс гой бишгүй сайтар хийх хэрэгтэй. Хатан гол дагуу мож орон хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын байрлуулалтыг сайтар найдваржуулж амиахыг тэргүнд тавих ногоон хөгжилтийн одоохийчлэлтийн замаар эрс гой бишгүй замнах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг баримталж хамгаалах ба хөгжүүлэхийн харьцааг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Ихэр хамгаалахыг зангилгын үүрэг болгож, орчин ахуйн асуудлыг чигчлэн засах, ихэр ус арилж, ус хязгаарлах, амь ахуйг хамгаалах ба засан сэргээх бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг сайтар хийхээр дамжуулан, сав газрын амь ахуйн дүрс байдлыг илт сайжруулах хэрэгтэй. Хатан гол дагуу нээн хөгжүүлж бүтээн байгуулахад эрхэвч амь ахуйн хамгаалалт гэсэн энэхүү улаан шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Эрхэвч их баялаг, ялангуяа усны их баялагийг нээн ашиглах дээд хязгаарыг чанга сахиж, чанга хүчтэй хязгаарлалаар хөгжилтийн яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хөгжилт ба амар төвшин гэсэн хоёр их явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөж, аюул төгшүүрийг сэргийлэх ба аргацаах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Усны амар төвшний аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, бүх нийгмээрэн усыг арилан хэрэглэхийг ихээр ахиулна. Бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хувирлын нарийн бодлоонтой гүн гүнзгий нөлөөг дээд хэмжээгээр чухалчилан, амар төвшний үүднээс идэвхэт аргацааж, гамшигийг сэргийлэн хязгаарлах хэрэг хэмжээг бүх талаар дээшлүүлж, ард түмний амь насны амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Гуравдугаарт байлдах бодлогын сэтгэхүйн чадвараа дээшлүүлэн, системийн үзэлтийг амь ахуйн хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Бүх тал ба хэсэг талын харьцааг сайтар эзэмшиж, нэг хүлэг шатрын ухамсараа чангадхаж, чухал их асуудал дээр бүх талын ашиг тусыг чухалчилна. Одоохны ба алс хэтийн харьцааг сайтар эзэмшиж, алс холыг бодлохийлэн нарин хинамга судалж, аван дорон ашиг олохоор хөөцөлдөх, амжилт олохоор яарах үзэл санааг тэвчих хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийн замаар эрс замнаж, сав газрын аж ахуйн хөгжилтийн яс чанарын хувьсалт, үр бүтэмжийн хувьсалт, хөдөлгөгч хүчний хувьсалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хангалах хэрэгцээний хоёр үзүүрээс гардан энергийн хорогдуулалтын хос хязгаарлалын арга хэмжээг сайтар найдваржуулж, хоёр ихтэй төслийг сохор балаагаар эхлүүлэхийг чанга хязгаарлаж, энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэлийн бүтцийг эмх журамтайгаар тохируулахыг шалбдан хийж, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын хэмжээгээр их хоцронгүй үйлдвэрлэх чадвар ба үйлдвэрлэлийн урлалыг шигшигдүүлнэ. Нүүрс ба цахилгаан хүчний хангалгыг тогтуун байлгахыг үнэнхүү хүчлэн баталж, аж ахуйн нийгмийн ажиллагааг сайтар батлах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

хэрэгтэй. Нэгд байгалийн гамшигыг эсэргүүцэн хориглох сэргийлэлтийн шугамыг төрөлдөн байгуулна. Их үерийг сэргийлэх, их гамшигыг эсэргүүцэхэд суурилан, үерийг сэргийлж гамшигаас аврахад илэрсэн буурай гогчонд чиглүүлэн, өтөр түргнээр дутагдсныг байцааж дутууг нь нөхвөрлөж, гамшигын урьдчилсан сэрэмжлүүлэг ба хянан хэмжилтийн дутуудлыг сайтар нөхвөрлөж, гамшигыг сэргийлэх суур төхөөрөмжийн дутуудлыг сайтар нөхвөрлөх хэрэгтэй. Хотын үерийг сэргийлж устлыг арилгах системийн байгуулалтыг чангатгаж, гамшигыг сэргийлж гамшигыг багасгах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын эрчмийг чангаруулан, хотын амь ахуйн орон зай, үер залах зам зэргийг чанга хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, усаар дөрвийг тогтоох зарчмыг бүх талаар туушлуулна. Усаар хотыг тогтоох, усаар газрыг тогтоох, усаар хүнийг тогтоох, усаар гаралтыг тогтоохыг эрс найдваржуулж, усны амар түвшнийг бүтэмжтэй батлах, усны их байлгийг өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглах, усны амь ахуйг илт сайжруулах, эрчимлэг бөгөөд арвчаар хөгжүүлэх замаар сайтар замнах хэрэгтэй. Усны их байлгийг сайтар хэрэглэх тухай нарим бодож нямбай төлөвлөн, усны их байлгийг чанга нямбай сайтар хамаарах хэрэгтэй. Усны эрх, бохирдол гадагшлуулах эрх зэргийг арилжаалах арга хэмжээний шинийг үүдэж, эдийн засаг гаалийн хөшүүргийг сайтар хэрэглэж, үн ханшийн тогтцын үйлдлийг бадруулан, гэдрэг шахалт өгч ус арвлах үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гуравд, амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт засалтыг хүчтэй ахиулна. Дээд урсгалын ус гарах орон байгалийн амь ахуйн системийн бүрэн бүтэн чанарыг хамгаалахаар голдуулан, өндөрлөг хахир хүйтэн газар орны өвөрмөц амь ахуйн системийг нэг цогцжуулан хамгаалж, амруулан сэргээх дүрмийг эмх журамтайгаар хэрэгжүүлнэ. Дээд дунд урсгалын орны хөрс шороон идэгдлийг засах ба цүлжилтийг сэргийлэн засахыг сайтар атгаж, сав газрыг ерөнхийлэн засахыг ахиулах хэрэгтэй. Доод урсгалын орны голын зам ба тан газрын орчин ахуйг ерөнхийлэн засахыг чангатгаж, голын адгийн гурвалжин хойгийн амьд бутсын олон янзат чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Орчин ахуйн бохирдлыг сэргийлэн засах инженеринг сайтар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд, улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг хамгаалан ашиглах шинэ байршлыг төрөглөн байгуулна. Сав газрын голдлоготой амь ахуйн чадамжит оронд шилжүүлэн өөх төвчнэн дээшлүүлэн, эдгээр газар орныг нэг сэтгэл нэг зоригоор хамгаалахыг бодлого хийлэн, амь ахуйн онцлогт аж үйлсийг зохистой хөгжүүлэх болгох хэрэгтэй. Тарайлангийн одоохичлэлтийн хөгжилт нь ус арвлахаас үр ашиг олж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс үр ашиг олж, хуурай тарайланг хөгжүүлэн, өндөр баримжаатай тарайн газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хотын бөөнөрл ба хотын цагаргыг эрчимлэг бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Сохор балаагаар өргөтгөж болохгүй. Тавд, чанар сайтай хөгжилтийн талаар лавдун баттай алхмыг алхна. Шинийг үүдэх ба үүдэн бүтээхийг баримтлан, аж үйлсийн хэлхээ шинийг үүдэх хэлхээний хамжилцах түвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хувьсгалыг ахиулж, энергийн сурвалжийн хангалгыг батлахыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Далай дагуу, хөхмөрн дагуу газар орон луга холболдон нэвтрэлцэх түвшнээ дээшлүүлж, шин хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөх хэрэгтэй. Намын төв хороо нэгэнт, хатан голын сав газрын амь ахуйн хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай
бүх талын

байрал болд хийлээ. Зангилган үжил санаагаа нэгтгэж итгэл зөргөн батдахын алхаагаа нэгтгэж найдваржуултыг сайтар атгах гэд байна. Төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх, хот шанаас найдваржуулах ажлын тогтцыг сайтар найдваржуулж, тус тусын хариуцлагаан гүйцэтгэж, санаачлагтайгаар ажиллах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн бэйч цогц, нийгмийн хүчний идэвхжилийг дайчлах хэрэгтэй. 7 сарын 20-оос нааш Хатангулын сав газрын хэсэг газар орон ховор тохиолддог үер устлын гамшигт дайрагдлаа. Ил холбогдол бүхий газар орныхан гамшигын дараах сэргээх дахин бүтээн байгуулах ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Ялангуяа гамшигаас болж хүчирдэлд тулгарсан тэдгээр олон түмнийг халамжилан хавсарч, ард олны үндсэн амьдралыг баталж, үйлдвэрлэл амьдралын хин хэвийн эмх журмыг батлах хэрэгтэй. Намрын үерийн нөлөөг ялан давхыг анхаарч, хандлагат чанартай арга хэмжээ авч байгаад, намр өвлийн тариалгын ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Өвөл болох гэж байгаа болохоор ил газрынхан эртхэн арга ухаан сүвгчилж, бэлтгэл төсөл тогтоож, олон түмний амьдралын хэрэглээний цахилгаан ба дулаалгыг баталж, олон түмний халуун дулаан өвөлжхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрэн үеийн гэгээрэл.
1: Эрэн үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолохж байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн кан энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичигэх номд орсон Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгач сонсгохор боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хоноо. Лоузы бичиг бол Бомбин сургалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртний уран зохиолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртний гүн ухааны зохиолын огт талсад болох юм а. Лоузы бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Лоузы бичгийн одоо гол болголоо ингэж хэлж болно. Одоо ёсоор гол болгосон гүн ухааны системийг өгсөн. Өөрөглөвл ёсны тухай сургаалан өгсөн. Ийм л болно. Тэгэхээр хорангалаад ярьвал тэгвэл энэ чирэгчээр бүлэ дэлхийн дахны засах, улс гүрний засах, нийгмийн засах. Тэгвэл хүнээ одоо хов хүнээ бүй сэтгэлийн засах. Ийм юмтай холбогдсон юм ярьсан байна. Өөрөглөвл бүй сэтгэлийн боловсрал дэй хамаатай хүн болох хүмүүжил ийм юмсууд бас ярьсан байна. Тэгвэл Лоузы бол ёсны тухай бодтойгоор өглөхтэй юм байна. Ингэж хэлсэн байна. Ёс бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн гэж. Ёс гэдэг юм бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн. Тэгээд тэр энэ 25 дугаар нэрлэлдэн бол ингэж бичиж. Нэг юм хурамдан тогтоод Тэнгэр гажраас төрүүлэн бүтвэ гэж. Энэ Лоузы бол юм да ёсын бол нэг юм гэж. А нэг юм гэж нэрлэж байгаа юм. Нэг юм бол ултаар тэнгэр гажраас өмнө тогтч. Тэгээд бол тэнгэр гажраас өмнө тэнгэр гажил бай болгосон үтхэр нэг тогтч гэж ингэж хэлнэ. Тэгээд жалгаад бол ингэж хэлж байна. Энэ юм бол нам сэлүүн бот хүнди хоосон. Нэг нь бол нам сэлүүн Нэг нь бол хүнди хоосон. Ганчаар тогтох бөгөөд ховршгүй. Ганчаар тогтч тэнд өөр юм байхгүй тэр үед бол ганцхан ёс байна. Ганчаар тогтох бөгөөд ховршгүй. Тэгвэл үйлэн эргэлдэж явх бөгөөд жогсошгүй. Нөгөө нэг энэ ёс бол тэнд зүгээр байж байгаа шээ. Харин үйлж эргэлж ирвэ. Үйлж эргэлдэнэ. Үйл нэг нэг үй бол. Энд хүрээ нэг эргээд дахиад уйлж гэж. Уйлж эргэлдэж явах бод жогсошгүй. Тэрнээ хөдлөхгүй байгаа ш. Гэж хөдлж ий. Тэгмээр тоо уйлж ий. Иймээс дэлхий дахна их болё гэж. Тим час энэ гүлэ ёс гэдэг юм бэлэ. Дэлхий дахна их бол. Энэ хүртэл Лоузы бол энэ ёс гэж хэлсэнгүй. Нэг юм гэж хэлж. Нэг юм. Тэгээ цалгаад бол тэр юу гэж хэлжээ. Би түүний нэрийг өс мэдэх тул гэж. Эн юм нэрийг бол би мэдэхгүй мэдэхгүй. Би түүний нэрийг өс мэдэх тул ёс хэмээн бичээд чадан ядан хар алвар агуу гэж нэрлэвэ гэж. Агуу гэдэг нь энэ юм би үндэ мэдэхгүй. Гэвч одоо ёс гэж бичгээ. Одоо ёс болно. Тэгвэл энд тэрвэл агуу гэж нэрлэвэн. Агуу гэтэр таа гэж. А энэ үл юм да. Том бучгай агуу гэсэн юу бол эндээс том юм байхгүй ингэсэн агуу гэж хэлтий. Тэгээд жалгаад бол Лоузы бол ингэж хэлж ёс агуу болоё гэж. Анх бол ёсом агуу гэсэн тийм зөв ёс агуу болоё. Тэнгэр агуу болоё. Гажир агуу болоё. Хүн агуу болоё. Энэ дөрвөн агуу гэж дурдсан. Тэгээд Лоузы бол ингэж хэлж жалгаад бол ортлон дур дөрвөн агуу бэ. Агуу бэ. Хүн болоосо тэдний нэг буюу Тэгээд жалгаад бол миний дээр ярьсан тэр хэдэн юм ярьж. Юунда хүм болваасу гажир юугаан дөрмөлмэй, гажир болваасу тэнгэр юугаан дөрмөлмэй, тэнгэр болваасу ёс юугаан дөрмөлмэй, ёс болваасу байгаль юугаан дөрмөлмэй гэж ингэж бичсэн байна. Тиймээс байгалийн жим хоол бол ёсны дөрмөлөгч үе, ёсны мөн чанар гэж хэлдэг. Тэгвэл 16 дугаар найралд бол бас ийм үг байна. Тэнгэр лүгөө нийлвэсүү ёсыг олмэй гэж. Тэнгэр лүгөө нийлвэсүү ёсыг олмэй. Тэнгэртэй чөг байсаар ёсыг олж. Өөрөөр тэнгэр бол дараа байгаль тийм ба. Тэнгэр гэгч бүндэн байгаль гэж. Өцсийн өцтэй босол байгальтай нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгвэл дараа нь бол энэ ертөнцийн төмөн бодсон ёсноос хувирч гарч ирсэн гэж ийм санааг илрүүлсэн байна. Лозовч дээр бол ертөнцийн төмөн бодсон ёсноос хувирч гарсан. Учир нь бол энэ ёс чинь хамгийн түрүүнд байлаа гэж. Сүүлдээ энэ ёсноос гарцсан юм аа гэж. Тэгвэл тэр бичгтэй ингэж байна. Ёс ану нэгийг төрж гаргав бай гэж. Ёс бол нэг гэсний төрж гаргав. Нэг гэсэн одоо тоо юм нэг юм гэж ойлгож болон тоо гэж ойлгож болоод энэ нэгийг төрж гаргав. Нэг яно хоёрыг төрж гаргав бай гэж. Энэ бол хоёрыг төрж гаргав гэсэн одоо бидний ойлгохоор барыг одоо арга бэлэг юм хоёрыг. Хоёрыг. Ертөмчийн юм болгон бол арга бэлэг гэсэн юмос бүрэлдсэн. Тийм цаас хоёрыг нэгээс одоо ёс бол барыг бусвал нэг. Ёс бол нэгийг төрүүлээд тэр бүй юм. Тэгээд эрнээс бол энэ арга бэлэг юм хоёрыг төрж. Хоёр ану гурвыг төрж гаргав бай гэж. Хоёроос нь одоо гурав төрж гарсан байна. Энэ гурвын одоо манай ерөнхий хүний ойлгохоор баг тэнгэр гажир хүм тэрний хэлж байгаа гурван одоо агаогийн тодорхой баг ийм юм зүйл бол. Тэгвэл энэ гурав ану төмөн бодсыг төрж гаргав бай гэж. Энэ гурав нь одоо төмөн бодсыг төрж гаргав. Энэ ойлгоход баг бас ойлгож болно. Учир нь хүм бол хүн андуур гарсан өөр юм нэ тэнгэр гажир өөр бодосдоодын төр одоо төрж гарсан юм нүгэр. Төмөн бодос ану бэлгийн үүрэх бөгөөд аргын тэмэрмэй. Өөрөг төмөн бодос бол юунэ бүрэлдэл энэ доо арга бэлгийн нөхдөл бүрэлдэл бол. Өөрөг бэлгөөний нуруун дээр үржийн аргааны бол тэмэрж юм гэж. Тэгвэл одоо энэ төмөн бодос чи бүр арга бэлгээс салахгүй. Нэг нь нуруун дээр нь байдаг. Одоо элгэнд одоо элгэнд нэ. Энэ бол нэг тал ба. Тэгвэл дараадлаад бол ийм нэг юм эхэлж гаргасан байна. Энэ байх ба үгүй гэх хуваагдоны гарсан. Одоо хоосон чанар гэсэн үг байж одоо хоосон шүү дээ. Тэгвэл энэ эсрэг нь юу вэ? Байх. Байна. А боттой орч. Боттой жийл. Нөгөө нэг нь бол үг вэ? Хоосон. Ийм хоёр жийлийг бол дурц гаргасан байна. Тэгэхэд бол тэр ярьсан шиг хоосон гэх чинь юу ч үгүй ээ. Хоосон биш гэсэн. Ийм санааг юм ла боттой гар ярьсан байна. Жишээ нь бол одоо 43 дугаар нэрэлт бол ингэж хэлж. Үг вэ яно? Одоо хоосон хэлж. Үгүй яно завсар үгүйгийн дундуур шургаж дийлмэй. Үгүй юм бол сая завсар үгүй юмийн дундуур шургаж ор дийлнэ. Өөр ямар ч юм дийлгүй. Үгүй юм л дийлнэ. Энэ салхин одоо бол бас нэг завсар үгүй гэхгүй шүү дээ. Тийм ба салхин тэгвэл одоо хамгийн нарилаг жийл чигэр байх нэг завсар үгүй. Яасан зорлох вэ? Энэ бол тэр гүн ухааны сэтгэл бол. Бас л гүн ухааны сэтгэл бол. Харин үгүй хоосон юм бол завсар үгүйгийн дундуур үгүй юм тийм ба чи завсар нэг үлдээхгүй би орчих үгүй юм хоосон юм энэ дондор шургад дийл завсаргүйгийн дондор шургад дийлмэй тэгвэл нөгөө нэг нь бол лоз бичих дээр бол энэ байх болоод үгүй нь бол чөм хэрэгтэй жийл энийг бис бүр хэрэгтэй тэгээд энэ юм бол их боттой гэж ийм ба горын жил хэрэгэлсэн энэ бас их төрсөл жийл бол ингэж хэл нэг нь бол тэр одоо хүрд тэргнээ хүрд а бол гэж хэлсэн шүү дээ бас бол бол тэр ингэж хэлж байна 30 хөхөөс яно хамтар нэгэн хүрднэ хүйснэ аж хөхөөс гэж нэ болны доторх тэр юу хэлж байна таарч яг нэрийн хийснэ хүрднэ хийсэн дэр ингээд ягаад гадагшаа ингэж сачирсан 30 хөхөөс яно хамтар нэгэн хүрднэ хүйснэ аж хүрдэн дөр хоосон жээги гарга асуу сай тэргэн дөр хэрэглэгдмэй гэж. Энэ үл хоосон ч хэрэгтэй. Учир нь бол тэр хөхөөсийн дундуур бүр хоосон ч яатай. Тэгвэл өндөө тэр хөрднээ гадна бол бүр хоосон ч яатай. Хэрвээ хөрднийг нь гадна, хэрвээ модоор хийсэн хөрд бол бүгдөө юм мод болгосоор тэр хөрд болохгүй гэсэн ийм санаа. Тэр цаавал хоосон ч яанай. Хоосон болоод байх энэ хоёр нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгэд бол тэргэнд хэрхэлэгдэнэ. Энэ бол энэ бол төрслөгөөр хэлэх нь хэлжээ. Нөгөө нэг нь энэ савар хэлжээ. Сави бас хэл. Нэнг шороогоор сав хийхүүл дотор ану хүндий хоосон болохула сая сав болмай. Одоо энэ бол мэдэрэ ваар сав дотор шороогоор ингээд юу гэх юм чи дотор бүгдийн шавраар дүүлгээ ваараар дүүрсээр сав болгоо. А хүндий хоосон чаавал хүндий хоосон ийм бүрэл. Энэ бол их ойлгоход амар. Тэгвэл дараа нэг нь гэр байшнаар хэлжээ. Тэгж юу гэж бичээ. Гэр байшнд үуд чанг гарах уя хоосон жээтэй болж гэр байшин бүтмэй. Одоо үуд чинь нүх гарахгүй хэрэггүй шүү дээ. Чанг чинь бас гэгээ тусах нүх гарахгүй хэрэггүй. Бараг эртний үед одоо шил гэж тийм байхгүй. Тэр зоонд нь ямар шиг юугаар яаж гараад юм. Энэ бол юуас хоосон жээ гарахгүй хэрэггүй. Тэгэд гэр бүтэн. Гэр байж бод ингэж хэлж байна. Тэгэд байхгүй ано боттойгийн бүтээж үгүй яно вилтэл үчүүлмэй. Яг боттой юм нь бол тэрэндээ байх юм нь болоод боттой байж өний бүтээгээд үгүй нь бол вилтэл үчүүлнэ. Хэрвээ үгүй юм бүр аваа хайцсаар өний бүтгэм байж гэнэ. Гэсэн энэ бол тод мэдгэж юм аа. Энэ хоосон гэдэг нь юм байхгүй байж болохгүй гэсэн. Хоосон гэж юм бол байх хэрэгтэй. Хоосон гэдэг нь юм хөдийгээр би гараараа барьдгийг хэлэхгүй. Тийм ба. Тэмдэгч олдгийг хэлэхгүй. Одоо энэ нүдэнд явж гэдэггүй гүвчэнд ийм юм байна. Ингэж хэлж байгаа. Энэ бол одоо гүн ухааны сэт болно. Бусл гүн ухааны ухаад. Лооц бичгээр бас ингэж үтсэн байна шүү дээ. Дэлхий дахна төвн бодос чим байхаас үүсвэ. Байхано үгүйгээс бүтвэ. Тэмсэл үгүй нь бол хамгийн анхны хамгийн одоо мөн чанар үгүй гэдэг нь хоосон чанар чинь өндөр мөн чанар хамгийн мөн чанар эртөмчийн мөн чанар бурхан нээсэн бас гэний одоо хоосон чанар энэ тэгвэл залгаж бол энэ лооз бичих дээр үнэ альва бүхэн ч юм ховролттой гэж бичсэн байна. Альва бүхэн бүр ховролттой. Одоо дээр бас нэг ярьсан байна. Жишээлбэл энэ юун дээр бол ингэж бичсэн лооз бичих дээр угалчин салих өглөө тож үлээхэр үгүй. Догшин бороо өдөр торш орхоор үгүй. Одоо угалчин салих ех догшин салих улаан нэг өглөө үлээх байхгүй. Доор нь өнгөрөө юм дэр. Угалчин салих гэдэг чинь тайфын шиг тийм юм ихэл. Тэр эргэлдээд үргэлдээл баг нэг өглөө болохгүй. А мөртөө өнгөрнө. Догшин бороо бол өдөр жин орохгүй. Орд хэлэхгүй. Тэр цогсох цаг байна. Арилах цаг байна. Энэ үл юусэн одоо салхин бол өнгөрөх цаг байна, бороон бол арилах цаг байна. Тэр нэг л янзаараа байж болохгүй гэсэн юм. Тэгээд бол хэлж байна. Ямар юм салхин борооны захирж байна вэ гэвэл тэнгэр гажир болно гэж байгаал болно гэсэн үг. Тэнгэр гажир бол энэ шигэрж. Тэгээд залгаад бол лоз бичгээр бол ингэж хэлээ. Тэнгэр гажирч нэг жилийн удаан байлгаж чадахгүй тул хүний нэн юм өглөө. Тэнгэр гажир бас энэ угалжин салхи догшин бороогийн нэг л янз ан төрчгөр нь өөрт байлгад дийлгүй. Тэр өнгөрөөд гарна ярилна. Тэнгэр гажир өөрөө ягаад тэрэнди зогсоод дийлгүй. Иймээс альва юм бла бүр ховорч ийн орчж ийн тэр бол яаж хөдөлгөөнтэйэр байна. Альва бүхэн энтэй адилаар бол орчиж ховорч хэсэг хөдөлж хэсэг зогсоож хэсэг ийлэрч хэсэг баларч ийм нэг байдалтай. Аа тиймс ховролтой. Тэгвэл өнөөс гаднуула энэ лоз бичгээр бол альва бүхэн ч юм хоёр талтай байдаг. Өндөө одоо арга бил гэдэгээр ярь. Тэрнтэй альва бүхэн хоёр талтай. Энэ юм бэлээ их бас одоо их боттойгоор ярьж. Жишээлбэл ингэж хэлж байна. Энэ хоёрдугаар нэрэл дээр бол дэлхий дахнаа сайхан юмыг бүгдөөр сайхан хэмээн мэдэрхүй яно муухай юм нэгэнт бай болсны учир болээ. Дэлхий дахнаа энэ сайхан юм, энэ ч сайхан гэсэр. Хажууд нь муухай юм, нэгэнт хилэрч. гэж хэлнэ. За энэ үл сайн юмыг бүгдөө сайн хүмөөхүй яно моо юм нэгэнт бай болсны учир болоо. Энэ үл айтлаа. Сайн моо энэ хоёулаа одоо жирэгч жирэгч. Тэгвэл жалгаад бол одоо дээр бас ярьсан юу юм тавчина. Байхгүй ба байхгүй үгүй яно харилч нь төрөлч бай. Байх болоод үгүй нь бол харилч нь төрөлч бай гэдэг нь юу нэг нэг нэг нэ төрлж гарна гэсэн. А төрөлч мэй гэдэг одоо төрөлч мэй гэдэг орчлж байгаа нэг нэг нэ одоо бай болгоно. Тийм ба байх болоод байхгүй чинь байх болсоор байхгүй байна. А байхгүй бол байх бай. Үгүй болоод байхгүй ла зэрэгчэж орсон ийм санаад нэг нэг нэ нэг нэг нэ төрүүлнэ. А бүтүүлнэ гэсэн ийм санаад. Тэгвэл бэрх ба хэлвэр харилчин бүтэлч бай гэж бэрх юм болоод хэлвэр юм гэдэг чинь нэгэн нэгнээний босол одоо бүтээнэ гэж байна одоо бүтээнэ а бэрх юм байсаар хэлвэр юм яагаад хэрвээ нэг л юм байл энэ жоохон бэрх юм уу хэлвэр юм уу адилдах юм болсоор энэ хэлвэр юм гэдэг бэрх юм гэдэг ийм санаад босол одоо хоёр талтай тэгвэл уурт ба охор харилчин дүрсэлч бай дүрсэлч мөрөг нэг нэгэндээ дүрсэ өгч өгнө би бол уурт би бол баг миний яаж мэдэх юм хоёулын хүчээр энэ урт байна энэ баг байна энэ дэг дүрсээр нь ялгаж аа дүрсээр нь ялгаж тэгвэл дараа нь бол ингэж хэлж дээр ба доор харилчин шүтэлч мэй шүтэлч мэй нэг нэг нэг одоо дээдлэн гэсэн ийм санаад санаатай өгөө одоо дээр доор гэдэг нь улам доор байгаа нь дээр дээр байх юм аа дээр доор харилчин шүтэлч мэй аа нэг ч үгтэй оршино нэг нь дээр нь нэг нь доор нь хэрвээ нэг л юм байвал жоом дээр юм уу доор юм мэдгэдэггүй юм бас л одоо адилаа тэгвэл дараад нь бол өмнө ба хойно харилцан дагалч мэй а өмнө хойно бол өмнө байх юм бол хойно байх юм бол харилцан дагалч нь хэрвээ нэг байсаар энэ жоом өмнө байх юм хойно байх мэдгэдэггүй одоо ийм үг хэрэг тэгвэл дараад нь бол хоёр тал нь одоо арга билгийн нэгдэл гэсэн ярьж байгаа тийм багны бас дээр ярьсан таадлаа энэ бүгдөө одоо арга билэг болж бүрэлдэнө гэсэн энийг хэлсэн байна. Одоо жишээлбэл одоо ямар нэг бодсон нарант тал зүудэр тал гэдэг ярьсан. Чарамтай тийм одоо. Аа. Тэгэхээр энэ чинь бүр одоо арга билгий. Тэгвэл хоёр тал нь бас харилцан төшилчж орших бөгөөд хоорондоо харьцан байгаар орчиж хуурж байдаг. Аа нэг нэгрүүдэ хон чинь нэг л янзаар баггүй. А ингэж ховорч бол. А жишээлбэл одоо өмнө байсан юм хойно орчих магадгүй. А энэ дулдаар өмнө байж. Гэхдээ явсаар хийгээд энэ хойно орсон юм өмнө орчих бол. Ингэж ховорч. Тэр ховорхгүй биш. Гэжээд ховорхгүй биш гэсэн. Дээр байсан юм доор оржоо бол. А энийг хэлж байна. За жишээлбэл энэ юу гэж хэлж байна. А лоузи бичвэл ийм ийм хэлж. Жишээлбэл жавлан хүмөөгч жаргалангийн дүрслэг буюу. Энэ бол 2 жилийн юм шүү дээ. Тэгвэл жавлан гэдэг тэгвэл жаргалан гэдэг үлээ нэг нэг нь төсчих. Жавлан бол жаргалангийн төслөг гэж. Өөрөөр хэлбэл жаргалан гэдэг юм жавлны төсчих. Өөрөөр хэл нэг нэг нь төсөө салахгүй байх гэсэн ийм санаатай. Тол төсчих. Жавлан бол жаргалныг тол төсчих байдаг гэсэн ийм санаа. Тэгвэл жаргалан хүмөөгч жавлангийн нуугдал буюу жаргалан гэдэг чи юу юм гэвэл жавлан чаар нууж ирэв. А нэг бүдгэдэггүй гэхдээ байна. Дотор нь бол чаргалангийн дотор чи жавлан нууж ийн, дуугаа сууж ирэх, хэжээ гарч ирэх юм бэ? Ийм санаа гэсэн. Тэгвэл мори васу асхан болё гэж. Их мори сар басара тэр бол асхан бол. Асхан бол. Тэгвэл дундар васу дүүрэн бол болмэй. Хуучир васу шин болмэй. Ийм юм ихэлж байна. Энэ одоо мори васу асхан болмэй гэсэн энийг ойлгоход яахан юм магадгүй. Энэ бол үнэндээ тийм бай. Жишээлбэл энэ ингэж штэ. Энэ авас явсаар байсараа. Яваад яваа байсаар уг орондоо хүрээ ирж. Энэ баг дэлхийн өмөрч хин төр зүгээр ингээд чаавас явсаар ингээд аа. Үндэ моригад явж ивлээ тэр сүулдэн бас ас болно. Ас болно гэсэн ийм нэг санаа. Үндэ тэр бол бас ас явчих. Тийм нэг юм ихэлж. Энэ бол нэгэн эсрэг талуурдаа хөөгч ийм юмсуудыг ихэлж байгаа юм аа. Тэгвэл лоузи бичлэр бас юм да алива бодос ч юм багасаан ихч үу суурнаасан одоо хөгждөг ийм нэг юм ихэлсэн байна. Алива авраг их юм бол бүр одоо суураасаа багасаа жижигөөс ихэлдэг. Нивэл юу гэж бичээ, ингэж бичсэн байна. Тэвэр дүүрэх том мод ану нарийн үнцээсэн урганам. Тэвэр дүүрэх. Тэвэр дүүрэх мод бол нарийн үнцээсэн урганаа. Есэн давхар өндөр давчин ану шороогийн овоогоос бүтнэм. Мянган гажрын аян өлмий дараас эхэлнэм. Эний одоо бол зарим хэрэгэлж штэ. Одоо нэртэй болсон энэ сэжин чи юу болоод явцгаа штэ.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номыг хүндлэн дэдэлж 9 эрднэр хүртэл

0: урлан бөтөөдөг байлаа. Эннээр үл барам номын эрдний дээд эрдэн хүнээ оюун ухаанаа охид дээж хэмээн үжиж, ном судар бичиж туурбах, бүтөөх, унших, хадгалах эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс жаягийг бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөч техник мэрэгжлийн үүдсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж тууран бүтөөсөн Монголын соёлын түүх номод хураангуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном барьж байгаа хүн багс юм уу эсгээ төрхүүлэр хөвдөн бэх төрхэд дээр нь чаасаан тавьж бөмдүүлсэн хялх сар дардах. Ийхүү барлсан хуцаан хатхуурт хатгаж хатаана. Ном барлах нь энгийн боловч маш нягтан нямбай бөгөөд хурдан шалмаг ажиллах шаарддаг учраас түүнээр дагнам мөрөгчсөн хүмүүс ном судар барлдаг байлаа. Ном бүтөөх дараачийн дамжлага нь дэвтэрлэх ажил юм. Нугалбар номын хоёр талаас, дэвтэрчилсэн номын гурван талаас, сударчилсан номын дөрвөн талаас огтлж дэвтэрлэнэ. Дэвтэрчийн хэрглэж байсан үндсэн багж нь савсалгаа, огтлогооны хутга, жаазуур, чаасны хөрөө, огтлогооны сүв арилгадаг үрвтэл, булуу, бүхэлдэх хайруул, нуглааны хулс, шүбг, алх, чавуу, тавин хайч, даавун утас, духтайн чаас, жутан, өнгөлгөөний даавуу зэрэг байлаа. Дэвтэрлэгч эхлээд хөвлсөн хуудсыг дугаар ёсоор болгон хольж огтлогоонд оруулна. Судрын огтлохын тулд модон савсалгаагаар чанга хавчиж бэхлэнэ. Тэнхүү хавчиж бэхлэх хэрэгсэл нь судрын өргөн нарын жужаан нэмэгэнд тохируулан томсгож жижигрүүлж болдох гар савсалгаа, босоо савсалгаа, хөвтэй савсалгаа гэж гурван янз байсан байна. Огтлох номын дээр доороос нь шаантгалж сайтар савсалгаадаад босоо савсалгаанд хавчсан номын хоёр талдаа бариултай жаазуураар богино барын судрыг гар савсалгаанд хийж балиусаар, жужаан судрыг хөвтэй савсалгаанд хийж чаасны хөрөөгөр хөрөөдөж огтлоно. Огтлохооны хөрөөгөн шургуулжин эрт гэж нэрлдэг байлаа. Огтлоосоос гарсан сүвий элсэн үрвтэл бод малын дунд чүмгийн булууны хэмээр үрж арилгаад хариулаар харьж бүхэлдэг байсан байна. Дэвтэржилсэн номын шил талд нь дөрвөн нүхлээд даавун утсаар өдөгтөө доод булнг хулдаж дөрвөн нүхээр нь оруулж бөхтөрддөг байсан байна. 17-оос 19-р зууны дуустлах үеийн Монголын томоохон сүм хийдүүдэд хажилж байсан бархнууд нь хэрэг дээрээ гар ажиллагаанд тулгуурлсан хөвлөлийн жижигвтер үйлдвэрнүүд байсан юм. Эдгээр үйлдвэрийн газар нь барын бичээч, бар сийлэгч, барын шүтгэлч зэрэг нарийн мэрэгжлийн ажилтантай, ном барлах энгийн тоног төхөөрөмжтэй, бүтээн үйлдвэрлэх үндэснээ техник технологитой, нүүдэлчдийн соёлын ончлогийг хадгалсан үйл ажиллагааны ёс дэг мэрэгжлийн нэр томьёо, ай ухаахт гуна тогтолцоотой байсан тухай сайн нэгэнт та бүхэндөө танилцууллаа. Хэдэн жууны турш монголчуудын ном судраан хөвлж, ховлон олшруулах үндсэн арга болж байсан модон барын хөвлөл нь оюуны өмтөжилсийг түгээн дэлгэрүүлэх олон талт ажиллагаанаа нэгэн чухал төрөл болон хөвчин төлөвшөж, манай ард түмнээ утга соёлын амьдралд түүхэн үүрэг гүйцэтгсээр 20-р жуунтай жолгосон юм. 20-р жууны эхнээс монголчууд гар ажиллахтай хорголжин барын машинаар ном хөвлж эхлээд сүүлдэн орчин цагийн автомат машинд шилцсэн байна. 19-р жууны эхээр Оросын Санкт-Петербург хотод анх Монгол улсын хорголжин бараар чутхан ном хөвлж байсан бол тэндээс хойш жуугаатхан жилийн дараа Богд хаант Монгол улсын үед буюу 1912 оноос одоогийн Монгол улсын нийслэл тухайн үеийн хүрээнд Орос-Монгол хөвлөлийн хороо гадаад явдлын яамны хараанд бас нэг эргүүлэх ажиллаж эхэлсэн байна. Тэдгээрд хэрэглэгдэх хорголжин үсгийн хаант орсоос жахаалан авч ном бичиг хөвлөдөг байжээ. Хорголжин үсгнүүдийн өрж үг бүтээдэг учраас түүний гүймэг үсэг гэж нэрлдэг байсан байна. 1921 оноос Монгол улсын гадаад яамны хараанд ажиллаж байсан эргүүлэг эрх нар ураа сонин хөвлж байсан жижиг хөвлөх үйлдвэр, Шанжидвагийн яамны хараанд ажиллаж байсан чулуун барын Обучовуу нийлүүлж Монгол бичгийн хороо гэж нэрлсэн бөгөөд анхны дарга нь Орос-Монгол хэвлэлийн хороонд ажилчин байсан Нэ Намсрай Томилгодон ажилласан байна. 1927 онд Орос-Монгол хэвлэлийн хорооноо Монгол ажилчид зарим машин техникийн хамт Монгол бичгийн хороонд нийлүүлсэн байлаа. 1930-аад онд Герман улсын хэвлэлийн сургуульд жалуучуудыг явуулан сургаж байсан бөгөөд тэд Монгол улсын орчин үеийн хэвлэлийн анхны мэрэгжилтэн болжээ. Монгол бичгийн хороо 1929 оны байдлаар жуу шахам ажилчинтай 20 гараа хэвлэлийн техниктэй жилдээ 20 гараа нэрийн ном хэвлэж байсан байна. 1930-аад оноос эхлэн Жүвдэлт холбоот улсаас хэвлэлийн бүх дамжилгаанаа машин төхөөрөмж худалдан авч хэвлэлийн мэрэгжилт нарыг бэлдэх болжээ. Монголын хэвлэлийн хорооноос Жүвдэлт холбоот улсад анх удаа 50 ажилчны явуулж мэрэгжилт сургасан нь бүгд найрамдах Монгол Ард улсад хэвлэлийн мэрэгжлийн инженер, техникийн ажилтан бэлдэх эхлэл болсон юм. Монгол улсын хэвлэлийн инженер, техникийн үндэсний ажилтнаар бүрэн гүйцэд хангагдаагүй байсан эхний жилүүдэд Жүвдэлт холбоот улсаас урагдан ирсэн инженер, технологичд Монгол ажилтны орчин үеийн хэвлэлийн үйлдвэрийн мэрэгжилд дагалдуулан сургаж байжээ. 1940-од оноос Монгол хэвлэлийн үйлдвэрд тухайн үеийн тэрүүнээ шин машин техник нэвтрүүлсэн байна. Тэрэл үеэс Улаанбаатар ба хөдөө орон нутагт төрөлцсөн болон жижиг хөвлөх үйлдвэрнүүд байгуулагдан ном сонин сэтгүүл хөвлөх болжээ. 1943 онд чиргийн хөвлөх үйлдвэрийг байгуулж, ардын чиргийн жоруулалттай бүхэл төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх болсон байна. Хөдөө орон нутгийн шуурхай мэдээлэлтэй болгох цаг үеийн шаардлагаас үндэслэн 1940-од онд бүхэл аймагт 7 хоног тутмын багавтар сонин тохмол тохвч үйлдвэрлэх чадалтай хөвлөх үйлдвэр байгуулсан байна. Монгол улсад төрөл бүрийн шинжлэх ухаан эрчимтэй хөгжиж, эрдэм шинжилгээний чиглэлтэй хөвлөлийн бүтээгдэхүүн тоо, нэр, төрөл өссөн учраас шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн хараанд төрөлцсөн үйлдвэр байгуулж 1956 онд ашиглалтад оруулжээ. Өөр нэг төрөлцсөн үйлдвэр бол 50-аад оноос ажиллах болсон төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр юм. Жүвдэлт Монголын хамтарсан энэ үйлдвэр анх 1912 онд Орос-Монгол хэвлэлийн хороо нэртэй байгуулагдаад 1927 оноос хойш ажиллахгүй байсаар хоёр улсын холбосон өргөн төмөр жам ашиглалтад орч үндэстнээ төмөр жамчтай болсон үед төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр нэртэйгээр дахин байгуулагдсан байна. Монгол улсын хэвлэлийн үйлдвэр 1950-аас 1960-аад онд техникийн шинчилэл хийж, орчин үеийн дэвшилд техник технологи нэвтрүүлснээ үр дүнд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, хэвлэлийн бүтээгдэхүүнээ тоо чанар үлэмж дээшилсэн байлаа. 1963 онд бүгд найрамдах арчилсан Герман улсын тусламжтайгаар гүн хэвлэлийн үйлдвэрийг байгуулж ашиглалтад оруулсан байна. Монгол улсын хэвлэх үйлдвэр нь өндөр хэвлэлийн үйлдвэр, өнгөт хэвлэлийн үйлдвэр, сонноо үйлдвэр, чагалгаан, можаануудаас бүрдсэн хэвлэлийн бүлэглэл болж өргөцсөн байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, програмаа өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлжий хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
3: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第七讲：华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀。 自信有大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的 浩浩

0: 我们以最快的速度赶到张主任那儿。张主任在哪儿？第三间屋子。哎哎，陈连长，陈连长，
1: 你放心，我找张主任问件事情。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшванхгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхон. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай борон Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 47. Ёрын өдөр бүдүүн нар бүхсэн дээр нь тулсан байтал сэрдэггүй буян чухал. Өнөөдөр хар өглөөгөр хийрхэж босоод хоёр шор нь хагжирхай арсан шахахын пар пар чирсээр айл усан тойрж гарлаа. Жамбал өгнөд ороход сая чайган ууж балаа. Өгөнд дурлахын эрхээр лам хөгшин чай аяглаад танайд чинь баахан чагин чагаан шувуу уулглаа бэлтээдэ гэж сургалсанд хэлдгүү дээ. Дунд хоод жуун чагаа ямаатай соёл бүрэн байсан гэхэд жуун чагаан тахаатай буян чугал бас байнаа хөө. Хэн хэнээсэн хэдийл хочрох юм даа гэсээр буян чухал пэл уруун нүд хаяад жадалж жалахчихмаар юм өрцөнгүй болохоор хатсан аарч шүүрэн авч мөрж гарлаа. Хаанаас өгөөд гэхэд улсаас татгаж байна штэ. Одоо ч нь ядарсан нэг нь төшиж тулан, ядуурсан нэг нь татгаж туслаад чохом өгөөмөр чагаа гэлээ. Танай ч нэг зүн хөндгөр хөхрөндө гэсэнд ганчхан өндгөр жосчихно уу? Манай өн чинь махчуудах тахаа шүү. Та нар харж бай, намраас хон чин болчихно. Сансанаас нохоогоон уяа. Миний нэг тахааны үн танай бэруутай тончин шүү. Та нар толуу дийлчихнү гэлээ. Ээ да, хаанаас дийлхүү дээ. Манай нохоогоон ер нь өдөртөн уяад сүнэнл тавьдаг юм шүү гэж Жамбал өвгөн үх хавчултал. Сүнэнч уяж бай. Тахаа бариулбал төвд жаалдна гэдгийг мэдээрэй гэж буян чухал хөөхөлцөөр химэлсэн аарчан нэнгалаад хөдлөгснэ. Хой, хоёр хүүчин яас юм гэж сонуучилв. Тэргэн гэм гараад жасуулж байна гэлээ гэж ламу хөгшин хэлтэл буян чухал. Ирвэл хэлээд өгөө, бүтээ нүдэн өвөрдөж гүйлгээд тахаа дайрчих гэж даржатайхан тушаагаад хөөхөлжин одлоо. Өчтөр оройхон лүнлүнгийн төрх жуун чагаан тахаа хоёр маатай тусгай тажилтай буулгаад өгсөн. Дахид харин мондоод чинь жамдан хавчиж дийлсэнгүй тарганы онгочны булан чулангаар өндгөлсөн байжээ. Гайгуу нэгэрэн чанж идлээ. Буян чухлыг буянам барлаа гэж хэлж болно уу? Тахаган пөндөн оруулаад хорсон, мөд гаргаж бэлчээн дээ. Тахаа бэлчээр сандахгүйгээс хойш хашаадж малч хажгүй, овс бордоо нэнч хэрэггүй юм ээ. Бойж өдрөхгүйгээр дэлб байжин дээ. Ийм сайхан аж байхыг мэдэж байгаад манай нэг үеэл дүү гэж өмнө хэдэн жил авчирж өгсөн бол яадаг юм дээ гэж буян чухал хийх хүслэнд буу байдагдангүйсээр чан төрүүгийн чончор тайгад эсэл уруллаа. Хар хур дайрлан энгэр өчүүгийн савардаад ахсарж жандарн дэгдэж дэрвэлчхөрөн болсон болвоч сүүлэн ахсаад үүдэнд ойртуулдаг юм бишээ. Хэжээ хойн чан төрөө гарч ирээд нохой гонхорлоо. Боин чухал ууран гаргах ажилтай болж, хүн бариулах юм уу яахын гарж ирдэггүй чинь хаа хөө гэж хөгжүүртэл чан төрөө хөгшнөө мосгож ховчслоо завдсангүй шүү. Хэн чамайг хар өглөө гөрхөсөн гэж боднуу даа гэж дурамчхан дугарлаа. Хөсөж байгаа явдал биш шүү. Чамд нэг учир хэлж өгье гэсэн юм. Улсаас намайг чагаан тахаагаар татгсан шүү гэж боин чухал чөөж хөксийлэгтэл улсан ч юу юм дэ. Хөшиг чухлал холдож аваад өглөө гэсэн штэ гэж чан төрөө сүүлэн дээр нь гэшиглээ. Хэжээнэ мөччихөө. Юу болсон ч нохойгоо уя. Тахаа бариулах юм бол чамтай жарга жаалдаа болно гэдгийн мэдээрэ гэлээ. Тэр ч үнэн. Лаймур хаяад бардаг юм бишээ. Чамд тэгж өртөө явхаар хошинохтон яртаа явъя хөө гэсээр чан төрөө нүдэн дээр нь нохойгоо гинжилж тавлаа. Боин чухал. Харж чансан өндөгтэй ча уяа хөө гэж гарч хөдөлтөл чан төрөө. Танай тахааны өндгөн хулднуу гэж араас нь дуудлаа. Боин чухал төрөвхөндөн буй эргээд илүүгээ яраангүй хулдэн штэ яач хөө. Танай жаахан авах санаатай юу? Харин бүлэн жоосоор шүү дээ. Шээдэж өгөхгүй хөө гэж гэдэж гарахад чан төрөө. Хөгшөндөн хэдийг хайрж идүүлэх юм уу гэж дуун жуулдрлоо. Тэгэд танад хуумон тос байх юм уу гэсэнд манай хэжээ юмөр дутаж байлаа даа гэж. Надад нэг лонх өгчхөө. Манай бас хайрж идэе гэсэнд чи тэгвэл 20 өндөг аваад ирш. Оронд нь би нэг лонх тос өгье. Энэ арилж харин голч шүү. Хонжохтоос айвал болчихо гэлээ. Нуул шарш тагин байтлаан хөвсгөржүүлэн хайрсан өндөг нүдэнд нь үжигдэх шиг болоод боин чухал харшулсан жалахсаар гэртэн шогшоогоорн харахад эхнэр хүүхэд нь сагэрхэ хүнжил өлгсөн пангийн үүдэнд дотгошоо шахаалчин тахаадам багтаж бахран байлаа. Чачхууд орж өндгийн төв гэж боин чухал хүүхдэн жагантал наран тогруу. Мөд гаргасан хойн төвөч завдан үйжэд, өчөдөр орагийн чансан өндөг бас хэд үлдэж байна. Чамд хүлхээд хүрчхэн шүүдэ гэж дүднэлээ. Чансан өндөгч нь баасар хэхрүүлэд байх юм ахо. Хайрж хуурж идүүлд амтай бижэд, чан төрүү 20 өндгөнд нэг лонхо хуумаан тос өгье гэж гуйж байсан. Чи 19-ийг аваад оч. 19 л шүү дээ. Гэлээ. Хайрсан өндөг идүүлнэ гэхэлэр шарлай борлай хоёр нь юу хайгүй хүнжил доогуура шургаад дотгошлоо. Гайлг гайлх. Бити өргөж нисгчих. Хөлд орхон сайн харж ив. Бэлчиг ишгчгүүд улан хоолын чинь гарч шүү дээ гэж наран тогруу хүүхтэн чимсээр бүдүүн гэтсэн чирж араас нь орлоо. Пэн дотор олон таха нааш чааш гуаглан гүйлтгэд боин чухал үүдэнд ирсэн хэдэн тахагаас аль бүдүүнийн барьд төврээд саансын уруу сэмэр хөдөлжээ. Хорооноо жахт хаяатай шаваасгүй бургаасан өвөнгийнх үүдэнд шаагуур шүүшүү бөгчгнөж байхыг үзээд боин чухал. Хөй! Нохойгоо уюу гэж оролсоор хөрж очход гартаан улаан чуудас барьсан шаагуур шүүшүү өвийн тосч чамаар жаалгангүй зүүдэлж байхад чинь манай нохойгоо уйчихсан гэсэж өндийн бослоо. Лунг лунгинг хөөрдөж авчирсан 10 чагаан жулчхан тахаг энд хорж хоноод одоо санс нэгий бариад авбал эхнэр нь нэг улаан чуудас хөлөндөн жангалаад тавьж байгаа нь энэ юм байна. Энэ нь яаж байгаа юм даа гэж боин чухал хачирхсанд үнэх хөрн ойртуулахгүй дом хийж байгаа штэ гэж шаагуур шүүшүү давхурхлаа. Хөөй, тэгвэл манай бас уяа даа гэж боин чухал улаан чуудсаас нь цугтаттал. Аа, тэгвэл бүр манайх болчихно шүү гэж шаагур шүү чуудсан болжаж авах гиснэ. Өвөр дөрөх тахааг нь үзээд. Хөөй хөө, манай жолчууд өнчирчхэн гэж болигтээ ирсэн юм уу гэж нүдэн гэрэлтлээ. Нэг лонх арих солохоор авчирсан юм ээ гэж боин чухал холхож холхож яртал шаагур шүү тэр завгүй шилвэнд нь улаан чуудас жангалаад тавран авч эрдэ өгснөө. Чи очоод нэг лонх аваад өгөө гэж сансад жахлаа. Боин чухал гардах улаан чуудсан хараад тэгээд манайд нь ийм юм хэрэггүй юу гэж эрм хоёрыг ойлжилн чарайтахад хай эн чин манай тахандаа тавьсан тэмдэг байна шүү дээ. Чэхгүй юмыг яаж юмнуу дээ гэж санс учаар хайсаар гартхын болян авч эхнэртэй өгөөд гэрж үгөө дагуулаад хөдөлжээ. Жамжуур буян чухал тэр бүдүүн тахагаар би харна жамби харийг чин солихгүй шүү ядахтан талын харийг гэж ихэл үнээр өгсөнд санс ёо саймо арх гэд шилчгчээ сархнагаан дөвтөөж байвал болчих нь штэ гэд үгэлж явна. Жижигдэлгүүртэн ороод санс лангви дотроос нэг лонх талын хар авч өгсөнд буян чухал хэрэг болгон бараан тэмдгийн ажиж ажаад эйд дөнгөж 52 градусуу тусху оовол хаашалд чанга шигаас нь гэж бучаалаа. Эй тачи голхоор голоо норгоо хэдэн тахаатай боцсол хүн штэ томтын өрх болвол яаж ч маягладаг болдоо гэсэр санс аргагүй лангви доросон бүтэн хайрчаг чирэн гаргаж өвдөөд лонхтой архан хамард нь тулгаж за сайн хараа 65 градусын гшүү гэж өжүүлсэнд буян чухал уухай эний чин уугаад жоршчихсан юм чин гэсээр хайрчагт гар явуулан лангви дээр хөдөн лонхож эргчүүлж тавьснаа. Аль дүүрэн гэснийг аваад бодигтээгээс нэг гэр тамих дагуулчих нь биз дээ санза гэж улам давшуурна. Санз уг дуугүй лангви дээгүүр доогор нүдгүйлгэн байж жөөлөнгөртэй жочин ухтамай гэсэн тамих шидэж өгтөл. Яаж удах нь удаа гэсэн эхнэрийнхэн жижигэн сандуу гадна дуулджээ. Тэр мөртөө боин чухал тамхаа нэнгэлмэгч лангвигийн ховноос дундуур хайрчаг чийдэн шүүрээд гот гарчгүй лээ. Шаагур шүүшүүтэй жүрж гармагч боин чухал бас л чөөж зэртилэглээ. Өнөөдөр тэр хүнд өрөө дөвссөнгүйгээр ганжих сайтай буцанд байдын зортоогоор дөрвөлжин алхсаар гэрэн хүрхэд хуумаан тосны хэншүү үнэр самсаа чаргаж байлаа. Гэрте орохлоор өндөх хайрж байсан наран тогруу. Аада бас л хар усаан шөөлчихжээ гэж дүдэнцэнд буян чухал чарай өөдрөхөг эхнэр жүгэн дарвиж аваад хэрэг болхон жуухнай хөвөнөөс сөрүү ундаанай нарийн ховнчор лонгхийг авч үнэрснэ. Аа, тосон ч зээгсэн тостоо. Муу хургуусан тоолсон ч өдийхэн лонгхоор өгчихчүү. Аад, эргээд очивол 15-ийл аваад оч гэсээр. Ханжин голдоо гарчиж явлаад, ханжин ширээнийхэн дөрвөн хөлийг алгадаж давтаад, ганхагийн гаргав бололтой. Тамих чүйдэнгэн гаргаж таваад лонхны таглааг шүдөөрэн булах ажилаа. Шарлайн өмтрэх аягийн ойртуулж өгсөнд мэлмэлчлэл дүүргэж аваад бучин лонхноос бүдүүхэн оочж аагын гадагшаа үлээлээ. Наран тогруу шалвхан гэгч хайрсан өндгөө онгохор бүтэн аяганд овоолож хийгээд ширээн дээр тавьснаа. Аяг тоссон хөөхөт тогооны ёролтхийн хамж өгөөд За, хорхойгоо дарж бай. Эмэн одоогоор өндөдөлсөн хойм хайрж өгё гэж аргацанд буян чухал. Жахэй, чачхуудыг гайгуу чадах. Гуралгүй болвол би бүрэнти ирээд очий. Жээгөөгийн чинь нэрийг бариад, а? Сах, сах, гэсээж. Аяхтай архнаасан гүд гүд гэтл жалгаад хайрсан өндгийг бүдүүн бүдүүн захвалж гарлаа. Өндгүн хоймого тогоноосо гарах болгон шарлай борлоо нь үжиж харагдах жавгүй ицээрш нүд нь чадахгүй хэмжээнд хүрлээ. Хөл нь хошсон наран тог руу жуухны үүдэнд цогдоод дөнгөж аяхан амсарж уутал тал нутгийн хар арханд дийлэгдээд сайн ирээн болчихсон буян чухал. Аяг олбол тавихыг мэдхгүй тулмууд тахаагаан гарч харахгүй юу? Хүнээр өндгийн түүлэгчхөө буйнаа нь даахгүй гэж ааглаж эхэллээ. Наран тогроо сэнд мэнд аяганхаа бүхэл хахлаар нь жалгаж оруулаад гадартай хоймгийг ширээн дээр тавснаа хүүхдөө хөдөлж гарлаа. Одоо өгнөөсөн чөрвөл хачрын гарчаа гэдгэн тэр мэднэ. Гэрийн жүүнтэйгүр хорхой шавж ирж чайлжин гүйлдэх тахан сүргийг хараад наран тогроогийн дүнөрцөн чөөжинд сүүмгэр гэгээ орохших санагджээ. Жуун тахааг түшээд баяжж дэвлхийг тэр хүсэвгүй. Жөвхөлд тахаа байсан чагт хоёр үрн гэдэс чадглан яваасайл гэж жалварна. Эхийн сүүнөөс салснаас хоёр хүүхэд нь дундуур дүүрэн гэдэстэй олдож байвал амандаа хийж олдохгүй бол хуруугаан шимээд өдий болсон юм. Эх хүн олдсон бүхнөө үрдэн өгдөг болвооч. Жарим өдөр өнгөх юмч олдохгүй арга барагдуулдгийг яана. Дахид жовууртай өдөр нь жилөөсч удаан нарыг хараад хараад ундаг юм бишээ. Эртэд хоног тасраад хоёр унтсан байтал балгасанд явсан буян чухлын бараан алгаа. Шарлай борлоо нь хормойгоосон жуурч ганганалдаад байхлаар ширдэг дорон нууж тавсан уран танаагийн өгдөг 50 жоосыг эрж гаргаад саансын жижигдэл хүрээс төврөөр мямбо авчирж өгсөн. Хоёр хүүхдийн кан омор дубур жадалж жалахгийн харж суугаад өөрөн нэг өнгөсөн гүүч зөтгөлөр чадсан юм. Одооч гаагүй. 50 тахааны өндөх хоёр хүүхэд хийгээд ховдог эчгтэн өдрийн энд ачхна. Тэгтэл шаажган чинэн болсон 50 жулчган тахаа нь хойтноос өндөлдөг байлгүй дээ гэхээс юу нэгийг хийлтэй санагдажээ. Наран тогроо хүүхтэн дагуулж санзинхаас жүүнтэй новшин хонгордох хэрэг болгон хүрээд чоорхай гадар ховнчир суулгахна ёроол гонтугийн төмөр хонгё гэж сав хийж болмоор юмиг бүр түүж ирлээ. Чоорсон нүхэнд нь хөвөн чихэж чавтай савын дээсэр өөрөөд гэрийн жүүнтэйгөр өрж тавлаа. Худгаас жүдүүхэн ус таманч ирээд савнуудаан дүүргэж байтал шээсэндөө шахагдаад сэрсэн буян чухал гарч ирээд балин тахил шиг баахан юм өрчгөөд юугэн хийж байгаа юм даа гэж улаан судас татсан нүдэн эргэлдүүлэхэд мал юм чинь ус уудгал байлгүй дээ гэж наран тог руу амандан бовднолоо. Саваач гуаж, тахаа шөөж байсныг чи хэжээ үтс юм а? Гэсэр буян чухал залдар хийлэн ирж устай савын чөм өшгөлж явууллаа. Тахаа шөөж байсны үнэхээр олж үтсэнгүй дээ наран тог руу уттал мэлэрж гайхан мэнэгшнэ суулгатай усыг гэртэн аваад оржээ. Жалуучуудын баяр боллоо. Балгасан даргаас жалуучуудыг тангу бүжиг, үнгэн шогшоо бүжиг, дэвсэлт бүжиг, гэгчэрэг дэлхийн нийтэд дэлгэрж байгаа бүжиг уралдуулахар шаардсан боловч нэр мэдүүлэх хүн нэгч гарсангүй дээ. Эвлэлийн хорон сурснаараа хаашил дуу шүлэх бүжгийн уралдаанаа эрхэлсэн юм байна. Түүн түүнд нь хавьяас үед сарул сонжиж сонирхгоор оцсонгүй жовхөнд Жасуурын үүдэн дээрсэн гол жилээс баруун шан сургуулийн ёслолын танхимжиг төлөглөн очих хүм мутрын урсгал их бараа харж суулаа. Удаж дутлгүй хүний урсгал айдаж жээлэр хөл шингэрлээ. Уралдаан нь эхэлсэн бололтой. Тунглаг дуутай бүрөөнөөс үй үй эмэгтэйгийн хэнгэнэм хоол залхны аяар намрын ирэх боловч жээлийн шууганд дарагдаж таслагдан байлаа. Жээлэр өндөр богн гурван хүн наашилж яваа бараа харагдаж, жахтан ирээд төрөвхөндөн эрэгчиж, нэг жирэх гар сарвалжуулан ялалцсанаа, хоёр нь орондоо хочирж, нэг нь шууд наашилжээ. Ойртод ирэхлээр мөр дагаж буусан урт гэжиг, өрөөсөн жихэндөн чавуусан гурван мөнгөн гарахтайхаас нь дэлдэг нүр дээдээ болохын таньжээ. Үжиж харахын завгүй гар үжүүрийн өрөвөл халвийн шүүрж хөдлөөд хоёр муухай гэндэгцэндэн сарвал саньлан чирж үүдэн бүгэлж суугаад бараа ажлаа. Дэхэд дэлдэг нүрдээд ийш тийш өлвөлжин үүдэр хэд хөрөөцөнө. Жангүйд Жасуурт чинь мутрин тол байдгийм үү гэж ахшуун дуугаар асуусаар ойртож ирлээ. Тийм юм харин байхгүй шүү. Хожимдоо оруулъя да гэж сарул томсруугүй яртал дэлдэг нүрдээд. Миний энд жээрэ тол байна шүү. Жангүйдэд хэрэгтэй болов гэж ханчи хормойдон хуняастай чайвар шар хөрмнөхөө өнгөрийн датуурыг татсанд өөрд нь гожхор дөрвөлжин жээрэ тол галсхийн үжигдэжээ. Аада, хэчээнэ нэгнэхийн шаалчихч да гэхгээс сарул. Хүнээ мотор дээрээс авсангүй биж дээ. Эжин нь тань бол томсон салуурд очхол аж бол шүү дээ гэж тогшоод авсанд дэлдэг нүрдээд бэрхэ хулмалжиж санан санан жээлийг хулах халах ажсаар. Хошуунаас хоёр ахтуу иржээ. Дайлиг гэхэд гар мөчд дэгтэн гараас гаргах санаатай байна гэж толгой эргүүлж оролдон. Гаргаж аваад ирш үжи гэхэд гэрт гэрт гэсээр дэлдэг нүрдөөд хажуугаар нь шахалдан байж гадар таслаханд ороод талиндэн шургуулсан өшнөөс нь янч галдан татаж байман сугалж гаргажээ. Сарвал эргүүлж урвуулын шинжвэл эдэнч шинэрэн байна. Ер нь үжиж байсан шиг санагцсан болвоч ямар шуухан мотор дээр харснаа бодож олсонгүй. Парамаме, жангүйд 30 төгрөг өгчхөл дуугүй явдаа гэсэнд 20-оор ямруу гэлээ. Айда, арай баггүй юу? Гачигдаж байх юм чинь жа 20 болохоор гэлээ. 50-аар гарах гэд авах хүн байгаа шүү дээ гэхгээс сарвал 20 төгрөг атгуулад жөөрэ төлөх лангүй даагуураан шургуулж тавьжээ. Дэлдэг нүрдөөд үсэрч чамнан одоход араас нь гарч харвал урвуулаа хэлхэлдээд гонс эрж хөдлөлөө. Ёрийн чахт шөндөөнч үүд чонхын балваад босогдох сарвуудын жасвар өнөөдөр харин элэм жилэмхэн хагас өдөр болтол хүний барач үжигдсэнгүй. Уайтхар хөдлөхтөн хорон дөрөн хажуулдаад зэтгүүл урвуулан уншиж байтал нохорсон ч ажаа, ямар өчиггүй хүүхдийнхэн толгойн хавдаад мотрин толийг мусгаж аваад явчихдаг юм лээ дээ гэж хараал тавсаар оргоо бэлгээ орж ирлээ. Таарж байна штэ, шин тэв жуу мотрин толил байна да. Над нь яагаад дандаан ийм маймай таардаг юм дээ? Ихэр санаад хөхөр хатлаа да. Өгкөл юм бичдэ гэхгээс сарвал орноосон өндөж бослоо. чамд таарчхмаар юм байна гэж үү? Мохыч хад шаал сүргүү гэхэд 20 жоос өвгөл бүлэн гэсээр саруул гадар таслахандаа дагуулад гарахад оргоо билгэ. Ийм хамтхан уу? Жарж болдог өдвөж дээ гэж сонуучлав. Чиний санаанд яг нийцэн ганган тал байгаа шүү гэсэнд тэгвэл маа. Найр үчхээр ирсэн юм чинь өнөөдөр харин жоостой шүү гэсээр оргоо билгэ. Өмдөн нянгасан атаг жоос гаргаж дундаас нь хортын дөвсөрт цуглжээ. Жоосын авч нанглаад саруул лангви доросон мутрин толийн гаргаж өгсөнд оргоо билгэ тосч амгачаа. Хүүш! Энэ чинь миний мутрин толил байжтэй. Чи чинь мутар жостог гэсэн чинь хуруу хомс хөдлөгдөг болчих уу гэж дуу алдажээ.
0: Хамт сурагч да, бид нэг дуу сонсож хариулах таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
4: Батгүй.
0: Квандан, квандан, квандан.
4: Батгүй.
0: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
4: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
5: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хүрэхэд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
6: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
7: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлөгмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гар айлбал хүрчихнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
7: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
7: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
5: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
7: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
8: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
9: Тангван зин жалэг бус баатан лөөжин ганна Jelhekin chaskali yadlat undralan de garman Waltini ve shaiti chimugi wal khurgar walja Devin yamjun han taulwa Bildugan walja Jamjam jadni chaladara derla Chala fench khayla chetan daga terha ujurgan jetni umun jega telul ta umun wala chala yemin daga terha illa patr lojin ganga chun dot agur hellan aile bak balla na je uya hulung ber kriga dara ter chak us tofam харам жаходерла ужадэнэ жангын хан толтой хойл бэлдэхэ бэгад хэрэмэн ба тучэн хов найн удаа байж Virgin gum. Татурага мача. Үн болте. Удаан бэлдэж. Чиги барлаад ямар хэрэг байга. Багцэн дэрэ. Хэсэнэн хандат кара татл телэн. Хагарын гад. Хан тавны байя. Нэтара дэрл. Virgin gum. Нэрнэ чалаги. Кэмэн титүү бэтл хан тогин хүлэг гүйтэдэр дэл танчс парагат тарачад хэллуугине кам нэг хэдэмэгэвэн татад хоёр дугаар хэдэм бавад хийвэй баттад бүрэн дугаар хэдэм бавад хийвэй ахтун мэр байлон жүрэ дүтэт жү тэтали дүрэгин хэрн боруушадан тихат хүнхэн ширэг Ускладхын сургуулиудаа бүлэг байлуумж сагэн боруушанаар хэр тавн хойны гажин хүндлэнэ хэр хэрэлэ хийвэй хан тогн шэдэн хээ гажин баад жэвтэ таран жүрэтэрэн гэтлэн жэвтэ жэгэд аваад жэтладхын хан тогн буя дан жэвсэгэр жэвэн жэтл болтэг байлэо барыхэн мүрнээдэр түсгэн жэдээрудэр Таван дахур хойгин лэг жадалаада тарган маандын таван хуруу хэвтээ шиндэр адар ахкар гад хантон юм бай моодагун гад. Ахтулын мэри дэрдэр дагдад гарад болаад лээ

0: хаан тараад ирэх юм. Дээрхнээ чирэгүүд бараа олон хийгэн бүр тан болдын чирэг. Олнаг бодсон чирэгүүдэн бараа тан болдын чирэг ба. Нэг юм өдр шээсэн хаа шээсэн бавь. Учраг хатсаач чирэг нь болсоо. Үсэрхүү чинистэн чирэг юм бол өрүүлэр тэн карагаас ба дутагтын чирэг нь нөөж ягаад алс ба. Ийм хорд үнэяр часкалын тон зурлдэхэн дээлгээд гөрмөн хүнэ дэр гөрээд тэр чагчанчи үжилэрэн тэгчэ. Шиаогийн хоёр жамжин тэгээ. Мөтер саарнахтэй чалуу жамжин чир манэ. Юм чуг ажлын их тулаараа саралдахтан лөөжин ган мунаган. Шиасун ха, шиасун бау, дэрүүнийг самсан. Таган, тавталадын банмэн дадо, тэтэрэгэдэн шиасун бау. Хуэшанэ дайран, авачап жатахтан, мусын агул гэнхан, тварар бол эдэрла. Чэлхэгэн жамжин, хуэшанэ вэя, бахаа чутэр, банмэн дадо бар, ухтаса дахтан, нет! татаатон тоотсон бэтэн бороо дүрэт гарли хөөсан хурцрат чепчэхлэхэн жамгюни хөс патри отаахэр айлхэн апих чаттан дэгэр гэрэтэрэти обгнуи шва ахс хуммон бэша фун хуун хөөсан эвё ухтагун ога колааган нэвэр хөлтэрмэн хэвэ үргэн нэртэ хот үгүйч татдаглаа. Шэхэн бау, мэтгэн сүгээ мэнч. Охот татаада, хаад гэд. Ябача хутэн, хоэр хүн, хүч. Дэрэдэхэн, тэнтэдэн, чаатэдэн, шэхэн ха, дэгчэн наша, банмэндаадагор, чэлэхэн гэнчэн. Фэнсэ лами, чэпнихэвэй, фэнсэ лам, шэхэн хаги, үжинэрэхэн, тэнтэрэгэн. Үрхэмүүнэй эмдардавар бэрэсүү байгаад шээсүүн хаадэ хүш үрдэм пэнтомола дахан хоэр хос дүрэвэн жамжын үнээхэр шэтрээн шэрандар шэлгэрсэн гар хослаад хэнэр баадагдар үрэлхэн жамжын хослэжуэ Астарадар аран нэлэн жалгаад адгасын чэсүг тэргүндор хэнаад хүнгээрсэн болу Хүүдэг чөлдэн бауш, хүч мүрдэм хайл, чадлэг чахва байжа, үхлэгсэн сана, үхтүүдүүрүн болгож, үхрүүрүүн жихсэг, чадлэг чахва байжа, үхлэг мэтүүд, гридл харадаржа, үнгэжи тэрэн, жуурлдэр хэн, бэлчэг хорн, жангшихи, хэдэнээ, лөөжин гангэ, тосалаад, агүүлэн жуг, дахтэлэш, хэн тэмэр хойгтээ чирээгийн болсад жау хорлангин чирээгийн хэн жибийгий бол жэлмэгэн урхсэгжэл бэн жэлмэж бэн агуулын жүг дахлжэгаад бэн лүөжин гам жанчэнар
1: хадаа
0: бол агуулын хэн бүйадан дахлэхийн хэн шээсүн ха шээсүн бол нэрэн жала
1: гэдэрэгэн дан
0: Бэтэн явчэн, бэтэн явчэн, тэзэнэ жамжэн, хуэсан лагад. Фэнсэн лагдэ, чурлдэ хэн, энгэ хэч, татэхсэн ахан, бэтэн хэнэй. Барагу хан, эткады хэн, дээсэн, бандагин, гардо дахэ,
1: хэвчэн дүүдү, чин бьоулон,
0: гардага бол, шэдэн дэхэн. Тэхэнсва, бэтэн ануэ, татэлатэн, Шээсүүн ха, шээсүүн болхэд, бээлтэгаад бол, тэмдэдхаад,
1: түүнэд, түгээз
0: бол, жауханламин, амгэгсий, хамгэлэхсэн,
1: ехчамжүн, сүйбо.
0: Сүрба түшэдэм,
1: жинтон,
0: леуямцва, бээчэнэнүлэд, тахтэладэн, шиаобгин, ахадэгүхэн, дүрбэхэн, жамжүнэхэ,
1: хүшэхэд,
0: бээлтэгүтэдэн, олэлхэдэн, Бэрбэн хайдлгад нэрлэгий жалбад гарад дохлэгсэр
1: тэдохэлэ
0: уэнсэн бэрвэй оор хатандар мүхэн хоргача Сугарад сугарад чэчгэнаад гарад гэрэлэгсэр
1: тэр дүрмэн юг
0: жамжвэнэ хүнгүд жаагвэ хала
1: хөдөн дөр алж мараад яадаг юм.
0: Өнцөлэн ямагтаагаар байгаа.
1: Мөн жавган
0: хатнаа нэрийн чалгаар
1: шээсүмха
0: шээсүмбол татлаатар
1: дүрбний
0: чамжээ
1: нэжэргэтлээ дөртлах күтүн тогта
0: тогойн нахта
1: дээр тали хадан
0: дээрс болвол
1: чолу мод
0: нэжэхэл турчна зэглэш
1: шир тагвал жэхтэн фрибэ хөсөн чинбяурун
0: фэншэлэмэр
1: чиргэн бол нэлиэт
0: хэрэг тойлдан арга бахту жерлэги багат
1: чирэгэр хорагат ирэгжи нэглэн жангжин лоочин ганги
0: бэлда бэнгэ бэрчэс бай
1: тэснут алдэж орсондон гаран нохолнэ багачдра тэгүри хэрва апа
0: дэлвэл шэзумха шэзумбау ахту хэла ахтэни гэрнэ дэлнэ тоттэн чилэта
1: чанчивэ кэт лоочинэ ганне чиги хога
0: кэчиджэ алларан тэнэ чэрман юла байэрэджэ
1: аку хатта
0: динхэн шанне чайдаги эрхан байжирма харан
1: удинэгэ
0: чамжини орроигэ
1: таппни нэнгэн тэммэр хойтэ
0: чирэгэн болсода
1: нүк хэммун хэстэн
0: жуэгар бүгдэрэн ерэчэгэба
1: шиавгэно ахту хойлин хутчатлиги
0: болголда олле хэруэ бэтэрэн ой бахар чэглэхэта
1: чэччи хэлвэл юэншуахай чи
0: тохмрэгэт паван тусэмэлхимэнгэт
1: лодинганэ гүйшинэ өптэнтарэсонтэт
0: бахтэхэнунэнэл гэрмэмэчэлэ
1: хэрчагтур чинюэншай лодинганэ
0: дагона лаболдин хойэрэнгэнгэнгэрэ баратнэтолгүйки
1: лодинган хоёр нямнаар учраг бахтэн нүднөд нялмуд бонаван юнчугачдийн торандөр улсын өхнэрги хамгүнэн дийлэн хуй төсмөлэн хөвгүн бидэн болвол
0: үнэ хэр
1: ичимгөр болвах мага тэмүүн нохон мянган яны тэргүн дээр нь хулянаагаас үхтийн улдин хоёр нямнаа төргүр нэган
0: толлаарай
1: төсмөлэн хөвгөт таттэнда жануух эмиган чүлдүү бэлдад Эмма тоот яс
0: нэ та
1: хурда хур бусл
0: чахали
1: Таннер нэ хай тохтлагар эвэд лигэстэн
0: жангжин чини
1: кая я
0: тотхвал валвал
1: унэр улгып юм баха Карана хасэн
0: атхичэн
1: тэшэн ургыч баскагат

хинэн алартаад хинэн дээ тэжи шугай боллээ шуу. Тэ

түүнийг явуулаад олон жамжийн нар дээр цаашээр болгоод одоо тийм манай гарна хүч тэнсөө чангаал нагэ жамжийн лоожинаа юм бол дээсмээ дахгүй өвдөл ораад юань сайн чин томдор бараадад хатнаад байвал бол нэгэн төг галинт яа ухсан чин оолнаад бол чин юань сайна тохлон чирэг жамжин оолнаад бодилж бидэн бол өмнө талхи ийг жангийн амар орохгүй өрөө хоши чүүн талбэр жоо хоолангийн чирэгээ хүрэгий бяжгарна дээхнэ чирэгийн хүрэгээ бол ваваа бүр хүтээлэн тэн дээхүүбэгэ жоо хоолангийн чирэгийн хүрэгий хэтлгарлай гэсэр мүй хуаю чивэгар орвол тэр чивэгийн дахар дээхнэ чүүн өтгөөдийн жамжин хан тау болвол ширэхтэгсэн үгүнэ болвол уам гэдэг жамжинээр чирэгийн хүрэгий сайг болсан нахи шүү чамшам адавал артамын тамын чирэгий бол муулунжин жастанын хор жастан гадгэлэ хамагийн гадар талаар бол төмөр хоёртэй төмөр халамжи бэртээн чирэгийн бол хоёр тама тэгүнэ татар талдар нэг л номондор арбан живиги харавг ийн хо холовчин ам ту чирэг хоёр тама тэгүнэ дахар нэхгүй илд нэхгүй шадам нэхгүй болу нэхгүй жад ийн хо чихтэй чирэг хоёр тама яг татар талаар бол ам бадаги тэрэхэн тэрэгээ бол үргэлжийжэ арбан табан түмэн чирэг мүүлүнжин жаскалар дээхнээ жаскалыг өвдөл жором гэхэд бараг дээрэн арбаад илүү хөрөнгөөр урт байрва жамдахчи жамжин нээчэлан бол ахтулдык мэрнэ Wargan yasin imal, hiyo shilga jayna, alin bala chambar, kiyitli satta adam, dhulkina asir tukta. Dundar yamri chamat, baregungar, dhulung cham, jidin nigi bir, bui thong su, khar hulling birin, dhukkima mardad. Har barga negur, hojitke man hewi, mirin nidharad, bui agi mandur, jirga thaygi, khitin jashtin hamin, Атал чирэг барах чирэг дараа

0: Хамгийн чамшам шишэгийн тайчлахсан арав тавдын яхачэр зэрэг муулунтэн цахгалын яр тэвнэ. Бүтлэл тэсавтэр агул хатан болгоал ам падаги хургэр болман абрэг жанжүн үчэ ванбау Чирэгэнэн гавшэгэ жанжүн картаган бол гулунжан жэднэгэ сохтэрж бүй тунгшумэн дэдэрэн жандарэн дэдэнэ чирэгэнэ хуйжанэн шэгэлэдэ дахтэла дарла
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
2: Хянагч Отхон Хөвчин.
1: Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сан бач хану өрхөн хүндэтэ сонсогчдоо Төв аражуугийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаард Өвөр Монголын Алшай аймгийн уугал жохолч аюур жанын бичсэн говин хөх төнгөргэсэн туужин хэсэг агуулгыг Алшайгийн хам жуучлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуарын унснаар хөргөх болно. Та бүхэн хүлэн авч сонсч хануу.
1: Зол баярын хариун тасарсан байлтай эрүүгэн заартал урт урт эвшээлгэхэд нүднээс нь нулимс цийлэгэн урсан. Тэр бошуухан гэгчээ ховцос хунраан тайчин баргал чирмэн нүцгэн шаху орон дарав. Гэрэл бата зүүн талын орон дээр гарч унт харц эхлээ. Нандма зүүн биеийн орноо үрдүүр ор заснаа гарч явв. Гэрэл бата зол баярыг харж орон дээрэн сууж байтал нандма орж ирээд та ун тоггүй юу хүлээд суугаа юм бэ гэж асуусанд зүгээрэ гэснэн гэрэл бат зол баяр өрөө эрүүгэрэн зав. Нандма чотсон янзтай зол баярыг сэжиглэнгүй харж эн чинь ерэн ямар хүн юм бэ? Таарай шоронгийн оргтуул дагуулад ирчихсэн биш үзээ. Нүднийхэн харц яасан дошгийн шүрүү юм бэ? Муухай хүйтэн цэвдэг чараатай залуу байна. Би айж байна. Та энэ дунд гэж шивэнснээ эмээн сүрдсэн шинжтэй байн дахин ажиглана. Гэрэл бата зол баярын унтсан эсгийг шалгах гэж орносон босч хулгана гэтсэн мөр шиг сэмэрхэн хөдөлсөөр толгойн хин тушаа чихэн ойртуулан чагнавал цаатг нь харин шүүхтэн нэгэнт унтж орхижээ. Гэрэл бата нандматай орон солиж хэвтээд энэ шоронгийн оргдуул биш ээ чи битгий аа нарийн учир начрыг нь би чамд ярий гэв. 3. Гэрэл бат охин чим болроон дагуулж эхнэрийн хам бичиж өгсөн захааруудыг авахар хошивнээ зээлэр хоршоо дэлгүүр хэсэж явна. Гэрэл бата нангинасаа бичгтэй цаас гаргаж харснаа. Ээжийн чин загсан юмнаас цай давс, мөсөн шикэр, цасан шикэр, гар дэнгийн тос, нүүрнээ савн, хувцас угаадаг нунтаг, цайнаа шаазан, гар цаас, чүдэн, ла гэд нилээдийг навчихч. Одоо дэвсгэрийн даавуу, дэрнээ алчуур, ээжийн чин цамц, өмөд, миний дотуур хувцас, оймс, бас цог ахын чин загсан нил хүүхдийн хувцас, малгай, манцуйнэ даавуу, хөвөн үүгч, дэвсгэрийн цаас, хүүхдийн шээснэ даавуу, орнэ бүтээлэг, иймэрхүү юмнуудал үлдээд байна гэж биир гаргаж авсан юмнай хан дээр гох татна. Цог ах манцугаар яах гэсэн юм? Инке ихч гэж чим болор сонигчлахад. Тийм ээ, инке ихч чинь хөл хүнд байгаа. Түүндээ л юмсыг нь бэлтгэж байхгүй юу гэж гэрэл бат лангүй доторх нарийн ширин зүйлсийг сонирхох зуураан ярина. Тийм үү? Тэгвэл би одоо таныг манай хошууны хамгийн том дэлгүүрт дагуулж хөрье гэд чим болор ааван суудан явлаа. Хошууны гол зээлийн замын хоёр хажуугаар маймай арилжаанай дэлгүүр хаяа хаяагаан дарж жигдэрнэ. Тэдгээр дэлгүүр нүүд үүдэн дээрэн зүсэн зүйлийн дарцаг далваа хийсгэж элдв эсийн зар тараана. Маймайчид өөр өөрийн юмаа борлуулах гэж хажуу хаваар өнгөрсөн болгоныг татаж чингаан амар заяа эс үзүүлнэ. Хор хорондоо өрсөлдөн лаба хөгжмийнхан дуугаар нэг нэгнээ дарах гэж чих дүлэрж тарих хагартал орилуулн. Тэнд чухам ёстой хүнээс бусад 9 шидийн юм бүрэн. Чим болор ааван дагуулж 4 давхар асрын үүдэнд хүрээд энэ дэлгүүр шатархан нээсэн цахалгаан шаттай ёстой гоё дэлгүүр вэ. Та орж үзээгүй байхаа гэв.
2: Үзээгүй хизээ нь бас ийм том хоршоо гарчих гэснэн гэрэл бат дотогш орж хүүхэд шиг эн тэрийг нь гайхаж өвөрхөн.
1: Тэр хоёр уурсдаг шатаар хоёрдугаар давхурт гарч гэрэл бат эхнэр цог бат хоёрын захарыг бүрдүүлж явлаа. Чим болор аавдаан юм хум сонирхуулж явтал нүдэн шилтэй тагдгар намхан нуруутай манжин шиг бултгар тарган хүн.
2: Хөөй өндөр ах сайн байна уу
1: гэж гэрэл баттай мэдлэхэн тэрээ. Гэрэл бат тулгамдан төгтөрж явснаа.
2: Сайн. Та сайн байна уу? Буйлдгүй байна штэ
1: гэд танин харин золгов.
2: Хизээ ирчих үү
1: гэж буйнт гэрэл батын гарыг атхан дотонсрхна.
2: Ирээд хэд хонж байна? За, манай хүн ажил төрөл сайн уу? Гэж Гэрэл Бат энэмсгэлэн асуувал. Сайсаа, ма хоёр уулзаагүй мөн их утсан байна шүү. Чи огт хувирсэнгүй мөн л тэр энэтэх хэвээр. Одоо манайд явъя. Гэт буйнт шууд л Гэрэл Батын гараас чирдэ. Хөй хөй, байц гэснэн Гэрэл Бат яахийхэн олохгүй окно харуул. Аав та яв яв, би юм аваад хари гэж чим болор хэллээ.
3: Эн чин танай окно уу? Ямар хөөрхөн энэ зах шиг гой охинтой юм бэ? Та хоёулаа очихал та
2: гэж буйнт залуу.
3: Тийм ээ, миний охин чим болор дунд сургуулийн багш. Энэ бол аавынх нь хамт сурагч буйнт гэж Гэрэл Бат тэр хоёрыг тань суллаа.
2: Чим болор буйнт өрөө бүхэн яслоод аавах та сайн уу гэж мэдлөө.
3: Сайн сайн, чи манай дочгүй юу?
2: Би орой татлагтай очиж чадгүй юм байна. Уучлаарай.
3: Оо, тийм үү. Чи очихгүй бол би аавыг чинь дагуулад явлаа шүү гэж буйнт шийдмэг дуурлаа.
2: Тэгээ тэг гэж чим болор ураалган зөвшөөрөв.
3: Я охин чин чамд чөлөө өглөө. Одоо явъя гэж буйнт
2: Гэрэл Батын гараас чирхэд.
3: Байц айлт яаж хоосон гараан ганцглаад хүрхвүлээ. Жаалжвал юм хум авъя гэд
2: Гэрэл Бат чирүүлтэн зогсно.
3: За юун ч сүрхэ ёсрах гин блэ. Юм хум авсны хэрэггүй. Явъя явъя
2: гэж буйнт хоригллоо.
3: Яалаа гэж тэгэж болон доо. Манай хөдөөнө хүн тэгдэггүй
2: гэд Гэрэл Бат бэлгсэлт авах гээд цааш эргэв. Буйнт Гэрэл Бат хоёрыг дэлгүүрээс гарч ирэхэд нар нэгэнт өндөр асрын оройгоор тонгож байлаа. Тэр хоёр машин дээрэн очтол буйнтын гар утас нь дуулж эхлэв. Тэр утсаан тосвол цаанаас нь жажигансан шингэн дуутай бүсгүй хүн.
4: Өнөөх чинь гарна гэд болдоггүй, та хурдан ир гэсэн захирангүй дүү хагас хугас дуулдав.
3: За мэдлээ. Би Гэрэл Баттай хамт явж байна. Удахгүй очлоо
2: гэд буйнт утсаан дарах гэтэл цаанаас нь.
4: Ямар Гэрэл Бат? Бас битгий усан толгойтой аригчин дагуулад ирчих
2: гэж загнаж байхаар нь Гэрэл Бат буйнтийн эхнэр тогос болохыг таамаглалаа.
3: Ямар Гэрэл Бат байх вэ? Манай ангийн өндөр ах яалаа гэж буйнт тайлбарлахад.
4: Аа, тийм үү. Гэрэл Бат тэгээд манайд ирэх юм уу гэж цаанаас нь асуухан дуулдна.
3: Очноо, би тэргээр аваад явж байна гэлээ.
2: Гэрэл Бат буйнт тогос гурав бол нэг нутгийн мөртөө, нэгдүгээр оноосоо өндөр дунтдаан төгстөл 40 жил нэг тогооноос хоололж нэг ангид бужигналдж өссөн ёстой жинхэнэ унган найзнууд юм. Буйнт тогос хоёр их сургуульд шилгэж ороод улсын алавтан болжээ. Буйнт нь одоо хошуунайхаан соёл тамирын тавчаанаа тавчаан дарахаар ажиллаж байдаг. Тогос хошуунай эдийн засгийн тавчаанд ажилладаг. Тухайн үед Гэрэл Бат азгүйтэж хэтхэн хувд утснаас болоод их сургуулийн босхийг алхаж чадаагүй. Хөдөөгөн харж тэмээчин болсонсаа. Буйнт хүрээнтэн орж машинаа зогсоогоод.
3: Жо, манай энэ хүрэн асрын исэн давхар дээр суудгийм аа. Таныг асар мацуулж чилээ хэл юм байна да. Өөчлаарэ
2: гэснээн исвэлцөв.
3: Манай хүн чинь овоо дээр заларж байгаа юм байна штэ. Алсын бараа харахад харин ашгүй юм байгаа үзе
2: гэж хэлснэ Гэрэл Бат. Ийм өндөр асрыг яаж мацдаг билээ гэсэн чирээтэй асар өд харлаа.
3: Өхсө хойно алсын бараа харахгүй дээ. Хаашаа харсан ч дандаа л асар тагт нүдэн дээр бууж ирээд байдаг. Хот гэдэг чинь ёстой нэг нувшил орн байна
2: гэж буйнт хотоос үйд залхсан анчтай юм ярина. Гэрэл Бат машин дээрээс бэлгэн авч буйнтыг дагаж асрын хонголд орвол буйнт.
3: Жаа, таны исэн давхар мацуулж хөлөс баасыг нь гоожуулаад чи яах вэ? Хашраагаад дагаж манай үүдийг татхан байчихгүй лгүй. Хоёулаа цахлаан шатаар гарчих яа
2: гэж тоглоом хийснэ бул хайлв.
3: Та өөрөө гарчихвал би ч гэсэн дөнгөчхөн шүү гэж Гэрэл Бат ч мөчөөгөн өгсөнгүй. Би тоох юм бишээ, гарч буусаар байгаад болсорчихсан. Энэ өндөр асар дээр цаглаган зогсчихвол харин хэцүү байх гэж Гэрэл Бат бэрхшээсэн байдалтай асуувал. Хэцүү байлгүй яах юм бэ? Заримдаа усаж зогсно гэж. Үнэн дээр хотод амьдрмаар юм биш үү? одоо нэг хүмүүс хот руу шуургах дуртай л болж шүүнд тэгдгий бүүмэд. Хотод хүн машин хоёроос өөр юу л байна да? Хотод хүнээ сэтгэлээ татмаар сайх юм даанч ховр. Харин айлал болохгүй муу муухай юм бүгд л хотод байна шүү. Гэж буянта хотыг тоож ядна. Ча хотод удаан суугаад үйдэчих үү? Тэг бол хоёулаа ажлаан соли л доо. Чи миний оронд гой уд очиж тэмээ хариул. Би оронд чинь дарга болъё. Болох уу? Гэж гэрэл бата шоглосноо нүг нүг хөхрөв. Хэрвээ тэгэж болдгсан бол би лав гой уд очиж тэмээ хариулахаас биш ингэж хотод хашаалагдсан суухгүй гэж буянт шууд муугай хэллээ. Хин чамайг албудаж хотод суулгав да? Чи өөрөө сонгосон биз дээ. Үүнэндээ хотод сургууль соёл эмэмдлэг сураг занг гээд дөгмдөт тал бас ариун байна шүү дээ. Гэж гэрэл бата буянтын үгийг бошрогн шалав. Тийм ч тийм л дээ. Гэвэл муу муухай зүйл нь ар эдийн дээд байх шиг санагдана. Хэрвээ би хотод байгаагүйсэн бол өхөө минь арайч гэж хэлтэл цахалгаан шат 9 давхар дээр ирж зогссонд тэр үгэн дутуу оркод гэрийн хаан хаалган дээр ирж түлхүүр гарган үүдэ нэгэд. Жа та гэрт морил гэв. Гэрэл бат ардсан тол шиг гэлцэл шалан дээр хөлөн хүргэж ядан яг л муур шиг хөнгөн гişгэлэн. Сайн уу өндөр ах минь гэж гал тогооны өрөөнөөс хөх цоохор хормойвч зүүсэн алтан шар гэжиг давлгалуулан буржиилгсан мараалаг дүүхэн бантхар цагаан бүсгий холоос гараан сунгон ирж гэрэл батын мөрөөр тэврэн мэдчлв. Сайн тондгор тогос минь чи сайн байна уу гэж гэрэл бат тэр хоёр багийнхан хочоор нэг нэгэн дуудаж сүйд болов. Гэрэл бат гутлаан тайлах гэж будалж байтал буянт таны тэр гутал тайлахад их ажил орох шинжтэй шууд гараад ирчихэ гэсэнд юу гэсэн үгүй тэгэж яаж болох юм бэ тайлчихъя гээд гэрэл бат савхин гутлаан тайлж оймстагаан улаан цаохоор хевсэн дээр нь гişхээсэн айж байгаа юм шиг сэмхэн алгасаар арсан буйдан дээр нь оч суулаа. Тэр өөрийн хөлөөс нь шивэр ханхалж байгаа ч юм болов гэж эвгүйрэхтэй хөлөө ширээн дагуур нь шургуулв. Үзэгддэг өндөр ах минь өнөөдөр гинт хаагаас гараад ирэв. Тарган тавтай өвлөж гэнэ үү гэж тогоос цай аягалж барихын зуур асуув. Сайхан өвлөж гэнэ. Та нар тэгээд гэр хотлороо сайн байцхан уу гэснэн гэрэл бат аягтай цайнаас амссан болоод зандан хүрэн ширээн дээр хөнгөн гихч тавила. Буянтай унтлахын өрөө өрөөгөн орж баахан үдснээ шалхалтсан торгон өмд цамцтай болчиход гарч ирэв. Наата бампхур дээл тайлчих. Манай гэр халуун шүү гэж буянт гэрэл батыг хараад халууцж төвөгшээсэн маягтай хэлэхэд. Хотын орон сүүчийн дулаалга үнэхээр маш тох юм аа гэдэ гэрэл бат дээлэн тайлах зүр хотын айлын гэрийн тавилга хуар цэцэг олон үнжилхтэй дэн хананд өлгсөн зургуудыг бахарсан харцаар шохорхон харна. Хотод энэ талаар харин сайн шүү. Заримдаа халуун бүр байж сууж алдуулна. Дэндүү халуун байх нь хүний биед тэдий сайн биш л дээ. Залгаа жингнүүр шиг юм дотор байгаад байх юм бол хүний бие махмууд яаж эрүүл байж чадах юм бай дээ. Хотын хүн одоо бүр халуун хөйтний даатаггүй гэрийн тармил цэцэг шиг хэврэг болброй болж гүйцжээ. Химэн буянт яриа дэлгэн. Оо харин тийм хараад байхад хотын хүн айл сахалт хоорондоо дими харьцдаггүй байлтай. Гэж гэрэл бат их л хачирхсан байдалтай хэлснэ аягтай цайгаан авч очив. Нэрэн тийм шүү. Надаар авч хэлсэн ч манайх энэ асарт орж ирээд 7 жилийн нүүр үзэж байна. Тэгэхэд би эс

0: Цэрэг талын үүдэнд ямар нэр өсттэй хүн суудгийг отоо хүртэл сайн мэдгүй л явж байна шүү. Тэгэд бодвол хотын хүн гэж чухам юу юм бэ? Энэ асар гэдэгэд чинь уус түлээ үнэс гал гэхгүй гад алах жорлон хүртэл гэртээ юм болохоор хүнийг ёстой муу зан сургаж залхуу зайдан болгодог юм байна. Тэгэх мөртөө хүнээ хоорондох харьцаа холбоог нэмгэлж эвчүү ховнцар хүйтэн цэвдэг зан араншинтай болгочдөг юмцтай. Манусыг баг байхад манай аав ээж яадаг байлаа. Та хүүхдээ идэ данхтай цайгаан барьж тэртээ холуур нүүж яваа айлын нүүдлийг тосч хүрээд цайлуулдаг байсан шүү дээ. Одоо тэгж сайлуулахыг битгий хэл өд өдөөсөн хар суусан хөрс айлынхаа үүдийг хүртэл татахгүй хэрүүл зодоо хийчихсэн юм шиг үг дүүгүй буруу зөрүү харж өнгөрөөд гэртэн орж үүдэн тас гэтэл хаачхан шүү дээ. Муу ёроо. Тэр сайхан ёс заншлаа бид үр хойчстой уламжлан залгуул чадалгүй тасалдуулна гэдэг даанч харамсалтай юм а. Үүнээ тухай бодохлоор миний гол горойж нүд харалдгийм. Энэ нь тэгээд бусдын бурууч биш л дээ. Мөн над шиг ийм аавдал байгаа учраа гэж ярьснаа буянт тун харуусж байгаа болтой хөнгөн сүрслэн. Тийм ээ, үүнийг тань шиг соёл мэдлэгтэй үүрэг тушаалтай нэг нь л ойлгож ухаардаг байх. Гэтэл ухаж мэдгүй яваа нь ч дал альвь гэж гэрэл бат буянтын сэтгэлд эв зассан үг ивэв. Харин тийм, үерийн үсэнд хог новш яаж туугдан гэрдэг вэ? Яг л тэр шиг нийгмийн хөгжилтийг дагаж сайн муу, сайхан муухай юм зэрэгдэл туугдан ирэхийг яана гэхүү? Энэх дошгийн үерт яаж өөрийн үндэстний хаан өв соёлыг алдуулж явуулахгүй авч үлдэн гэдэг монгол хүн болгоны өмнө тавигдж байгаа хатуу шалгуур юм а гэж буянт дараа хүнээ хаан намжир намбаг сухалзуулахад нь та битгий алмнаа хаан яраг энд намлаад бай. Танай ёс номыг чинь сонсдог хүн алга. Та ингэж өөрөө бураад байхын оронд жочноон ширээнд суулгахгүй юм уу гэж тогос дургүйцв. Буянта гэрэл бат руу харж нүдэн ирмэн марситл инээснэ.
1: Жа, эмгэн манчаалла, ширээн сууй, гэв.
0: Ногоон цохор торгон бүтээлэгтэй цалгар том хоолн ширээн дээрээс улаан шар цэнхэр гурван өнгийн лонх шиг өлгмөлдэн тусгсан болохоор ширээн дээрх тавхтай ногоо цагаа денгийн гэрэлд улаан ногоон нь илгарн хуар цэцэг дэлгэрэх мэт гоё үзэсгэлэнтэй. Ширээний хоёр талд савхус сэрэ халбагнуудыг дун цагаан алчхур дээр эмг цэгцтэй зэрэглэн өрсөн байлаа. Энэ нь гэрэл батда ямар нэгэн төрийн ордны хүндэт том тансаг дайрлагын ширээ шуухан санагдав. Ширээний цаана цонхон дээр тавиастай байгаа бадамлан дэлгэрсэн ягаан цэцгийн цомрлог нь эгэл жочноон өгтөн мөшөөж байгаа гэлтэй ончин содон харагдана. Гэрэл бата энэ бүхнийг сонирхон хаа суухан мэдхгүй азнан зогстол. Та ийсе гэж тогос гэрэл батыг ширээний гол дэх түшлэгтэй данхар өндөр сандал руу зав.
1: Энэ чинь хаанай сэнти шиг ямар мундаг сандал юм бэ? Би сууч болох юм уу да?
0: Гэж гэрэл бат эвгүйрхэн татгалдсанд. Чаа битгий маяглаад бай. Тоогасу гэж тогос зарлагдлаа. Гэрэл бата муухан мушилзан инээснэ сандал хөвөөдөн мөчтгэн сув. Буянта тогос хоёр гэрэл батуруу харан зэрэгцэн суулаа. Би өндөр ахтаа гарынхаа хоолыг идүүлэхээр чармайсан шүү. Ирээ зинзээгүй зоглоорэ гэж тогос яннав.
1: Өндөр ахтаа ямар архиун уу
0: гэж буянта шилэн хоргоон нээн арх сонгоно.
1: Би ямар архиух биш дээ. Арх гарах хэрэггүй
0: гэж гэрэл бат хоригдсанд. За яалаа гэж дээ. Өчнөө удаан уулзаагүй юм чинь нэг хоёр хундаг татал байдэ гэж тогос огт зөвшөөрөх шинжгүй байлаа. Буянта янз янзын лонхтай архинаас сонгож байгаад цагаан бутантай арх авчирж задалснаа.
1: Унган найж өндөр ахтайгаа уулзсан дан би өнөөдөр туйлгүй баярлж байна
0: гэд арх хундгалж барив. Гэрэл бат босх гэж үндийтэл.
1: Ча суусу. Ман хоёр хин хинтэн босоод байх вүлээ. Бүр адилхан өвгөн болчхоод гэснэ
0: буянта лахан суулаа. Та хоёрын хин нэх юм гэж тогос асуухад.
1: Би ах байдгүй. намайг дааган унаад дардар шогшуулж

0: Ахад эн чин үлгээ дотор өвжүүлж хэвтсэн амтан байхгүй юу гэж Гэрэл Бат шооллоо. Тэгээ та ах хүн байж байгаад юу гэд босоод наталцах юм? Дүүн харин босч ахтаа арх байрвал таарах юм биш үү гэж тогос Гэрэл Батыг зэмлэнэ.
1: Йос юм бугор төр төмбгөр гэдэг үү зтэ. Эн чин дарга даамал хүн байхад босгүй яаж болно доо
0: гэж Гэрэл Бат өөрийгөө өмөрөв.
1: Жа хөх толгойн хөндөд шалдан өссөн мангуру хин хиндэн ахархаж экчэрхвэлээ. Шуудл тулгаад уучхая гэд буянтай хунтгаан өргүүл наад хоёрын ч дагаж өргөлөө.
0: Өндөр ах минь эрэ дараагүй савхсэрэ хөдөлгөөрэ. Энэ ногоонууд бол бүр химийн бохирдалгүй байгалаг юмс юм аа. Манайх мах ногоогоон бүгдийг тусгай хүнээс захаалж авдаг юм. Та санаа амрий дээрэ гэж тогос ширээн дээр өрсөн ногоо зүүсэндээ тайлбарлалт хийв.
1: Харин тийм байха, амт нь онцгой байна. Сайхан ч хуурч
0: гэж Гэрэл Бат ногооноос савхтаж амсав. Тэгээ тэр
1: эд чин ногоогоон бас тусгай хүнээрэ тариулж иддэг гэж юу? Итгэмэргүй юм байна. Би амтурж байгаа байлгүй. Гэвэл дараа хүн гэхээр эдэлж хэргэлж байгаа юмс нь яа ялцаана онтой юм аа
0: гэж бодсоола. Өнөхөн гаргаж ирээд хоолыг нь халуун дээр нь идүүлчихв гээд тогос буянт руу харвал
1: тэгээ тэг
0: гэж буянт нэг л хайнгууд уухан хариулв.
1: Нохоогоо хилж байгаа юм болов? Үгүй байлгүй дэ. Нохоо юу гэж халуун хоол идэх вэ дэ? Юу хан хилчихв
0: гэж бодно Гэрэл Бат алмайд суутал. Тогос үг дүүгүй босч яваад сүүдэр талын гэрийн үүдийг тогссоно. Золоира, хоол ойд гэж дуудав. Гэр дотроос ямар ч хариу дүү чимээ гарсангүй. Тогос үүдийг нь түлхэж ороод дүнгүр дүнгүр хэдэн үг ярьснаа буцаж ирээд таг дуугаа суучхав. Юунаас болсныг бүүмэд хань нөхөр хоёр нэг л урамгүй болж үг дуугаан хураан дүнсив. Тэгхтэн ширээнэ уур амсхал доорол хүйтэн зэврүүн болж ховорлаа. Гэрэл Бат эвгүйрхэн суудл алдахтаа арга бус жорлонд орхоор бослоо. Тэр жорлонд орж жаахан азанснаа гарч ирвэл ширээн дээр мухар толгойтай, гарынхан хоёр бугууд хар цоохор шивээс сивсэн уухархан ширгсэн туранхай цагаан залуу Гэрэл Батыг хулгай нүдээр гөлгнөн доогуур харж суув. Сайн байна уу гэж Гэрэл Бат мэдэлбүл тэр хар цагаан дүүгээ доошин харж тавхтай ногооноос савхтана.
1: Энэ таны хүү юу
0: гэж Гэрэл Бат санамсаргүй буянтаас асуусанд тэр тулгамд нь төгдөрснө.
1: Тийм ээ
0: гэж нэг л итгэл муутайхан дуугарв. Гэрэл Бат цааш нь олон таван юм асуух зориг хүрсэнгүй. Тогсоч юм асуухаас шинтарсан чирээтэй бошуухан босч гал тогооныхан өрөө өрөө оров. Гэрэл Бат.
1: Энэ хоёр хүүгээсэн болж их л хавтарч байна та. Хүү нь яасан бол тоо? Лав нэг үчир болж тоо. Хэрэгт дурлаж байгаад эд хоёрын нүүрт нь хөргөчих үү дээ
0: гэж бодсноо. Тэр хоёрын сэтгэлийг сэргээх санаатай.
1: За хоёр найзынхаа тансаг сайхан дайлгад талархлаа. Таны гэр бүлийн эрүүлэг аж жаргалыг зөнгөн өрөөж нэг хэм барья
0: гэж хэлээд Гэрэл Бат босов.
1: Тогсоо ир
0: гэж буянт дуудсанд тогос гал тогооны өрөөнөөс гарч ирээд өндөр ахтан баярлаа гэд буянт тогос хоёр зэрэгтэн хундгаан авч шуудл хөнтөрлөө. Гэрэл Бат хүүдэн арх засах гэсэнд буянт хэрэггүй гэж гараараа тохлоо. Тэр хоёр хүүгээсэн эмээж байгаа шинжтэй хэнийн ч савх хөдөлгөлгүй аман цавуудуулсан юм шиг хэсэгтэн үг дүүгүй нэг нэгэн харж бүлтгэнэн суун. Хүүн харин хэнэгчгүй тавхтай ногоог бие уруугаан татан ойртуулж шарсан үкрийн мах загас урт урт сахалтай голдгар улаан сам хорхойг шажиг нүүлэн идэхин зэрэгцээ жоржийн умдаанаас цомондон хийж залгилна. Тэр хүнээ урманд ганц үгэж дуугарсангүй. Ширээн дээрх ногоо цагааг баргийг нь хуурайлчхаад горт гэтэл хихрүүлэн аман ардсаар босч явлаа. Хүүн босч явсны дараа буянт тогос хоёр сая нэг гүйцэд амсгаа авах шиг болж сандлан татна ширээ уруугаан дөхөн сув. Буянтын сэтгэл нь үймэрн шиналж байгаа болтой хөнгөн сүрсэлснэ. Өөрийн сэтгэлийн энсэрлэн нууж албан чирайлан хэсэг курси сууснаа тэлсэнгүй.
1: Өнөөдөр би өндөр ахтайгаа уулзаад маш их баярлж байна гэд хунтхан өргөгтөн гарн чичирхэлж байла.
0: Тогс чи ширээнээ зэхрүүн уур амсгалыг сэргэх гэсэн байлтай.
1: Би одоо өндөр ахад дуутай арх барина гэж хэллээ.
0: Энэ нь буянтын санаанд яг нийцсэн янзтай.
1: Тэг тэг гэж ихэл улгун дэмжив.
0: Найз нар минь намайг таньдаг учиртай, намайг хараад чамайг мэддэг сургаалтай гэд цээлхэн хоолойгоор уйруухан дуулна.
1: Манай эмгэн ч мөн гоч дуулах юм да. Залуу зантан үеийг минь санагдуулчихлаа.
0: Өвгөн догдлоод бүр нөлмөс үн гачих шахлаа шүү гэж буянт нилээд халамцсан маягтай эхнэрээ магтаж гарав.
1: Муу эр согтвол эхнэрээ магтаж, сайн эр согтвол хөлгөө магтдаг юм гэнлээ. Тэрнэл болж байх шиг байна да гэж тогос нөхрөө элэглэн шилэн хундаг цоортол тас тас хөхөрлөө.
0: Эдгуру инхүү нилээд орой болтол шуугалдаж суутал гэнэт хүүгийнх нь гэрийн үүд нээгдэн залуу гарч ирээд теднүүсийн хажуугаар сүвэгийн тулан дуугаа эргэлдэн ойртож чадалгүй цэрвэн холоос муухай шүрэн гөлиж хэсэг зогссноо гэртэн буцаж ороод үүдэн салг татуулан тас гэтэл савлаа.
1: Тэр гурав дуугаан хураан таг чиг болов. Хэрэг биштэж байгааг мэдсэн гэрэл бат нөгөө хоёрыгоо харахад тэр хоёр нь ч нэг нэгэн харж гөлөлдсөн. Буянт наад хоёроосон арай өлүү халамсан болоод ч тэр үү?
0: Дор бүч дортэн, бул бүч бултын гэдэг шүү дээ. Та нас юугийг нь нууж хавчаад байх вэ? Энэ хүү бид хоёрыг үнэхээр шар махтай минь хатааж гүйцлээ. Та үүзэхгүй юу? Миний энэ толгойтой ус яаж бүрэлдсэн байна? Бүрэл үүнээс болсон юм. Энэ хүүг бодсоор л миний ойгуутан.
1: Гэж буянт хоолоогоон эрээн түлэн үгэллээ.
2: «Жа бол бол, үүнийг тоочоод яах гэсэн юм, дуугаа архан үүцхай» гэж тогос хоригдсан болвч архинд халсан буянтын амыг барьж чадсангүй.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эдгуру инхүү нилээд орой болтол шуугилдж суутал гэнэт хүүгийнхэн гэрийн үүд нээгдэн залуу гарч ирээд тэднүүсийн хажуугаар сүвэгийн тулан дуугаа эргэлдэн ойрт чаталгүй цэрвэн холоос муухай шүрэн гөлийж хэсэг зогссноо гэртэн буцаж ороод үүдэн салхи татуулан тас гэтэл савла. Тэр гурав дууган хураан таг чиг болов. Хэрэг биштэж байгааг мэдсэн гэрэл бат нөгөө хоёрыгоо харахад тэр хоёр нь ч нэг нэгэн харж гөлилсэн. Боинт наад хоёроосон арай өлүү халамсан болоод ч тэрв. Дарвуч дартэн бул буч бултэн гэдэг шүү дээ. Танаас юу гээгэн нөөж авчаад байх вэ? Энэ хүү бид хоёрыг үнэхээр шармахтай минь хатаажгүй эцлээ. Та үзгүй юу? Миний энэ толгойтой үс яаж бууралцсан байна? Бүүрэл үүнээс болсон юм. Энэ хүүгийг бодсоор л миний ой гутна гэж буинт хоолоогоон эрен түлэн өгөллөө.
3: «Жа, бол, бол, түүний тоочоод яг гэсэн юм, дуугаа архиан үүчхэн» гэж тогос хоригэлсан болвуч, архинт халсан буинтийн амыг барьж чадсангүй.
2: «Та харгүй юу, түрүүхэн хэдэн өдрийн өмнө шорноос суллогдож ирээд байж байгаа нь» гэж буинт хэлэхэд гэрэл бат хэртхийн чочмогдсон авуч түүнийгэн далдалж эсэж мэдсэн чараа гаргана.
4: «Өхөө, жаос, юунэс болоод тийм хэцүү юмнд орчихо» гэж энэрсэн аястай альчатхаар тайвуухан асуу.

0: Юу байх вэ? Өнө хэцүү нэртэй хорл байхгүй юу? Гэж хэлснээн буянт тамиг суглан асаагаад гашуун утаагаар нь сэтгэлийн шинлаан дарах гэсэн шиг урт гэгчийн сорсноо дотгш нь залглаа.
1: Эхээ харал, түүнтэй ойрцсон хойно баларын шүү. Тэр чинь хэцүү байд юм гэн лээ. Гэе яах вэ? Залуу хүн нэг бүдэрвэл нэг ухаачилгүйтэй. Одоо тэгээд гараад ирсэн юм чинь дахиж түүнтэйгээ хавдаггүй л байсан цагт засарж зөв чихэж амтралгүйтэй. Гэж гэрэл бат чидэн ятан нөгөө хоёрын хан сэтгэлийг засгаар чирмайлаа.
0: Дөрүүнэ хань хамсаатантайгаа уулзаж учирхаас нь болгоомжлоод үүнийг ирснээс нааш ирээс ганцаарийг нь гадагш гаргаагүй байгаа юм. Нөгөө дүлтэй хан нийлээ тав бол дахиад л үг дүртэн буцчихаас нь айхад гэртэн хорж байна. Үүнийг мань хоёр алим болгон ингэж гэртэн манаж суундаа. Бид хоёр одоо ёстой аргаан барж алганга маажна гэдг нь болж байна. Өндөр ах олон хүүхдийн хүйс ав болж ихийг өнгөрүүлсэн хүн ямар сайн арга ухаан байна. Бидэнд хилж туслаач гэснэн буянт гэрэл батын амнаас ямар нэгэн арга самба унаад ирдэг бол гэсэн чирээтэй горилон харна. Над шиг ийм хөдөөний бурмал чинь та хоёрт ямар л олигтой санаа ухаа гаргаж өгч чадах вэ те? Гэе миний бодхоор та хоёр хүүгээ ингэж гэртэн хороод байдаг чинь сайн арга биш ээ. Хүү чинь өндөр хэрмийн цаана хоригдох тоо хичнээнч хал тамаа амссан юм билэ? Хэм мэдхгүй. Арай гэж тэр хэцүү орчноос гараад ирэнгүүт нь та хоёр гэртэн хорчих нь гэдэг энэ хүнд авч хэлвэл их л хэцүү байгаа байх. Та хоёр хүүгээ ингэж гэртэн хорж чаажлаад өөрчлөлт чадахгүй байх. Хатуу шүрүүн хандах тутам хүүгийн чин сэтгэл зүрх улам хөрж хатуурнаа. Тэхэд хөрвөл тэр та хоёрт итгэл алдаж, улмаан үзэн ядаж, хорс зандаг болно. Харин энэрэнгүй зөөлөн хандаж, шархтаж хөрсөн хүйтэн цэвдэг сэтгэлийг нь хайлган уйруулж, бэйнтэн ойртуулах нь зөв байх. Гэж гэрэл бат хэлвэл буянт үгийг нь өлгөн авч. Танай хэлдэг яг орой өрөө нь орж байна. Цаатагч нь одоо надтай нэгэнтэй хаврын харш болчихсон. Үүнээсээ давурвал цаашаа чухам юу болж ховрохыг хэн мэдэх вэ? Гэлээ. Хүү чинь одоо хит хурч байгаа юм? Гэж гэрэл бата асуул тогос. Орын стэ гэв. Ёстой л үйлэс бүтээдэг гал залуу нас байна да. Малын хүртэл хүн сургааж болдог байхад хүнийг засаж зөв замд оруулж чадалгүй те. Хамаг гол нь нөгөө эдэн дахаад амсчихгүй байсан цагт аргав. Ийм сэтгч нь эвдэрсэн хүнтэй зөв харьцах нь л туйлын чухал. Та хоёр битгий аашилж загнаад бай. Хүүгийн чин сэтгэл зүрх хэлгээнгүй шарах сорвор дүүрч гсэн байгаа нь мэдээж. Дайр дээр нь давс өрнө гэгчээр та хоёр түүнээ шарахыг нь сэтлээд байх юм бол шарах нь яаж аних вэ лээ. Улан бүр сэтэрж газар аван ихтэн шүү дээ. Зөвхөн түүнийг нөхцөлгүй хайрлж өөрийгөө золоослохоос биш. Хатуу гүжирмэг хандаж огт болохгүй. Хүүчин зүссэн зүйлийн хал тамыг хантал үзэж нэгэнд бүр хөхөрчихсэн амтан байгаа. Тийм болохоор чи шүрүүлэх тусам цаатагч нь улан бүр гарж чулуу болон шүү дээ. Тэгсэн хой наашаан биш харин цаашаа хандна гэсэн үг. Гэж гэрэл бат бодож санснаа ирээгүй хэлж орхлоо. Манай хоёр үнэхээр яахан олохгүй арга мухардахтаа л димэл хоёулаа ээлжилэн үнийг мандчил байна. Ямар сайдахтаа ингэж байх биш. Болдогсан бол тэр хорынх нь хань хамсаатан тань уулзуулахгүй ямар нэгэн хөтөөхээр аваачаад хайчихдагч болоосэй хэмээн бодох юм. Гэж тогос арга цөксөн байдалтай үглэнэ. Хорь. Яг л таны тэр хүн амтангүй эзгүй говьд аваачаад хайчихдаг бол... гэж буянтын санаанд маш нийцсэн болтой ташуур нэмлээ. Эрн эцгүй говьд гэж хэлэхээс танай таваачаад хэсэг суулгаж үзвэл яадаг бол? Болдог болов. Гэдэ тогос гэрэл батыг юу гэх бол гэсэн янзтай чирайчлан ширтлээ. Гэрэл бат энэх гинтийн шалаанд орсондоо тулгамд нь санаа авч чадалгүй хэсэг азанснаа.
1: Хүү чинь зөвшөөрвөл тэр ч яах вэ? Болох л байлгүй.

0: 3 настай хүүтэйгэн дөрвүүл нэг хот тэмээ хариулж байдаг юм аа гэж Гэрэл бат тогсын санаа болсон зүйлд нь тайлбар хийлээ.
1: Айл байсан ч яах вэ? Хотод ингэж хоригдож байснаас хамаагүй дээрэ гэж буянт тэр хоёрын яриан дундуур орвол.
0: Би колон үүний өөр хүнтэй нийлээд дахиад л хэрэг татчихаас нь болгоомжилж байгаа юм. Хэрвээ өндөр ах хүүг минь нэрэн гэртэн аваач иж суулгадаг юм бол юу хэлэх вэ? Түүн шиг сайхан юм гэж хаа байх вэ? Ёстой гэлэжгүй эцгэн тэр гээд тогос догдлохдоо бараг сандласан суг өсрөх алдана.
1: Би яах вэ? Дагуулад явж болно. Хүүч нь харин даах юм болов гэж Гэрэл бат эргэлзүүл.
0: Түүний ажлыг мань хоёр хий. Таалж өвшөрсөн хонь бүх хэрэг бүтэж байгаа нь тэр гэж буянт баярлсан сэтгэлээн дарж ядан хэллээ. Та тэгээд хизээ харих юм гэж тогос Гэрэл батыг алдаад явуулчихаас айх мэт асуул.
1: Моргош өглөө эрт явах санаатай гэв.
0: Та ямар унаатай ирв?
1: Мотрор гэснэн Гэрэл бат тогсын тэрэх яарч тэвдэж байгааг хараад энэ хоёр хүүгээс үнэхээр нэг мөсөн залхажгүй ч тээ хөөх хэмээн бодлоо.
0: Та маргааш эд хоёрыг маш наран хүргээд өгчихгүй юу гэж тогс буян туруу шаардангүй харвал.
1: Дэгсэн ч бололгүй дээ. Оо би ч маргааш товчонд чухал хурал ирхэл хүчтэй. Түүнийг мартаж байна шүү. Ото яад үлээ
0: гэж буянт эдрэн уулглав.
1: Хэрэггүй. Би мотор орон сундлаад явчихъя. Би унаагаан энд орхичхуул очоод явгурчхан шүү гэж Гэрэл бат хэлсэнд. Таны өрөө явдаг зам чинь тосон зам юу гэж буянт асуул. Гэрэл бат түүнийг сүрхэ харж эний хүч болоод ямар хөхтэй юм асуунд бай та. Хин надад тэр хэдэн зууны газрын эзгүй говьд тосон зам дэвсч өгнөвэ. Дарах минь гэснэн хөхрөө. Хөдөөнө зам юм бол миний энэ муу машин санах юм биш. Тав алахгүй л латан гэж мэд гэж буянт өөрийг нь цааргалуулна. Та хоёр хүүтэйгээ ярьж тохироод байж вэ? Би өглөө ирье. Хэрвээ хүү чинь явхаар бол дулаахан хувцас хунар өмсгөөрэй. Жа оройтлоо би явъя та гэж хэлээд Гэрэл бат бослоо. Жа тэгье. Манай хоёр хүүтэйгээ сайхан ярина. Хүүч гэсэн хөтөө явах дуртай л байх. Гарчгүй ихин төс болж байгаа юм чин лав явна. Таны ирэхэд бэлэн болчиход байж үй. Өндөр ах минь. Манай хоёрт том асуудал шийдвэрлж өглөө шүү. Аж тусыг тань харин яаж хариулдаг вэ? Гэе гайхуй. Бодож явуул хүрэн санаж явуул биелнэ гэдэг биз. Бид хоёр таны аж тусын тань хариуг барих цаглаа би. Хайрлан тусалцаж хатуу хорвоог туулна гэдэг чинь энэ байж та гэж халамтсан буянт Гэрэл батын мөрөөр тэврэн их атаггүй олон юм ярина.
0: Ача өндөр ахтаа ёстой баярлж байна. Даарсан хүнд дах нөмөргөн гэгчээр хамгийн хэцүү цаг үед мэн тус болсныг тань насан турш та мартахгүй. Хожим лаптай ачиг тань ачаар нь хариулна гээд тогсож үнэн олоосон огшиж хоолойч чирүүлэн байн дахин үгэн давтна.
1: Зүгээр ээ зүгээр талархаад баймаар юу байх вэ? Би харин тэмээчинтэй боллоо гэж олзрохж байна шүү гэснэ Гэрэл бат энэв.
0: Тэмээчин болох нь чи юу вэ? Таныг л дутуу зовоогасай. Тэгсэн хоног гэлээсэн хэрэгэ. Эн чин тэмээч амархан нөхөр биш шүү. Ямар ч зан ааш гаргаж мэдэн гэж тогос хэлтэл буянт харин эхнэрийнхэн үгийг таслан цааш нь яриулсангүй. Тогсож ухаан авсан бололтой үгэн шилжүүлнэ. Та хаа бус юм? Таны хүргээд өгчихье гээд буян туруу харвал.
1: Оо, том сургуулийн хүрээнд гэснэн Гэрэл бат дээлэн өмсч бүсэн бүслөв. Би арь хүүчсэн тэрэг барьж болохгүй байха. Таныг түрээсэн машинд гаргаж өгье гэж хэлээд буянта хувцсан өмсөд гарахад Гэрэл бат дагаж гарлаа.
0: Маргааш өглөө нь Гэрэл бат хэлсэн ёсоор ургах нарантай уралдан буянтинд мотороороо давхан ирлээ. Тэр буянтын үүднээ хонхыг дарвал буянт дөнгөж болсон төлөвтэй нүд нь ухны нүд шиг бүлцэн хавдаж үс нь өрвийн сэгсэлсэн нойрмог чирээтэй ирж хаалга онгойлгов.
1: Жаа сайн хонсноо гэж Гэрэл бат амар мэдвэл.
2: Сайн
1: тас

0: хаан хон уу гэж буянт хариу мэдлээ. Манай хүн жаахан монгортой байгаа ч юм уу дээ? Гэж хэлээд гэрэл бат чараа уруу нь харуул. Таны үзээд хөөрхтөө жаахан хэтрүүлчихч. За, та дутагш орж цай уу гэж буянт гэрэл батыг ширээнт өрөв. Би цай уучихсан. Хүүчин тэгээд яахаар болсон б гэснэн гэрэл бат яарсан байдалтай тогтож ядна. Явн явн цай ууж байна. Танд сайхан цай бэлтгэчихсэн. Болсон хоолоос бүү зайл гэдэг биш үү? Нэг аяга цай уугаад гар. Аян замт нь өлзөөтэй байх болтгой гэж буянт нам чархлаа. Жаата гутал тайлах төвөгтэй л байна. Бол ёо боли. Эндэн зогсож байгаад гарь гэж гэрэл бат төвөгшөө. Жо зүгээр зүгээр тайлах хэрэггүй гэдэ буянт гэрэл батыг шууд ширээн чирв. Цай хасаа хоноо. Та наашаа сууж цай уу гэснэн тогос цай айгалж барьлаа. Сайн хонлоо. Жа энүүхэн суучхай гэдэ гэрэл бат сандал татаж мөчтгэн сув. Хүү зол баяр нь харин үг дүүгүй нүднийхэн булангаар гэрэл батыг том сүргүйхэн гөлиснэн тавхтай хүйтэн махнаас зүсэж аянтан овоолж аваад цай хийж сорчгнуулан сорно. Та энэ махнаас хөсгөлөд цай угаач. Тэнгэр агаар ямар вэ? Гэж тогос босон сүн асуув.
1: Овоо зэгсэн салхитай хүйтэн өдөр байна. Залуу минь хувцс хундараа дулаалаарай. Даарын шүү гэж гэрэл бат сануулв.
0: Үүнийг дулаахан хувцсан өмөст явгээд гуй гад яатла. Элжигнээ чихэнд алт хийсэн ч сэгсэрн, аргал хийсэн ч сэгсэрн гэдгээр хүний үг авахгүй юм чинь яах вэ? Хөлдвөл хохин болохоос биш гэснэ тогос хүүгэн зэмлэнгүй ширтв. Хүүн харин ээжигээ нь муухай шүрүүнээр хилэн харах нь яг л юу гэд яншаад байна. Миний хөлдөж даарах тануст ямар падтай юм бэ гэх мэт.
1: Жа одоо хөдлөх үү? Юм ихтэй юу?
0: Гэдэг гэрэл бат аягтай цагаан хурдхан оочлсноо өндөгнөв. Ачаа гэхэр юм байхгүй. Нэг л жижиг цүнх гэж тогос амдан хэллээ. Гэрэл бат зол баярын өөрийнх нь яарж байгааг огт тоосон шинжгүй дурмжхан хөдөлж байгааг хараад тэсч чадалгүй.
1: За залуу минь түргэлж үзээрэй. Ор атлаа шүү
0: гэж шахамдуулбол тогос гэрэл бат өрөө нүд ирмэн битгий шахамдуул гэсэн дохоо өгөв. Золбаяр хоолн ширээнээс дөнгөж босоод жорлонд орж үүдэн төгжв. Гэрэл бат арга босоо хүлгэлцэж хэсэг суулаа. Буянт арга ашаан барж наас цаашаан холхиж байснаа тэссэнгүй жорлонгийн үүдийг тогшоод.
1: Өхөөй, чи юу хийгээд байна? Бүшүү гарч ирээ, хүн хүлээж байна шүү гэж дуудав. Гэ жорлонд орсон хүн яадгийг мэдэхгүй юу? Яарж ууд явж байна. Би болоогүй нь
0: гэж золбаяр хаалганы цаанаас хэдэрлэн.
1: Ийм хүнтэй юу яриндаа
0: гэснэн буянт мөрөн хавчиж гараа дэлгээд гачигдсан дөр үзүүлв. Гэрэл бата хүлээж цөхөгдөв.
1: Цүнхийг нь би аваад бууж бай
0: гэж хэлээд гарч явлаа. Буянт эхнэртэйгээ хоёулаа хүүдэн мөрөгхийн наагуур аргадж гуйхын хүчинд арай гэж асраас буулгаж ирээд гэрэл батын моторынх нь араар суулгав. Тэгээд л гэрэл бата зол баярыг сундлан хөх толгоон өвөлзөө өрөө шямрахтай хүйтэн салхи сөрөн гарсан санжээ. Хотын тоос тортог утаа манан думдуур өглөөний нар эгэл халтар чирээтэй хүүхэд орносоо нойрмулсаар босч байгаа мэт үүлнээ чөлөөгөр бүүдийн мандан. Зээл гудамжны модод салхинд шүүгэн ганхаж зарминх нь салаа намаа нь хугарсан харагдана. Өндөр асрын нөмөрт хуйлархгүй эсэн шидийн гэлгар уут хог новшийг ийш тийш нь тууж элдэн. Асрын хонгилын хаалга цонх салхинд савагдан тас нис дуурхан хүнийг чочоно. Буянт тогос хоёр хүү зол баяраан гэрэл батын моторт сундлуулж өгөөд чичрэн дагжиж гараан өрсөөр хавчхнан гертэн орж ирв.
1: Өнөөдөр өнөө гунуу үхрийн өвөр хан хөлддөг хүйтэн өдөр болхон шивдэ. Яасан хөйт юм бэ? Энхэн хооронд царцчих шахлаа шүү.
0: Гэж буянт гараан нухлан зогсож чадалгүй наас цаашаан холхин. Химор нь хитсэн хүнэ өдөр гэж ийм байдгийн болов? Муу хүмүүс ийм хөйтөн өдөр явах гэжтэй. Гэж тогос их хүн болохоор хүүгэн эрэхгүй өрөвдөн хөөр хилж чарай муутайхан бээрсэн гараан хоёр суундаа хавчуулж дулаацуулна.
1: Жаа муу хүүгэ явуулчихлаа. замда гэрэл батын үйлийг хэр зэрэг бардаг болтоо. Манай хүнийг авч явна гэдэгч бас тийм хэлбурхан ажил биш шүү. Хөрхи, өндөр ах минь л түүний халыг амсах байх та. Энэ шамаргатай хүйтэн салхинд хоёулаа яаж л явж хүрдэг бол гэж буянт хүүнийхэн хойноос санаа болно.
0: Хөрхи минь, эрэгтэн үлгэж ирсэн өнөө мөн ногоон даачин дан шахатагаан явчихлаа. Энэ хүйтэнд даарж хэцүүдэх байх та. Өдөн хүрм арсан шахагаан өмсөд яв гэж гуй хат яатла. Цөрүүд гэдгэн тэнтүү юм а гэж тогос хүүгэн өрөвдөн хөрхилэн.
1: Яах вэ? Гуч хурч яваа эр хүн байгаа хувцсан өмсгүй зөрүүдэлж яваад хөлдвөл хохин болохоос. Тэр багсаа хөлдөж даарул даарг. Тэгэж хал үзэж халуун чулуу долоож байман чин ухаач. Чи дандаа л ингэж бөмбөл сөөр байгаад одоо тэгээд хэнтэж хэрэггүй ийм амьд новш болгож хайлаа гэж буянта эхнэрэн зэмлэн унтуцв.
0: Тогос дуугаа нөхрийн хаан зэмлэхийг чингэн сууснаа. Зал баярын биендэ сохор мөнгөж байхгүй. Гэрэл батад хэдэн мөнгө өгчихдэг байж. Хүүгэн бараг харин албаар шаху шахаж өгчгөөд гар хоосон гаргана гэдэг арич эвгүй юм болж. Тэр айлд идэж уун хоноч хэвтэн. Тэгэхэр үл баран айлын хүмүүсийн яаж шаналгаж зовоох чинь билээ. Аав ээж болсон бид хоёр хүртэл хүүгээсэн халширж байхад ямар ч цусан харьцаа холбоогүй хүний хүн хүүхдийг чинь өөрийн хаан үр сад шиг харж харгалзахаар аваад явна гэдэг энгийн хүнд байшгүй хайр халамж. Тэр мөртөө манай хүү тийм эрүүл саруул хүнч биш. Хэлтэсгүүл хэрэг үр шиг татхаар тийм аимшигтай хүнийг тааж аваад явна гэдэг ямар их зориг зүрх вэ? Яасан ч уутам сэтгэл юм бэ? Хэрвээ та бид хоёрт гэрэл бат зал баяр шиг ийм эгзэгтэй эрэмдэг хүүгэн өгч хамаарвал та хүлээн амна уу? Би ч лав авахгүй дээ. Тэгэд ботвол гэрэл батад байдаг сэтгэл зүрх манай хоёрт байхгүй л байна гэсэн үг гэж тогос их л сэтгэл хөдлөнгүй ярина. Буянта тогсын яраанд сэтгэл нь хөдлөө гэлтэй босч эхнэрийнхэн хажууд очиж суулснаа. Манай өндөр ах чинь гэрээсэн л хүнд тусаж, ёстой сайн хүн биш үү? Тийм дээл 100 гаад хүүхдийн хүйс ав болж байхгүй юу? Олон хүүхэд багчул гэрэл батыг хүйс ав гэдэг юм байна лээ. Хөдөөнө малчд хөшгөн залуугүй гэрэл батыг бүр хүйс ав гэж авгалцгаадаг. Хөдөө малчдын дунд чи бид хоёроос хол хүндтэй хүн шүү гэв. Харин тийм гэсэн. Бүр 100 гаад хүүхдийн хүйс боочих уу? 100 шин амиг энх мэд энэ хорвад мэдлүүлнэ гэдэг ямар сайх юм бэ? Бархийн хүнийг хийж бүтээж чадашгүй зүйл шүү. Гэрэл бат хизэн бас их барайж илээч болоод амжчихсан юм бэ гэж тогос ихэл сонирхно.
1: Гэрэл бат хар багасаа л 90 тун онцгой хүүхэд байсан юм да. Манус багтаан загас барих гэж хөвийн үсэнд шалдан орж наадаг байсан. Гэрэл бат маний ган бодвол түн хэрсүү. Бид хэдэн бүгдийг хамар цахирдаг. Хөвийн үс хаан нь гүн, загас хаан нь цуглардгийг хүртэл сайн мэддэг. Манусы усны гүнд ойртуулахгүй бүр аав шиг загнаж аашилдаг гэж. Бид хэдэн нусхай амтан түүнээс ухаагүй айцгаадаг. Түүний зарлигийг тэнгэрийн зарлиг шиг л дагах юм. Тэр насаараа бид хэдээс нэг их ах биш л дээ. Гэлээгээд тэр хүнийг биендэн татаж чадах тийм обдстай. Бусдыг захирж жолоодохд бүрч эртэн бий. Бид нүсийг хүчээр айлгаж дээдлэхэдгүй хэрнэ бид үгнээс нь ер гардаггүй байсан. Тэр хүнд их тусаж бусдын зовлоныг маш сайн ойлгодог. Тийм болохоор манай хэдүүл аав ээжтэй хилдэггүй үг гэрэл батад зангирхдаг байсан. Тэр хүнээ сэтгэлийг түн эвтэйхэн тайдхруул чадна. Яг л сайн эмч хүн хүнээ судас байраад өвчнийг нь оншилдаг шиг. Гэрэл батад яг хүнээ сэтгэл дотор орсон юм шиг бодож сонсныг чинь антахгүй мэддэг. Тэгээд л эмнэж өгөндөө. Гэрэл бат үнэнтэй эмчил болдог хүн. Тэр тусгай эмчийн мэрэгжил сураагүй боловч ямар нэгэн нэртэй эмчээс дутхааргүй сайн эмч байхгүй юу? Ёстэл өнөө олбгоон цоортол суусан мэрэгнээс ол нэг тойрсон чавгунц дээр гэдэг чинь яг л гэрэл батыг хэлсэн үг дээ. Гэрэл бат чинь илээч их вариачаар барахгүй бас сайн сэтгэл зүйч юм гэнлээ.
0: онцгойлон зол баяр шиг ийм зан аашин гажиж эвдэрсэн хүний засаж эмчилдэг гэж би дуулсан юм та. Тэгээд л би түүнтэй уулзсан гутаа гэр өрөө ганч ирснээ шалтгаан нь энэ байхгүй юу гэж боёнт уул санаагаа тоочв.
2: Харин би таны хичнээн жил харьцаагүй бараг мартахтаан төгсөн гэрэл батыг гинтхэн дагуулж ирэхээр нь гайхсан л та. Тийм учиртай байсан юм уу? Мөн хүү минь хөдөө очоод засарж сайжирахгүй ч гэсэн түүнд хор болох юм байхгүй дээ. Хамаг наад захна гэхэд тэдгээр салдаггүй хамуунуудаас нь зайдуулж харьцаагийн таслах нь яамай. Хэрвээ ингэнэ цагаан идэ үнэхээр хор тайлдгийн бол бүрч юу хэлэх вэ? Манус түүнд тэмээний айрыг цагаа уулахар бодсон ч хотод мөнгөн бариад ч гэсэн тэр нь ямар олтнуу дээ. Харин ингээд тэмээтэй айлд оцсон бүрч онс юм биш үү? Гэхдээ тогос хүүгэн явуулснаа зөвтгэж сэтгэл ханамжтай байгаа нь илэт.
0: Сүх талайхад үхэр амарна гэдэг биш үү? Энэ хооронд ман хоёр хэдэн өдөрч болсон нойр хоолтой байцгаая. Болохгүй бол гэрэл бат аваад ирхэл байлгүй дээ. Тэр болтол нь өнгөрн дүлээдэ найдан гэвчээр халуун чихэн атгаад дуугай байж л бай. Гэрэл бат дааж авсан юмдаа тэгж хаанга хуумхай хантах хүн биш ээ. Юмд ерэн их хянуур чимхлүүр хүн шүү. Тимдэл олон хүнээ итгэл найдварыг олж байхгүй юу? Эмдлийн хороонд хагалахаас өөр замгүй болсон хүнийг гэрэл бат илээдэл их үрийг инхмент амарчуулдаг хэлсэн. Тийм л обдс тийм байха. Одоо нэ эмдлийн хороо чухамдаа юунаас болдгийг бүүмэд. Хүүхдийг хагалж авах нь олширч. Түүнээс болоод ч тэрвүү гэрэл батыг хайхгүй нэн олширсан гэлцэх юм гэж боёнт сонсч дуулснаа зангирхлаа.
2: Манай өндөр ах чинь их мундаг хүн болсон юм байж тээ. Тэр энэ эрдмүүдийг хинээс сурсан болов? Тэдний дэдүүлд ийм бариачин удам байсан болов? Иймэрхүү их бариачин барагтаал удам дагдаг биш үү гэж тогос ухчлав.
0: Тэдний дэдүүлд ийм их бариач илээч гэмээр хүн байхгүй. Гэе дэдүүл нь эмч юм гэнлээ. Дарьцоо гэдэг нутгийнхэн сүрхээ нэг их бариач илээч эмгэн би. Түүнээс л сурсан юм байх.
2: Тэгэд гэрэл бат хизэн сураад бас 100 гат хүүхэд боогод амжчихв.
0: Тэр ямар бид хоёр шиг сургууль сууж байна гэж цагаан үрээсэн биштэй. Дум сургуулаан төгсөөдөл хөтө гарсан юм чин сурулгүй дээ. Тэгэх мөртөн гэрэл бат чин сони уч замтай сурна гэсэн юм аа төлөөгүй амархан сурчдаг хүү юм чин. Илээч болхон түүнэ төрөлхийн авьяас ч байсан байж болзошгүй юм гэснэ буйнт хэрэм дээрх цаг уруугаан хараад хөй хөй ажилд явах цаг болчихч. Бид хоёр чинь өнөөдөр хүүгэн сухан цагуур оруулчихад гэрэл батын үүх түүхийг тоочж байгаад ажилд гарах анч мартчихч. Жоо жоо одоо хүнээ долоон булчирхаа тоолхон болё. Цагаан уучхад ажилдаа явъя гэж хэлээд хоёул ширээн дээрэн ирж суулаа.
2: Би ичгэсэн ажил дээрэн очино. Төрөн хэдэн өдөр олигтай ажилласангүй юм. Та намайг хүргэж өгөөрэй гэж тогос нөхөртөн тунирнгүй дугуурснаа цай айгалж барив. Буинта костюмон өмсж галс төхөн зангидсанаа булган захтай хар илгэн морин хөрмөн авч нөмрөв. Тэгээд хар ширэн богцон сүвчилснаа. "За би очоод машинаа халааж үе. Чи бошуулаарай. Битгий бөгсөн чирээд алга болчих" гэж захирангүй дуурайт гарлаа. Угаалгын өрөөнд нүүр амаан будаж гоодн зогссон тогос. "За за мэдлээ" гэв. Тэр сантиментэ хүрэн савхин гутлаан өшгөлж, сорн гэлтхэнсэн хар булган пальто авч хөдрөөд, хүрэн улаан арсан цүнх шүүрэн мөрлөөд, тахтай шахаган торчгнуулан гүйн гарв. Өглөө муухай загнан харанхуйлан шуургалж байсан баргар тэнгэр харин гих зүгтэн хандсан байла. Урд шөнийн хуйлрын гуйдах тумурганд денгийн үтснээ уйдахар төрөөлөм бишгүрдэн үлээх дуунаас астан ямарч анир чимээгүй өхлүү дасан зээл худамж одоо болоход харин дуу хөгжим хангинэн хүн зоны хөл хөдөлгөнөөр бэлхэж амилсан байла. Ам зуулгаач хотын борчуул үүрийн таван жингээр босч хүнээ улаан зам тосуулан зуу хайсан авчирэн өрөвнөө цай хоол бэлтгэн яарцгаа.
3: Одоо та бүхэнд Алтан Туяагийн шүлэх шин баярын ая жалуу дуучин Алтан Туяагийн дуулсан автан очно гэсэн дуу өргөн барья.

0: Хөрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ашаа аймгийн уугал, жохолч, аюур жанын бичсэн говин хөх төнгөр гэсэн туужин хэсэг агуулгыг сонсглоо. Тус туужин бусад агуулгыг Уудам Хорвоогийн уян гэгших тусгай нэвтрүүлгээр та бүхэнд үргэлжилэн хүргэх болно. Таалан болгоно уу? Манай нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Програмыг богино тэгш найруулан бэлтгэж, яруу нэвтрүүлж, бүрэн үлжи хянсан байна. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хийж, Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанай шавар чулууны урсгалын гамшгаас авран туслах ажлыг судлан байрлуулж Ши Жинпин хурал эрхэлсэн.
2: Непалд шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан явдалд зориулан Ши Жинпин Непалийн ерөнхийлөгчид болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн ба Ли Чан Непалийн ерөнхий сайдад болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн.
3: Нөхөр Чан Уугийн шарлы Бээжинд дэгдэж Ши Жинпин, Жолэжи, Ван Хунин, Цайчи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Жиннар, Бабо Шандах хувьсгалчдын нийтийн бүнхэнд хүрч салах ёс гүйцэтгсэн.
2: Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн зарлагт гарын үсэг журсан жирэгсүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төвараж үгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 8 дугаар сарын 28-ны өдөр хурал хийж, Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанай шавар чулууны урсгалын гамшгаас авран туслах ажлыг судлан байрлуулж, намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал эрхэлсэн байна. Хурал эхлэх үед намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн Чиргээ Эвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн санаачилгаар бүгдөөрөө босч жогсон Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанай шавар чулууны урсгалын гамшигт өнцгөн хүмүүсийн хойноос гашуудал илэрхийлсэн байна. Хурлаас жахтаа, энэ удаа Непалийн талд гарсан шавар чулууны урсгалын гай гамшгаас болж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанай гэрүүн боомтод олон хүн хар эндэж ширхтэн бараа сургагдсан болсон байна. Гамшиг гарсны сүүлээр намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчлан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дараахан чухал жаабар буулгаж гамшгаас авран туслах ба яаралтай аргачлан төвхнүүлэх зэрэг ажлын талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн найдалгаар намын төв хорооны улс төрийн төвчөө байнгын хорооны гишүүн Дрэйвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан гамшигдсан оронд хүрч гамшигдсан олон түмэн ба гамшгаас авран туслах ажилтны эргэн үжиж болгоон тохинуулж тухайн талбарт нь хүрч гамшгаас авран туслах ба яаралтай аргачлан төвхнүүлэх ажил ээж одоодсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Дрэйвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин тухайн талбарт хүрч хамаатай ажлыг жан жолоодсон байна. Намын төв хорооны Батчин гудардлага ба Дрэйвдлийн хорооны ажиллах дугайлангийн жолоодлогоор Төвдийн өр тонжос хорон Батчин байдлын аргач амарх яман жирэг хамаатай салаам өчр ба гал төмрийн унтрааж авран туслах баг Дундад улсын Аннын жирэг тусгай мэрэгжлийн авран туслах багийнхан дараахан хөдлөлчөж чөлөөлөх чирэг ба живсэгт чагданаа чирэг ангийнхан жарлах хүлэмбэгч хөдлөлчөн чаг тухайд нь ажлаан хуваарлан авч гамшхаас авран туслах ажлаан яаралтай эмгэгчэгчтэй өрнүүлж олон түмний төхнүүлэх хамаатай ажлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх талаар эхлүүлэн ахуулсан байна.
2: Хурлаас чухалчлагтан тус удааны гамшиг өндөрлөх хүйтэн оронд гарсан юм аа. Гуужалах эгч асахтай, уур амьсгал ховролт ихтэй, эргэн тойронд нь маш олон мөстлөг, мөстлөгийн нууртай байж, гажир жүгийн гай гамшиг гарч мэдэх гэм согохтай болохоор, аюул гамшигаас авран туслахад тойлын их хүчир бэрхэд тулгарж байна. Ил хамаатай талынх нь ард түмний дээдлэх, ам насыг дээдлэхийг баримталж, Эрс шийдэмхэн эрчимтэй арга хэмжээ, шинжил ухаанч бүтэмжтэй арга барилаар ил төрлийн ажлыг лавдун баттай сайн хийх хэрэгтэй. аварын туслах төслийг шинжилгээ ухаанчаар тогтоож, улсын дотоод гадаадын сураг тасарсан хүн харыг бүх хүчээр хайн аврах хэрэгтэй. Олон салаа мөчөр хамтран зөвдөлчгөн чангатгаж, хэнэн хэмжих урчлан сэрэмжлүүлгэн чангатгаж, уулан оройд тогтсон нуур болон эргэн тойрны уул хадны тогтбурт чанарыг нэгт анхаарч, бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, дахин гамшиг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Тухайн талбарын хүн харийн хамааралдаан чангатгаж, аварын туслах явж, аюулгүй байхыг бадлах хэрэгтэй. Гамшигдсан олон түмний тогтой төхнүүлж, тохинуулан тэтгэж туслах зэрэг хамаатай ажлыг нарийн хянамгай сайн хийх хэрэгтэй. Непалийн гамшигдсан газар оронд бачим яралтай тусламжүүлэн олон улсын аварын туслах хамтын ажиллагааг өрнүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас жаахтаа аюул түгшүүр гэм согоогийн бүх талаар байчааж хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн мөстлөг ба мөстлөгийн нуурын өх баялгийн шалуудан байчааж хөдлөнгүүгээр хэнэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлгэн чангатхан гай гамшиг гарч мэдэх эл талын аюул түгшүүрийг ялган таних чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачааж шийдвэрлэх тогтчоон бүрэншүүлж, дээр дор урсгалын аюул түгшүүр гэм согоогийг хэнэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ба холбоолон хөдөлчгөн чангатгаж, аюул түгшүүртэй газар орноос шилжүүлэх ба төхнүүлэх газар зэрэгд хүн хараан шилжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Гамшигаас аварын туслах зангилгийн хүчний бужгайруулж, гамшигын аюул эрсдэл их байдаг өндөрлөг орон, уулархаг орон, хил хязгаар орон зэрэг бойд бүглүү газар оронд гал түймрээс сэргийлж аварын туслах ба аюулаас аврах зэрэг хүчнийг цохистой нэмж тохируулан зам, чахилгаан, сүлжэ таслагдсан байдалд бачин байдлыг аргачааж шийдвэрлэх чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хил хязгаар орны гай гамшигийг аргачааж хамаарах олон улсын хамтын ажиллагаа чангатгаж, бачин байдлыг аргачааж хамаарах ба гамшигаас сэргийлж, гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшигаас аврах хэр төвшнийг хамтаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагдан хөгжүүлэх ба амар төвшин байхыг баталхыг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, аюул эрсдлийг тойлбартай сэргийлэхдээ тэмжээний сэтгэхгүй, давж болошгүй шугамын сэтгэхгүйг баримталж, цаг эмэгт санаа болох улс төрийн хариуцлагатай сэтгэлгээг чангатгаж, амар тогтууны батлах эл төрлийн ажлыг лав дунаар сайн хийх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
3: Төвөр ажиггүй мэдээ. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Непалд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарсан явдалд оролцож, Непалийн ерөнхийлөгч Подэлд болгоон тохинолох чагалгаан чимээ илгээсэн байна. Ши Жинпин жаахта өнөөхөн дундад улс болон Непалийн хилдэх гэрүүн Расува бомбтод хүнд хэчүү шавар чулууны урсгалын гамшиг гарч, хүн хар олноор эндэж шарахтан бараа сургахгүй болж, хөрөнгө хохшил ночтой эвдэгдэж сүйтсэн байна. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмнээ өмнөөс эндексидийн хойноос гүн эмэгнэн гашуудаж бахан илэрхийлж, эндексидийн гэр бүлийнхэн шарахтагсад болон гамшигдсан орноо олон түмний чин сэтгэлээсэн болгоон тохинуулж бахан илэрхийлж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта. Дундадын тал одоо бараа сургахгүй болсон хүмүүсийн бүх хүчээрэн хайн аварч, хамаатай олон түмний нүүлгэн төхнүүлж, шарахтсан хүмүүсийн яралтай аварын эмчилж, хүн хар эндэж шарахтахыг аль чадхаар багсгаж байхын хамт дагалт гамшиг гарахыг сэргээлж байна. Дундад улс болон Непал бол уул ус араан жалгалдаж, ховж яагаан хамтдагсан хөрш юм. Дундадын тал нь Непалийн талд идэх үйтэй хамжилчин тусалж, аварын туслах ажиллагаа өрнүүлж, чадхын хэрээрэн хавсарлаг дэмжлэг хангах болно. Хоёр улсын ард түмэн лавтай хамтаар эртнэг өдөр гай гамшигын ялан давж, гэр орноон сэргэн байгуулж чадна гэдэгт итгэж байна гэж. Мөн өдөр Дрэйвдлийн орооны ерөнхий сайд Ли Чан, Непалийн ерөнхий сайд Балайн Дэрад болгоон тохинолох чагалгаан чимээ илгээсэн байна.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Дундад улсын Өвхамт намын шилдэг гишүүн, Өвхамт ёсны шударга байлдагч, манай улсын үндэсний ажил ба аж ахуйн байгууллалтын фарант дээрх гарамгай удирдах хүн, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний хурлын 14-р хугацааны бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч нөхөр Чэнвүгийн шарлыг 28-ны өдөр Бээжингийн Бабо шандах хувьсгалчдын нийтийн бунханд дэгдээсэн байна. Нөхөр Чэнву өвчний улмаар 2026 оны 8-р сарын 24-ний өдрийн 15 цаг 5 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 72-тай. 28-ны үдийн өмнө Баабошан дэх хувьсгалчдын нийтийн бунхны ёслолын тэнхэм төв хөчөөнгүй байж гашуудлын аяс намуухан дуурсан. Гол тэнхмийн дээр талд хар бүсэн дээр чагаан үсгээр бичсэн нөхөр чөнвөг гүн гашууд нь дурсый гэсэн хөндлөн бичээсийг өлгөж доор талд нь нөхөр чөнвөгийн хөргийг өлгөжээ. Нөхөр чөнвөгийн шарлыг соргог чичих нарас майлсын тумд амирлангуу тавьж соргог улаан думдд улсын эвхамт намын тугаар хутсан байлаа. Өдийн өмнө 9 чих хагасын үеэр Си Цзиньпин, Чжоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Жэнар гашуудлын айсын дунд алгуураар нөхөр чөнвөгийн шарлын өмнө хүрч хэчэнгүйлэн зогсож намчилан гашуудаж нөхөр чөнвөгийн шарлд гурвантаа мөхин ёсолсны хамт нөхөр чөнвөгийн гэр бүлийнхэнтэй нэгд нэгэр гар атхан болгоон тохинулжээ. Нөхөр чөнвөгийн хүнд өвчлсөн үе болон нас барсны дараа Си Цзиньпин, Ли Чан, Чжоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Жэн, Ху Чинто зэрэг нөхөд эмнэлгийн хороонд хүрч эргэн үдсэн буюу элжвэлийн арга хэлбэрээр нөхөр чөнвөгийн нас барсанд гүн эмгэнэн гашуудаж байхаан илэрхийлсний хамт гэр бүлийнхнийг дотноор болгоон тохинулсан юм аа.

0: нам төрийн хамаатай удирдах нөхөд тухайн талбарт хүрчээ. Салах ёс гүйцэтгэсэн буюу бусад элжвэлийн аргаар гашуудл илэрхийлсэн байна. Төвийн ба төрийн алан байгууллагын хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөд, нөхөр Чэнүүгийн амьд сэрэн үеийн найз нөхөд болон нутгийн хүмүүсийн төлөөлөгчид бас тухайн талбарт хүрч салах ёслол гүйцэтгэжээ.
1: Төбраж үг юм дээ. Улсын төрөлхөгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 28-ны өдөр 80, 81, 82, 83, 84, 85 дугаар тоот төрөлхөгчийн зарлалтад гарын үсэгж урсан байна. 80 дугаар тоот төрөлхөгчийн зарлалтад тэмдэглэхдээ бүгд найрамдах дунд дарад улсын эмнэлгийн баталгааны хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо 24 дугаар удааны хурлаас 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэжээ. 81 дугаар тоот төрөлхөгчийн зарлалт тэмдэглэхтэй бүгд найрамдах дунд дарад улсын тараан газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дэвшлүүлэх тухай хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо 24 дугаар удааны хурлаас 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэжээ. 82 дугаар тоот төрөлхөгчийн зарлалтад тэмдэглэхтэй бүгд найрамдах дунд дарад улсын хөдөө аж ахуйн хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо 24 дугаар удааны хурлаас 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр засвар оруулан баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэжээ. 83 дугаар тоот төрөлхөгчийн зарлалтад тэмдэглэхтэй бүгд найрамдах дунд дарад улсын улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо 24 дугаар удааны хурлаас 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр засвар оруулан баталж одоо нийтэлж 2026 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэжээ. 84 дугаар тоот төрөлхөгчийн зарлалтад тэмдэглэхтэй бүгд найрамдах дунд дарад улсын хуульчийн хуульд засвар оруулах тухай бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо тогтоолье. Бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо 24 дугаар удааны хурлаас 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2026 оны 9 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэжээ. 85 дугаар тоот төрөлхөгчийн зарлалтад тэмдэглэхтэй бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо 24 дугаар удааны хурлын 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн тогтоолыг үндэслэж Лужи Юни ардын явдлын яамны сайдын тушаалаас нь огчруулж Ли Чангуаны ардын явдлын яамны сайдын тушаалд томилно гэжээ.
0: Төв хар ажиг юм дэ. Бишкект хүрч Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийхин хамт 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохоос өмнөхөн 8 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Кыргызстаны өгүүлэлтийн сонин Кабар улсын мэдээллийн хороонд Думдад Кыргызстаны харилцааны чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг хамтаар үүдийгэсэн нэр хатсан жохол нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Думдад улс ба Кыргызстан бол харилцан төшөлдсөн нөхөрсөхөрш ховь жаага хамтдахасан сайн түнш нэг нэгнээ харилцан амжилтад хүрэгсэн сайн найз болно. Хоёр улсын явуулча урт удаан түүхтэй. Эртний торгоны зам нь хоёр улсын ард түмний үеийн үед уламжилсан нөхөрлийг гэрчилсэн байдаг. Гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хоёр талаараа харилцан хүндэтгэх, найрсаг хөршилж нөхөрсгөр харилцаж, харилцан суралж, харилцан лавлалт болгох, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх үйлдэлтийг баримтлан, итгэл чагаан тасралтгүй нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаан гүнжигэрүүлсэн юм а. Хоёр талын харилцаа олон улсын хувирлт хувьсалтын шалгалтыг туулж, найрсагаар хөршилж нөхөрсгөр харилцаж байснаасаа байлдах бодлогын түнш болж, дахин шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын түнш болсон түүхэд чанартай үсрэлтийг биелүүлжээ. 2025 онд би ерөнхий

0: Хөлөгч Запур Уфутай Думдад Кыргызстаны шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг чаашид гүнжгэрүүлэн найрсгаар хөршилж нөхөрсгөр харилцаж хамтар чижиглэн хөгжсөн Думдад Кыргызстаны ховжааны хамтын чогч байгуулах талаар чухал танилт нэгдэж хоёр талын харилцааны шин хуудсыг нөөс юм. Бид итгэлээрэн харилцан явуулчиж, харилцан дэмжгэн баттгаж, ашиг тусан харилцан уусалчулж, ард түмэнд үнэн хүү боян жаргал эдлүүлжээ. Сэтгэлээрээ нөвтрөлчиж, үргэлжилэн санал бодлон солилж, харилцан лавлалт болгож, жормыг харилцан сахиж, аюул өрсөлдөөнийг хамтаар аргачаан, хоёр улсын харилцааг тасралтгүй шин амжилтлын хүчинтэй болгох хэрэгтэй гэлээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагтаа. Энэ жил бүр Дундад улсын Вьетнам байгуулагч найжууд 5 жилийн ой болно. Мөн ч Дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Кыргызстаны тал 2030 оноос өмнөх улсын хөгжилтийн хөтөлбөрийн товчийг гүнжгий хэрэгжүүлж, шинэ Кыргызстаны байгуулалтыг бүх хүчээрэн ахиулж байна. Түүхийн шинэ гараанаас хоёр талаараа Дундад Кыргызстаны ховжааны хамтын чохчийн байгуулалтыг лавдуун баттай ахиулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлж, бүс нутаг тэрчлэн дэлхийн найрамдал тогтун хөгжил чичгэлд нэн их хов нэмэр гаргах хэрэгтэй. Ээлдэх хөршийн нөхөрсөг харчаагаан бэхжүүлж, байлдах бодлогын авчилдаагаан хөгжүүлэн чангатгаж, төрүүлсан жассан туршилгаан гүнжгий солилчин хамтаар хөгжим мантахад бат бэх баталгаа хангах хэрэгтэй. Харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж, нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулахаар гол шугам болгон, боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Уламжлалт нөхөрлөлөө үргэлжлүүлж, хоёр улсын соёл аялал жуулчлал, урлаг, хэвлэл мэдээлэл, мэрэгдийн зөвлөл, жалуучууд, хууч судлал, эрүүл хамгаалал зэрэг талын солилцоо хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, соёл иргэншлийн хорих холбоосоо бүх талаар чангаруулж, ардын санааг холбон нэвтрүүлэх суурийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Олон талт хүчлийн үйлдэлэг зүүлж, олон улсын холбоот байгуулгаар гол болгосон олон улсын систем ба олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмх дэглэмийн эрс хамгаалж, хүн төрөлхтнөө ховж яана хамтын жогчийн үжилтийг үйлдэлэг зүүлэн бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулж, нэн төв голч жүй жохостой бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн системийг байгуулан ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин жаахтан. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн турш харилцан итгэлцэх, харилцан ашигтай, эрэг тэгш зөвдөлчих, олон янзтай соёлыг хүндэтгэх, хамтын хөгжилтийн өрлөхийлэх Шанхайн зориг санааг бий болгон үйллэгжүүлж, хөрс чиргэлтэй улстайгаан түншлэх боловч холбоо байгуулгүй, амар төвшин тогтун байдлыг хамтаар сахисан, хөгжил чичиглэлийг хамтаар ахиулсан, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны шин хөв завгүрийг бий болгож, дэлхий дээрх газар нутаг хамгийн өргөн удам, хүн ам хамгийн олон, хөгжилтийн далд хүчин асар их ерөнхийсэн чанартай бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгуулах болсон юм а. Кыргызстаныхын Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын жишааны тэргүүлэгч улсын тушаалыг хүлээснээс нааши гишүүн улсуудынхаа хамтын танилтыг нэгтрүүлэх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг ахиулах талаар үлэмж үр бүтээлтэй ажилласан явдлыг Думдадын тал дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Эл талын хамтын чармайлгаар тус удааны дээд түвшний хурал автай дүүрэн амжилт олж Эл талихны Шанхайн зориг санааг цаашид уламжлан бадруулж Шанхайн хамтын ажиллагааны байгуулгын ховжааны хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулахад шин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно гэдэгт итгэж байна гэжээ.
1: Төвөрөж үг юм дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн найдалгаар намын төв хорооноо улс төрийн төвч хорооноо байнгын хорооноо гишүүн Дрэйбдлийн хорооноо ерөнхий сайд Ли Чан 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Төвдийн Шигаз хотын Гэрүүн шанд хүрч Гэрүүн бомбын шавар чулуунаа урсгалын гамшхаас авран туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг жан жолоодсон байна. Тэр чухалчлагт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин гамшигдсан орны олон түмнээ төлөө маш санаа болж гамшхаас авран туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг сайтар хийх зэрэг ажлын талаар чухал жавар буулгасан байна. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын жорох санааг эрс туушлуулан найдваржуулж, ард түмний дээдлэх, амьнасыг дээдлэхийг баримтлан, гамшхаас аврын туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг бүх хүчээрэн сайтар хийх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24-р удааны хурал 28-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд төгссөн байна. Хорон дарга жоолы зи төгсөх хурлын эрхэлжээ. Хурлаас санал оруулахар дамжин өмнөмлөгийн баталгааны хуул, тариан газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дэвшлүүлэх хуул, шинээр засвар оруулсан хөдөө аж ахуйн хуул, шинээр засвар оруулсан улсын батлан хамгаалалтын дайчилалтын хуул, хуульчийн хуулд засвар оруулах тухай тогтоолыг баталсан байна. Лу Чжиюаныг ардын явдлын яамны сайдын тушаалаас нь огчруулж, Ли Чхангуаныг ардын явдлын яамны сайдын тушаалдаа томилхоор тогтсон байна.
2: Төбөржүгийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннад аачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
3: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 оны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал Манай улсын үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хөлөг онгоцны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоц үйлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоц үйлдвэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоц салжирга аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалах Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул Хүнчин.
4: Нэг суур мод өдөрт 40,000 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6,000-7,000 грамм мөр сэтрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амьсгахаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүр өстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таниж, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
6: Далайн хөх өнгө.
5: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Чагаан өнгөөр.
5: Тагнын чагаан өнгө.
6: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
4: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөөж үтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгүй чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
4: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандаа осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнг төрх болно.
7: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний Аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй хандж байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр таан авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулаа. Дүүнэр минь Аражуугасан холтгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөргөлж байна.
0: Хайрт дүүнраа, энэ удааны авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны дунд сургуулийн 7 дугаар хогчааны Ерөө Эгшиглэх Хөгжмийн уралдааны ах үе шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр минь Аражуугасан холтгүй байгаарэ.
2: За ингээд эрхэм зочдоо хүндэтгэжтэй. Энэ хүл сайхан уралдааныхаа ахуй талбайд саадсан та бүхэндээ яруу экшлэн уралдааныхаа нэг номор тоглогчийг бид нэр урин залуухад бэлхэн болсон ингээд анх дундын 236 дугаар бүлэг юм баясал дөрвөн утас туурийн тоглолтоор адуучин залууг та бүхэндээ хүргэж байна. Алгадаши баярлан хүлээж байна.

анх 211-р бүлгийн бүлхэмдлийн бөмбрийн ай унаач жалуусыг та бүхэнд санартуулъя. Хүлэн болгоно уу?

0: Хайртай дүүнараа, сая та нарт Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны дунд сургуулийн 7-р хугацааны 90 ихшиглэх хөгжмийн уралдаанаа ахуй шингэлтээс сонсголоо. Энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулах Жохончин Хянахч оюун та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт бүх бөмбөрцгийн үргэлжлэх хөгжилтийг идэвхэд ахиулна. Ам ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалж, уур амьсгалын хувирлтыг арга заах бол бүх хүн төрөлхийдэнд тулгарч байгаа хамтын шалгалт мөн. Бид хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцын ойлголт түүнийг баримталж,